0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فضل‌الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، تاجیکستان و ترکیه همکاری را در ساحه سیاحی گسترش می‌دهند. سفیر تاجیکستان با رهبریت شرکت لانکسس ای جی آلمان ملاقات نمود. مسئله گسترش همکاری بین تاجیکستان و ژاپن بررسی گردید. شرح خبرها، رئیس کمیته رشدی سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعه‌خانزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان اومود اجر، رهبری انگیزی همکاری و هماهنگسازی ترکیه در جمهوری تاجیکستان ابراهیم اتهم اونال و کاتب سیوم سفارت جمهوری ترکیه احمد سلچوک اصلان تاش واخوری نمود. در ملاقات جانبا مسئله های رشدی همکاری دو جانبه را در ساحه سیاحی از جمله گسترش همکاری در سمت رشدی سیاحی کوهی، اکولوژی و فرهنگی، تبادل تجربه، آماده سازی کادرها، جلب سرمایه گذاری و تطبیق لایحه های مشترک بررسی نمودند. در انجام واخوری جانب ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری متقابلا سودمند و تحکیم مناسبت های دوستانه تاجیکستان و ترکیه تاکید نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در آلمان امام‌الدین ستاروف با نایب کلان پرزیدنت شرکت لانکسس ای جی خالگر خیوپلر ملاقات نمود. ضمن واخوری جانب‌ها مسئله‌های مربوط به رشد همکاری اقتصادی و صنعتی از جمله امکانات‌های گسترش رابطه‌ها در بخش‌های کیمیا، لوجستیک و تأمینات صنعتی را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها همچنین اطراف اقتداری صادراتی تاجیکستان و راه های تحکیم همکاری متقابلا سودمند ابراز نظر کردند. یادآور می شویم که لانکسس ای جی یکی از شرکت های پیشبری کیمیاوی آلمان به حساب رفته، در سمت استحصال محصولات مخصوصی کیمیاوی، مواد صنعتی و تکنولوژی های اینوواسیونی فعالیت دارد. معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان دیبی قلندر با رهبریت نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن واخوری رهبری تازه‌ترین نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان یوشیماسا تاکیمورا معرفی کرده شد. در رفت ملاقات جانب ها مسئله های مبرم همکاری تاجیکستان و ژاپن را بررسی نمودند. در این زمینه رشدی منتظم و گسترش همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در بخش های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری تأکید گردید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: خبرهای فوری، سرود موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
9: 104.8 FM
4: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباقیان.
9: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بعدی به دست آوردن استقلالیت دولتی در مملکت مناسبت به ساحه تربیت جسمانی و ورزش همچون عامل تندرستی و توانمندی و واسطه معرفی دولت صاحب استقلال مضمون و ماهیت نو پیدا کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که ما به خاطر تأمین سلامتی اهالی خصوصا نورسان و جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، اوموی گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی، ساحه ورزش را همچون سمت مهم دولتداری دستگیری می نماییم. امروز جوانان و ورزشگران تاجیک با دستگیری و راهنمایی های پیشوای ملت به خاطر ارج گذاشتن به مقدسات وطن و پرافشان نمودن پرچم دولتی در عرصه بین المللی در برابر دیگر قشرهای جامعه تلاش و تشبث های سازنده نموده با اراده قوی و متانت و قهرمانی در مسابقات سطح جهانی اشتراک و جای های افتخاری را سزاوار می گردند. دایر به دستاورد های ورزشگران در سال 2026 کارمندی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دولت صوفی‌زاده چنین میگوید:
2: واقعا امروز تاجیکستان مکان یکی از برگزاری چهارمینی های با نفوذ سطح بین المللی گشته است که برای ورزشکاران عموما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی است که تا چند سال اخیر در تاجیکستان شهر دوشنبه چهارمینی های با نفوذ سطح بین المللی برگزار میگردد. این است که در دوام 4 ماه ورزشکاران ما توانستند که در 44 مسابقات سطح بین المللی اشتراک نموده و به خزانه ورزشی مملکت 16 عدد مدال وارد سازند که این هم باشد از شماره عمومی 16 عدد طلا، 24 عدد نقره و 29 عدد این را برنجی تشکیل میدهد که در مجموع نسبت به همین دوره سال گذشته 21 عدد زیاد میباشد. این هم باشد پیش از همه از دستگیری های رهبریت عالی مملکت، دستگیری های روبریت شهر دوشنبه و مکانیزم درست کاربری فدراسیون ورزشی مملکت درک میدهد.
1: چند پیش ورزشگران دسته منتخب تاجیکستان اوید با گوشتین جودو از چمپیونات آسیو 2026 با 5 مدال به وطن برگشتند. باید تذکر داد که در رقابت های پرشدت سطح بلند چمپیونات آسیو پهلوانان تاجیک نتیجه های نظررس به دست آورده، آبرو و اعتبار ورزش ملی را در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشت. یادآور میشویم که پهلوانان تاجیک امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلوگرم و محی‌الدین اسدولایف در وزن تا 73 کیلوگرم با گرفتن مدال‌های طلا مشرف گردیدند. عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلوگرم و سامون محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلوگرم مدال‌های نقره را صاحب شدند. اینچنین در چمپیونات بین‌المللی دوشنبه گرند اسلام 2026 که 41 ورزشگر تاجیک قوا آزمایی نمودند، امام علی نورعلی، سامون محمدبیکوف، محی‌الدین اسدولایف، لایق قطبدینوف با سزاوار شدن به 3 مدال طلا و 1 برنجی قهرمانی بازی‌های دوشنبه گرند اسلام 2026 گردیدند. چنانه که دولت صوفی‌زاده میگوید:
2: البته برای هر یک ورزشکاری که امروز موفق میشود بیرون از کشور، برای او در پشت آن یک مربی بسیار متخصص بلند اختصاص، یک مربی بسیار با تجربه ایستاده است و خیلی که در بالا قید کردیم، امروز در برابر دیگر فدراسیون ورزشی مملکت، فدراسیون جودو جمهوری تاجیکستان نیز بسیار یک مکانیزم درست کاربری را روی کار گرفتن که نتیجه 4 سال اخیر اگر در مجموع بگیریم از رشته جودوی ورزش به خزانه ورزشی مملکت زیاده از 200 عدد مدال های سطح بین المللی وارد ساختن که این هم باشد از همون جلب متخصص های بلند اختصاص و سفربر نمودن ورزشکاران به مشق های دسته جمعی بیرون از کشور، همزمان اشتراک ورزشکاران در چورابینی های با نفوذ سطح بین المللی چی در داخل چی در کشور برگزاری چنین یک چورابینی و تدبیر های سودمندی که خیلی که گفتیم فدراسیون ورزشی جودو و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گرفتن که امروز توانستن ورزشکاران خیلی که نورعلی امام علی گفتن که در گرند اسلام دوشنبه 2026 که از 1 تا 3 می سال جاری برگزار گردید قهرمان این چورابینی با نفوذ بین المللی گردید که اینم باشد از تدبیر های سودمند را رهبریت فدراسیون مملکت درک میدهد.
1: سهم زنان و بانوان تاجیک امروز در رشد ورزش نظررس است. ورزشگر دختری شناخته تاجیک میچگونا سمدوا در چمپیونات آسیو اوید با بوکس کی در شهر اولانباتور مغولستان با رقابت های جالب و نیروسنجی قوی صاحب مدال برنج گردید. قبلا میچگونا سمدوا در چمپیونات آسیو 2021 در شهر دبی مدال برنج گرفته بود. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلوگرم بین زنان سازوار مدال برنج گردید. این بهترین نتیجه بین دختران در مسابقه های آسیایی به حساب می رود که اولین شده به آن مدینه قربانزاده رسید. دایر به اشتراک ورزشگر دختران تاجیک در مسابقه های بین المللی، کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دولت صوفی‌زاده چنین می گوید:
2: واقعا امروز مشاهده میکنیم که بانو ورزشکاران مملکت امروز به ورزش بسیار مایل زیاد دارند. چگونه ای که میدونید موضوع چوره که قهرمان بودی های المپیک گردیدن و از آن بانو ورزشکاران به رشته های ورزش بسیار هم مایل رغبت زیاد کردن. این است که امروز به مانند موضوع چوره امروز میچگونا سمدوا و از رشته جدا مدینه قربانزاده در برابر این دیگر ورزشکار بانوان امروز در مملکت با مشق و تمرین فرا گرفته شدند که باوری کامل داریم که در آینده از بین اینها نیز قهرمانو میبرند و شرف و ملت دولت در عرصه بین المللی بلند خواهند برداشت. از جانب کمیته و تشکیلات های جمعیتی فدراسیون ورزش کشور 480 نفر ورزشکار از جمله 67 بانوی عضو دسته منتخب مملکت از نمود ورزش المپی و غیر المپی و 44 مسابقه های سطح بین المللی ورزشی در خارج کشور اشتراک نموده، در نتیجه به خزانه ورزشی مملکت 69 مدال از جمله 16 طلا، 24 عدد نقره و 29 عدد برنجی وارد نموده. از جانب دستگاه مرکزی کمیته در دایره نقشه یگانه تقویم چهارمینوی تربیت سوم ورزشی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 از فعالیت 1 ژانویه تا 28 اپریل سال جاری 27 چهارمینوی ورزشی کسری با فراگیری 3810 نفر ورزشکار از جمله 709 نفر بانوان برگزار گردید.
1: طوری آگاه هستید همچنین مشت زنی دیگری تاجیک نکروز سلیموف در وزن 80 کیلوگرم در چمپیونات آسیو اوید با بوکس در شهر اولانباتور مغولستان صاحب مدال برنج گردید. نکروز سلیموف در مرحله نیم نهایی چمپیونات با نماینده اردن رقابت نمود. نکروز سلیموف با ضربه های هدف‌رس 3 راوند با مقابل مشت زن اردنی رقابت کرد و در آخر با قرار جداگانه داوران با حساب 4-1 پیروز دانسته شد. مشت زن تاجیک همین طور مدال برنج مسابقه را به دست آورد که برایش نخستین مدال برنج چمپیونات آسیو میباشد. دایر به همکاری های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر ساختارهای بین المللی دولت صوفی‌زاده چنین میگوید:
2: باید امروز داشت که یکی از سمت‌های مهم معرفی نمودن دولت در عرصه بین المللی این اشتراک فعالانه ورزشکاران کسبی در مسابقات با نفوذ بین المللی محسوب می‌یابد. با این مقصد جهت رسیدن به هدف و مقصدهای گذاشته شده کمیته همکاری دائمی را با تشکیلات‌های جمعیتی فدراسیون ورزشی جمهوری تاجیکستان سرمربیان دسته‌های منتخب مؤسسه تئوری ورزشی کمیته و زیرساختارهای محلی برامانده است. باعث افتخار و سرفرازی ما مسئولین ساحه و ورزشکاران کشور است که در دایره تقویم چهارمینوی بین‌المللی تربیت سنو و ورزشی در دوام 4 ماه 14 مسابقه های سطح بین‌المللی از قبیل مسابقه های بین‌المللی اوید با گوشتنگری، شامات، کمانوری، شناوری و فوتبال با اشتراک زیاد از 840 نفر از این 104 نفر بانوان از 24 دولت جهان جلب گردیدند که برگزاری چنین چهارمینوی های سطح بین‌المللی به واسطه بود دستگیری رهبریت عالی مملکت و رئیس شهر دوشنبه محترم حسین مالی میباشد. در دایره نقشه چهارمینوی های یگانه تقویم چهارمین تربیت جسمانی و ورزش در زمینه آن 1809 چهارمینوی های ورزشی کسبی با فراگیری 108540 نفر ورزشکار برگزار کرده شد. مورد به ذکر خاص است که 60 مرتبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسابقات سطح بین المللی با شرافت دستاوردهای ورزشکاران بلند برداشته شده و 16 مرتبه سرود ملی به خاطر دستاورد آنها در عرصه بین المللی صدا رسیده است که این باعث افتخار تمام ملت تاجیک به حساب می رود.
1: به خاطر ورزشگران ما امروز پرچم تاجیکستان در بین پرچم 100 دولت جهان پرافشان گردیده، سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد که این باعث افتخار و نشان صاحب استقلالی ملت تاجیک می باشد. پس بیاید در یک جایگی بحری پیشرفت ساحه ورزش در عرصه بین المللی تلاش ورزیم و به شهر سالمی خیش مبارزه بریم. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: تاجیکستان کشوری سیاحی است.
1: مکانی گنج ها.
0: سرزمینی معجزه ها.
1: دیاری تماشا باب است.
0: تاجیکستان ما.

سلام شنوندگان عزیز، در این قسمتی برنامه شما رو به یکی از چشمه‌های شفابخش کشور گرم چشمه آشنا می‌نماییم. ولایت مختاری کوهستان بدخشان در برابر دیگر شهر و نواحی کشور دارای مخزن آب‌های معدنی شفابخش و نادری کشور است که چشمه‌های گرم و سردی آن از قدیم الایام میان ساکنان معلوم و مشهور بود و از موجودیت چنین نعمت‌های نادری طبیعت افتخاری بی‌اندازه دارند. یکی از این چشمه‌های شفابخش گرم چشمه می باشد. گرم چشمه در موضع خیلی افسانوی کشورمون جایگیر بوده، اون رو کوههای سر به فلک کشیده بوم جهان احاطه کرده است. این چشمه شفابخش با آب‌های خصوصیت شفابخشی داشتهش دقت جهانیان رو به خود جلب کرده است. از این رو هر سال صدها بیماران از آب جانبخش اون شفا می‌یابند. گرم چشمه در حدود 42 کیلومتری جنوبی شهر خوروغ در حدود ناحیه اشکوشیم، جنوب و غربی قطارکوه شوهدره در بلندی 2800 متر از سطح بحر جایگیر شده است. در برای این چشمه شفابخش هنوز سال 1933 از جانب تحقیقاتچیان خریسانفوف و ژوکوف معلومات داده شده است. تحقیقات عمیق و علمی باشد در نتیجه گذرانیدن تحقیقات های گیدراگیولوژی سال‌های 1950 1962 انجام داده شده است. علمان اثبات کردند که حرارت آب اینجا به حساب میونه 59 درجه بوده، مینرال نوکیش به 3.3 گرم در یک لیتر آب میرسد. در یک لیتر آب گرم چشمه باشد 170 میلی گرم سلفید گیدروگین، 135 میلی گرم کسلوت سیلیکات و 381 میلی گرم گاز کربنات موجود است. اینچنین در ترکیب آب گرم چشمه آهن، آلومینی، مگنی، سترونسی، فتور موجود بوده، خاصیت تبوبتی این آب معدنی را بلند برداشته است. غیر از این آب‌های زیرزمینی گرمی گرم چشمه از گاز انگیدرید کربن عبارت بوده با مقدار کم سلفید جدا می نماید. جرایان به بیرون برآمدن آن غیر عادی است. فوره‌های مویل از آهاکسنگ‌های بزرگ جوسه تا 60 سانتی متر به بالا می برایند. حجم آبی که از سرچشمه در یک سونیه با بولو می براید، اون قدر زیاد نبوده، حدود 6 لیتر رو در یک سونیه تشکیل می دهد. ولی همین مقدار هم بسنده است که در دومانه کوه حوض حقیقی گرمی چخوریش زیاده از 1.5 متر تشکیل گردد. در تبوبتگاه گرم چشمه بیماری های وزنین پوست و استخوان و بیماری های عصب معالجه می یابند. به صفت دوروری نه تنها حوض های آب گرم شفابخش، بلکه نورهای آفتابی و لایقه تحسین شده داخل حوض نیز استفاده برده می شوند. چشمه‌های گرم و معدنی چون حادثه نادر طبیعت دقت آدمان را از زمان‌های قدیم به خود جلب نمودند. آدمان زیاده به این موضع‌ها آمده به دردهای خیش تبوبت می‌یابند. آب گرم چشمه نیز خصوصیت زیادی شفابخشی داشته، در اینجا بیشتر شخصانی که گرفتاری بیماری‌های پوست و عصب گردیدند تبوبت می‌یابند. شخصانی که با بیماری‌های پوست به مثل درماتوز، پسوریاز، اکزما، نورودرمیت گرفتار شده‌اند می‌توانند از آب‌های شفابخش گرم چشمه استفاده برده تبوبت گرفته شفا یابند. طبیبان ابراز می‌دارند که چون آب‌های گرم چشمه دارای عنصرهای مینرالی می‌باشند، با شرافت ترکیب طبیعیش این آب برای معالجه بیماری‌های پوست، بیماری‌های دل و رگ‌ها، سیستم عصب، استخوان‌بندی و بیماری‌های زنانه نیز مفید می‌باشد. این چشمه نه تنها آسایشگاه تبوبتی است، بلکه مکان بهترین برای استراحت به شمار می رود. زیرا هوای تازه کوهی، طبیعت زیبا، درختان و علفزار سبز شرایط مساعد برای آرامی و بهبودی سلامتی فراهم می آورند. شنوندگان
شنوندگانی عزیز، چند معلوماتی بود دویر با یکی از چشمه‌های شفابخش کشور گرمچشم.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صناعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان ارجمند، برنامه اقتصاد ملی را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. در برنامه اقتصاد ملی دایر به جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان صحبت میکنیم. آسیای مرکزی منطقه است که 5 کشور جمهوری تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان را در بر می‌گیرد. این منطقه در مرکز قطعه آسیا جایگیر بوده، از نگاه جغرافی پل وصل کننده شرق و غرب به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و تغییر مناسبت‌های اقتصادی و سیاسی، نقش و جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان طرف بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. پیش از همه موقع جغرافی منطقه یکی از عامل‌های اساسی اهمیت آن میباشد. آسیای مرکزی در میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی جمهوری چین، روسیه، هندوستان و کشورهای خاورمیانه جایگیر است. این موقع به کشورهای منطقه امکانیت می‌دهد که همچون مرکز ترانزیتی و لوجستیکی خدمت نماید. لایحه‌های بزرگ بین‌المللی از جمله تشبث یک کمربند یک راه

0: بازاری در بعضی کشورها باعث بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری گردیده است. امروز روندهای جهانی شوی و گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌های دارای موقع استراتژی مهم را به مرکز توجه جامعه بین‌المللی تبدیل دادند. آسیای مرکزی نیز به شرافت جایگیرشوی نادر خود در چهارراهه راه‌های مهم تجارتی میان اروپا، شرق دور، آسیای مرکزی و خاورمیانه موقع مخصوص کسب نموده است. امروز منطقه نه تنها همچون بازار رشدیابنده بلکه همچون پولی مهم ترانزیتی و لوجستیکی ارزیابی می شود. در این باره ابراهیم زاده ابراهیم سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مسائل مکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ابراز می دارد.
1: آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان با شرافت جایگیرشوی گیوستراتژی خود موقع طرفت مهم را اشغال نموده شده است. منطقه در چهارراهه رابطه های مهم اقتصادی و تجارتی بین اروپا، شرق دور، جنوبی آسیا و خاورمیانه قرار دارد. این جایگیرشوی به آن امکانیت می‌دهد که همچون پول ترانزیتی و لوجستیکی خدمت نماید. ذخیره های بای طبیعی از جمله نفت و گاز، انگشت، اوران، متال قیمتبها و ذخیره های آبی اهمیت اقتصادی منطقه را باز هم زیادتر نموده شده است. از این سبب کشورهای بزرگ اقتصادی به منطقه توجه زیاد ظاهر نموده شدند. در عین زمان اقتصاد اکثر دولت های آسیای مرکزی بیشتر به صادرات اشیاء خام تکیه میکند. این عامل آنها را از تغییرات بازار جهانی آسیب پذیر میسازد. با وجود این روند های جهانی شوی امکانات های نو را فراهم میآورد. رشد دالان های نقلیاتی و لایحه های ترانزیتی نقش منطقه را در اقتصاد جهانی تقویت می‌دهد. همکاری اقتصادی داخلی منطقوی باشد هنوز پورا رشد نیافته است، ولی دارای اقتدار بزرگ می‌باشد. تقویت همگرایی می‌تواند ثمرانوکی استفاده از ذخیره‌ها را بلند بردارد. سرمایه‌گذاری به انفراستراکتور، صنعت و تکنولوژی شرط مهمی رشد استوار به حساب می‌رود. همزمان رشد سرمایه انسانی و معارف اهمیت کلیدی دارد. مسائل‌های مربوط به آب، تغییر اقلیم و مهاجرت مهنتی با سیاست اقتصادی تأثیر جدی میرساند.
0: امروز در شرایط تشکل نظام نوی جهانی بسیار قطبی کشورهای آسیای مرکزی در جستجوی راه‌های مؤثر همگرایی با اقتصاد جهانی قرار دارند. تقویت روابط با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و همزمان رشد استحصال داخلی از مسئله‌های کلیدی روز به حساب می‌روند. در این باره ابراهیم زاده ابراهیم چنین میگوید:
1: در شرایط تشکل جهانی بسیار قطبی کشورهای منطقه میکوشد سیاست متوازن اقتصادی را پیش برد. مناسبت های اقتصادی با چین، روسیه، اتحاد اروپا و دیگر شریکان اهمیت خاص دارند. آینده اقتصادیات آسیای مرکزی از سطح استحصال داخلی وابستگی زیاد دارد. خب البته اداره کنی ثمرانوک میتواند رقابت پذیری منطقه را بلند بردارد. در مجموع آسیای مرکزی دارای امکانات واقعی برای تبدیل یافتن به یک سوبجکت فعالی سیاست اقتصادی جهان تبدیل یابد. آینده آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان به یک قطار عوامل داخلی و خارجی وابستگی دارد. در شرایط تغییریابی نظام اقتصادی جهانی و تشکل جهانی بسیار قطبی اهمیت منطقه همچون پول اقتصادی بین شرق و غرب افزایش می‌یابد. رشد راه‌های ترانزیتی، دالان‌های نقلیاتی و انفراستراکتور لوجستیکی میتواند موقع منطقه را تقویت بخشد. همزمان دیورسیفیکاسیای اقتصاد و کاهش وابستگی از اشیاء خام یکی از وظیفه های اساسی به شمار می رود. سرمایه گذاری به صنعت، انرژتیکا، انرژی سبز و تکنولوژی امکانات های نو رشد را برای آسیای مرکزی فراهم آورده می تواند. تقویت همکاری اقتصادی داخلی منطقوی می تواند رقابت پذیری کشورها را بلند بردارد. با وجود همه این مسئله های آب، تغییریابی اقلیم و مهاجرت خطرهای جدی باقی میماند. اگر اصلاحات اقتصادی پیوسته و اداره کنی دولتی ثمرانوک باشد، آسیای مرکزی میتواند در آینده نه تنها ابجکت منفعت ها بلکه سوبجکت فعال سیاست اقتصادی جهان گردد، که این برای آینده آسیای مرکزی یک زمینه خوب فراهم میسازد.
0: امروز آسیای مرکزی به یکی از منطقه های دارای ذخیره های غنی طبیعی و امکانات های فراخ تجارتی تبدیل یافته است. گردش

0: استعمال و کالا میان کشورهای منطقه و بازارهای جهانی سال به سال افزایش یافته، نقش آن در تأمین امنیت انرژتیکی و اشیای خام بیشتر می‌گردد. ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز، معدن‌های فایده‌ناک، طلا، اوران و دیگر بایگری‌های زیرزمینی توجه کشورهای پیشرفته را به خود جلب نمودند. چطوره که ابراهیم زاده ابراهیم، سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی مسائل‌های مکرواقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفت:
1: البته طبق این گفته‌ها ما می‌توانیم تمرکز کنیم سر یک مسئله‌های ذخیره‌های طبیعی و اینکه منابع‌های طبیعی آسیای مرکزی در گردش مال و کالای جهانی به تفایل ذخیره‌های بای زیرزمینی و جایگیرشوی مساعد گیاه‌اقتصادی خود نقش مهم دارد. منطقه دارای ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز، انگشت، اوران، طلا، نقره و متال‌های رنگه می‌باشد. این ذخیره‌ها اساسی صادرات کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. قزاقستان و ترکمنستان از صادرکنندگان مهم نفت و گاز به بازارهای جهانی به شمار می‌رود. ازبکستان باشد در صادرات گاز، طلا و اوران موقع نظررس دارد. تاجیکستان و قرقیزستان اساساً با صادرات متال‌های قیمتبها و نیروی برق آبی معروف می‌باشند. گردش مال و کالا در منطقه بیشتر به اشیای خام فهم نگرانیده شده است. این حالت وابستگی اقتصادی کشورها را از طلبات بازارهای جهانی، یعنی که بازارهای خارجی، زیاد میکند. شریکان اساسی تجارت منطقه البته چین، روسیه، اتحاد اروپا، ترکیه، کشورهای آسیا جنوبی میباشد. چین همچون یکی از خریداران اساسی اشیای خام منطقه نقش پیشرفت دارد. با رشد لایحه‌های انرژتیکی و قبرهای نفت و گاز، گردش مال و کالا را در این زمینه تقویت بخشیده شده است. همزمان دالان‌های نقلیاتی و راه‌های آهن امکانات صادرات را وسیع میکند. با وجود افزایش حجم سودای خارجی، حصه محصولات کارکرده شده در صادرات هنوز در حال رشد قرار دارد. این نشان دهنده نشان می‌دهد که سطح صنعت کنونی منطقه البته دوره به دوره نیز رشد کرده شده است، چون یکی از هدف‌های اساسی حکومت کشور ما نیست اینه که صنعت کنونی با سرعت می‌باشد. ما در این زمینه نیز به نتیجه‌های دلخواه نیز رسیده شده هستیم.
0: امروز مسئله استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی برای کشورهای دارای بایگری‌های زیرزمینی اهمیت اولین درجه کسب می‌کند. تنها صادرات اشیای خام نمی‌تواند رشد درازمدت را تأمین نماید. از این رو کشورها تلاش دارند با راه دیورسیفیکاسیای اقتصاد و رشد صنعت کارکرد ارزش علاوه‌گی را بیشتر نمایند و موقع خود را در بازارهای بین‌المللی تحکیم بخشند. در برابر این، ذخیره‌های استراتژی در شرایط رقابت‌های توجه قدرت‌های جهانی را بیشتر به خود جلب می‌سازند. چگونه می‌توان میان منفعت‌های ملی، رشد استوار و همکاری‌های بین‌المللی توازن برقرار کرد؟ در این باره هم صحبت ما ابراهیم زاده ابراهیم چنین ابراز نظر نمود.
1: دیورسیفیکاسیای اقتصاد میتواند ثمرناکی استفاده ذخیره های زیرزمینی را بلند بردارد. کارکرد عمیق اشیای خام امکان افزایش ارزش علاوه‌گی را فراهم می‌آورد. در برابر این، رقابت برای ذخیره های استراتژی توجه قدرت های جهانی را نیز زیاد می‌کند. این روند هم امکانیت و هم خطرها را برای کشورهای منطقه به وجود آورده میتواند. اداره کنی عاقلانه ذخیره های طبیعی عامل مهم رشد استوار به حساب می‌رود. سرمایه‌گذاری خارجی در ساحه استخراج نقش مهم بازیده شده است. با سیاست درست اقتصادی، آسیای مرکزی می تواند موقع خود را در گردش مال و کالای جهانی تقویت دهد. در مجموع، ذخیره های زیرزمینی منطقه زمینه اساسی همگیری آن با اقتصاد جهانی شده می تواند.
0: امروز گسترش همکاری های انرژتیکی به یکی از سمت های مهم همگرایی منطقوی تبدیل یافته است. تطبیق طرحهای زیرساختاری فراملی می تواند نه تنها امنیت انرژتیکی را تحکیم بخشد، بلکه زمینه تشکل بازار واحد و رشد سودای منطقوی را نیز فراهم سازد. یکی از چنین تشبث های مهم استراتژی لایحه کسه هزار می باشد که کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را به هم می پیوندد. اهمیت این طرح، نما و تأثیر آن به اقتصاد کشورهای اشتراکدار چگونه ارزیابی می شود؟ در این باره جمشید صالح معاون سرداری ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
2: لایحه کاسه هزار این بزرگترین لایحه انرژتیکی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمار می‌رود که خط بلندشدت انتقال نیروی برق را در بر گرفته و در نتیجه به اتمام رسیدن ساختمان خط مذکور نظام انرژتیکی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان را به همدیگر پیوست می نماید و پر عملی گردیدن لایحه برای کشورهای جهت تشکیل نمودن بازار یگانه و سودای سالانه امکان فراهم می آورد که جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان می توانند به کشورهای آسیای جنوبی نیروی برق برزیاد استحصال شونده خود را در حجم 1300 مگاوات صادر نمایند و عملی گردیدن لایحه برای تبادل منطقه کمک می نماید و همزمان جهت گذاشتن قدم های استوار برای تشکل بازار منطقوی الکترو انرژی در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی نیز مساعدت بیشتر دارد. باید گفت که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ هیدرو انرژتیکی همکاری زیچ را با شریکان بین المللی برای پیشبرد لایحه های استوار و تطبیق شونده و با استفاده تکنولوژی های معاصر در بخش انرژتیکا مهم ارزیابی می نماید و با استفاده با ثمر اقتدار هیدرو انرژتیکی کشوری ما نه تنها در تامین بازار منطقوی با نیروی برق سهم می گیرد بلکه موقع خود را همچون یکی از تامین کنندگان اساسی انرژی از جهت اکولوژی تازه در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تقویت می بخشد. هنگام پر به استفاده دادن لایحه مذکور جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان می توانند به کشورهای آسیای جنوبی نیروی برق برزیاد استحصال شده را طرح در بالا قید بودیم که در حجم 1300 مگاوات انتقال نماید و این 70% از جمهوری تاجیکستان و 30% از جمهوری قرغیزستان صادر می شوند. از جمله صادرات نیروی برق از قرغیزستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت و از جمهوری تاجیکستان 5 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال در نظر داشته شده است و ذکر نمودن و مورد است که در مرحله اولی خط بلندشدت 500 کیلوواتی انتقال نیروی برق از دتکه قرغیزستان به خوجند جمهوری تاجیکستان با درازی 477 کیلومتر به اتمام رسید و سپس ساختمان خط بلندشدت از تاجیکستان به افغانستان و قلمرو آن به جمهوری اسلامی پاکستان با درازی 750 کیلومتر نیز ادامه دارد و هدف از اهمیت این لایحه بزرگ در آن افاده می‌یابد که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان یعنی از دو کشوری آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان یعنی به دو کشوری آسیای جنوبی در اساس سازشنامه به موافقه رسیده انتقال داده می شود که و در برابر این مناسبت های دو جانبه در سمت بهتر نمودن ثمرانوکی استفاده ذخیره های آبی و انرژتیکی در شرایط منطقه تامین کرده می شود.
0: امروز مسئله تامین امنیت انرژتیکی به یکی از سمت‌های کلیدی سیاست اقتصادی کشور تبدیل یافته است. تطبیق برنامه‌های دولتی در این سمت نه تنها برای رشد ساحه انرژتیکا، بلکه برای پیشرفت تمام بخش‌های اقتصاد ملی اهمیت استراتژی دارد. استقلالیت انرژتیکی چی امکانیت‌ها را برای رشد اقتصادیات و بهبودی زندگی مردم فراهم می‌آورد؟ در این باره جمشید صالح می‌افزاید.
2: و همزمان در شرایط کشورها از جمله در شرایط کشوری ما تامین استقلال انرژتیکی همچون هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان کرده است و سالهای من بعد میتواند به رشد دیگر ساحه‌های کلیدی یعنی ساحه‌های واقعی اقتصادیات بهتر گردیدن سطح صفت زندگی مردم اینچنین استواری مالیوی کشورمان زمینه مساعد فراهم آورند و غیر از این باید گفت که اهالی و هم کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و خدمت‌رسانی به منابع‌های ارزان انرژی سبز تامین می‌گردند و تا اندازه‌ای به پس گردن سطح استفاده سوزشواری و به این راه کم گردن یعنی کاهش دادن حجم پرتاف گازهای گلخانه‌ای شرایط فراهم می‌آورد. باید گفت که ارزش عمومی عملی شدن لایحه کاسه هزار بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار امارات تشکیل می‌دهد و طبق معلومات‌ها مبلغ ساختمان زیربینای این لایحه در قلمرو جمهوری تاجیکستان به 351 میلیون دلار برابر می باشد. سرمایه‌گذاری جمهوری افغانستان 209 میلیون دلار، اینچنین سرمایه گذاری از همه بیشتر از جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری افغانستان با 354 میلیون و از جمهوری اسلامی پاکستان 209 میلیون دلار ایمیرا تشکیل میدهد و این لایحه در تاریخ نبین استقلالیت جمهوری تاجیکستان و ساحه انرژتیکا قدم‌های استوار را محسوب می‌یابد و نیروی برق برای وسعت دادن مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه کشورها و مشترک مساعدت خواهد نمود و وابسته به این باید گفت که در دایره هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان در بخش نوعی گردیدن به استقلال انرژتیکی یک چند زیرسمت‌ها را معین نموده است که بنیاد اقتدارهای نو، تجدید و نوسازی اقتدارهای موجوده، اینچنین کم نمودن تلفات نیروی برق یا ثمره نو استفاده برای آن، استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی، نمودهای غیر معمولی به مانند تکمیل دادن استحصال انرژی آفتابی، انرژی بادی و در این زمینه وسعت دادن دایره همکاری‌های سودمند در سمت صادرات نیروی برق مساعدت کلان دارد.
0: در مجموع آسیای مرکزی امروز از یک منطقه کناری اقتصادی به یک منطقه دارای اهمیت استراتژی جهانی تبدیل می‌یابد. موقع جغرافی، ذخیره‌های طبیعی و امکانات‌های ترانزیتی و کشورهای آن امکان می‌دهند که در سیاست اقتصادی جهان نقش نظررس داشته باشند. در صورت استفاده عاقلانه امکانات‌ها و تقویت همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی، کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند موقع خود را باز هم مستحکم نمایند و به رشد استوار اقتصادی نائل گردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه اقتصادی ملی به انجام می‌رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف. تنسیه تو خانه بود باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: إني كسيرويد توي مهمي توجي كيستون چي كاي داركو جو خبروي فابري از منوبه رسمي اخباري اووزي توجي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي.
1: سلام شما نمود گرامی در استودیو من فضل‌الله رحمت‌الله کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. فیض‌علی دیزاده با سفیر پاکستان در تاجیکستان ملاقات نمود. نمایندگان تاجیکستان در دومین فورم بین‌المللی بررسی مهاجرت اشتراک نمودند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی سازمان آذوقه‌واری در دوشنبه. در دوشنبه جلسه 11 منطقوی شبکه آسیای مرکزی اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار گردید. شرح خبرها. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی ایدیزاده با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان عرفان احمد واخوری نمود. مصاحبان ضمن صحبت رابطه های دیپلماتی استواری بین دو دولت را که هنوز سال 1992 برقرار شدند همه جانبه استقبال نمودند. از جمله تاکید گردید که رابطه های تاجیکستان و پاکستان دوام 34 سالی آخر با تشبوسی سازنده رهبریت عالی دو دولت از درجه مقرری همکاری تا به درجه استراتیگی رسیدند که این دستاوردی مهم است. جانب های زور داشتند که حالت امروزه مناسبت های بین تاجیکستان و پاکستان نشان میدهد که همکاری متقابلا سودمند با وجود رشد در مرحله دائمی جستجوی منفیت های مشترک قرار دارد. برای پیشبرد سودمند و مشخص گردانیدن مناسبت های دو کشور در ساحه های اقتصاد و تجارت و بخش های مختلف اجتماعیات امکانیت های فراوانی تا حال استفاده نشده زیادند. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک دومین فورم بین المللی بررسی مهاجرت 2026 برگزار گردید. در آن وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمدزاده و مدیر شعبه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گلرو جبارزاده اشتراک نمودند. فورم با ارزیابی همه جانبه تطبیق پیمان گلوبالی اوید به مهاجرت به خطر منظم و قانونی بخشیده شد. اشتراکچیان ضمن فورم مسئله های مهمی مهاجرت، همکاری بین المللی و راه های تحکیم اداره مهاجرت را مورد بررسی قرار دادند. صالح خال محمدزاده ابراز داشت که نقش بارزی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در پیشبرد مهاجرت بی خطر مهم می باشد. مسئله های مهاجرت در شرایط بحران های اقتصادی، اقلیمی و دیگر مشکلات اجتماعی خصوصیت هرچی بیشتر جهانی کسب کرده، تطبیق ثمرناک پیمان گلوبالی اوید به مهاجرت بی خطر منظم و قانونی اهمیت مخصوص دارد. یازدهم می در کوخ سامان شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی افتتاح می گردد. انتخاب گردیدن شهر دوشنبه همچون میزبان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی 11-15 می سال 2026 دلیل اعتراف سیاست خردمندانه و نفوذ بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان، اینچنین نقش کلیدی تاجیکستان در تحکیم امنیت آذوقه‌واری می باشد. این چهارمین سطح عالی بازگویی اعتماد جامعه جهانی با سیاست پیشگیرفته تاجیکستان و سهم فعالانه آن در رشد استوار کشاورزی و حفظ محیط زیست است. کنفرانس منطقوی فاو که هر دو سال برگزار می‌گردد، مقام عالی رهبری کننده سازمان در منطقه بوده، افضلیت‌های استراتژی و سیاست اگر آذوقه‌واری را معین می‌سازد. در شهر دوشنبه جلسه منطقوی اعضای شبکه آسیای مرکزی اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار شد. جلسه در دایره همکاری مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بی‌خطری بیولوژی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با باغ ملی جمهوری کره و یک قطار مؤسسه های علمی تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان دایر کرده شد. در شعبینی منطقوی معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده گفت که گوناگونی بیولوژی کشور به خصوص ذخیره های ارزشمند ژنتیکی آن برای تامین امنیت آذوقه‌خوری و اینچنین استواری اکولوژی اهمیت کلیدی دارند. محاکمرانی ها امکان دادند که سمت های افزایندهنوک کاری مشترک در دایره مرحله سوم لایحه معین کرده شوند که با آموزش ترکیب حالت رستنی پوشی حدودهای مهم فلوریستی و تهیه تدبیرهای موافق علمی آید به استفاده استوار اینچنین حفظ نمودهای ارزشمند روانه می گردند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: داستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
3: 102 FM
2: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
4: آوازی تاجیک

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
2: نگارستان. نگارستان منبری صنعت و هنر.
3: نگارستان معرفگری هنرهای مردمی، آشناکننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
2: نگارستان منبری صنعت و هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه نگارستان. در برنامه مذکور دایر به هنر چکندوزی با شما صحبت خواهیم کرد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخی نهایت قدیمه داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند می باشد. آن یک نوع گلدوزی ملی در متاعهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیس قدیمه بوده، یکی از شکل‌های صنعت عملی، آرایش مردمی و قسمی مهمی میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از این جاست که نمونه‌های والای گلدوزی تاجیک را در اکثر آثارخانه‌های تاجیکستان و آثارخانه‌های مشهور عالم دیدن ممکن است. از بس که پیدایش کشیده دوزی به دوره اولی حیات انسان یعنی عصر سنگ منسوب دانسته می شود، آن جزئی ترکیبی فرهنگ اهلی بشر و از قدیمترین هنرهای انسانیت به شمار می رود. در این خصوص مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده چنین می گوید:
1: ما شما درباره کلمه چکن حرف می زنیم، از نامش معلوم که کلمه تاجیکی است و بعضی ها برون اخده هستند که شاید از ریشه کلمه چکن که در روسو گرفته شده است به معنای کوبیدن. اما ببینید که کارتوی تاجیکی که با اصطلاح چکن استفاده می شوند، متاهایی که چکن دوزی کرده می شوند، توسط کوبیدن نیست. چکن که یا کوبیدن در نوهای مثلا متاهای آهنین و میسین و دیگر سو استفاده می شوند، اینجا کلمه دیگر است. از ریشه کلمه چکامه یا چکیدن گرفته شده است کلمه چکن، یعنی در متاهای یک رنگ، رنگ های سرخ و سبز که اونجا ریخته است، مردم همون رو دیدند، مشاهده کردند و اون رو چکن نامیدند. و تاریخ پیدایش چکن رو آلمان سوها و عصر یکی پیش از میلاد نسبت میدن، زیرا نخستین بازیات که از نوعی فرخور پیدا شده است و در آثارخانه ملی جمهوری توریسون نمونه اون وجود دارد، اونجا رنگ های گلدوزی شده متا پیدا شده است و این دلالت از اون میکند که مردم در زمان های خیلی گذشته متا های گلدوزی شده و چکن رو استفاده می بردند. و اصلا چکن در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه خاصه دارد، ولی وابسته به منطقه نام شکل دوختی گلها تا یک اندازه تفاوت دارند. مثلا صدق استیل چکن خاصی منطقه کلوب ولایت خطلان است و در اینجا بیشتر استفاده میشه. تا امروز اونو چکنی میگویند، کوتای چکن میگن، حتی توقی رو توقی چکن میگویند. گلدوزی شده که بر دیوار یا سوزنی است رو هم چکن میگن. اما در وادی رشت و وادی سور استیل کلمه گلدوزی معمول است. هر چیزی که گلدوزی شده است و توسط گلهای زیبا نقشه نگار یافته است دوخته میشن گلدوزی است. و در وادی زرافشان ولایت سوخت هم معمول است و رو سوزنی میگویند. و امروز ببینید شهر پنجکنتی قدیم مملکت همچون مرکز شهر هنرهای دستی است قبیل سوزن دوزی، امروز از جانب یونسکو پذیرفته شد. و همه این در مجموع میتواند لباسهای چکنی ما باشد.
0: واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگهای قیمتبها و ظرفهای فلزی با درفشهای مخصوص، نقشهای گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. در زمانهای قدیم برای چکندوزی اساساً کرباس را استفاده می بردند و با پیدایش متاهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادند. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند. هر یک گلی که آنها با سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بیگزند در شعور ما نقش بسته است. هر نقشی که در متاهای دوخته می شود جایگاه و نقش خاصه خود را دارد. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: متاهای چکن دوزی شده در چند نوعی اشیای مردم تاجیک استفاده می شود. ما مثلا در پرده، در کرپه، در بولینش، در فرض کردیم روی پوشی کرپه ها، در سوزانی و چادرهایی که برای عروسان دوخته می شود، کرته های زیبای عروسان با توسط گلدوزی شده و چکنی دوخته می شود، توقی گفتیم برای مردم، سلاح و دست ها در گذشته برای مردم می دوخته شد، جامه ها و جای نمازی گلدوزی شده بود که برای آنها دوخته می شود. هر کدام جای های خاصی خود را دارد و باید بگوییم که چکن اصلا یک نوع محصولاتی به حیات مردم تمام و پیوسته مردم تاجیک است. یعنی توسط همین متاهای گلدوزی شده چکنی تاجیکان بانوان در گذشته و تو امروز هم حیات خود رو رنگ و رنگ میکرد. مثلا وقتی که دختر تولد میشد، علاکه از همون خوردی برای اومتهای چکانی با ارزو و امور مخصوص از جانب مادران دوخته میشد و امروز هم کرتهای چکانی برای کل دخترکان دوخته میشد. یعنی ارزو میکردن که مثل نقش نگار که در گلهای چکانی و رنگ هایی که در کرتهای چکان گذوز میشد، حیات دخترکان اونها رنگین باشد. و مو مثلا زن رو ضعیف و پرشکسته میگن با اون خاطر که مادران در زندگی دختر اونها رنج و عذاب شکنجه رو نبیند، در دایره گوناگون رنگی حیات رو بچه کان تصور میکردن. ولی وطن برای گلاروسون هم هر نقشه که دوخته میشود، هر کدام جایگاه و رمز خاصه خود را دارد. مثلا وقتی که در کرتای زیبای دختران تاجیک گل انار دوخته میشود، این به خاطر که یک گل رو مادر دیده در اونجا نقاشی کرده و رو دوخت، این به اون خاطر نیست، در اینجا رمز است. مثلا انار همچون یک میوه سردونا پربرکت در فرهنگ مردم تاجیک است و مادران وقت انار رو در چکان جای کردن، دعا کردن که زندگی او پرفایز و پربرکت باشد و حتی اویله او بود که اویله سر فرزند باشد، که ارزو امول هر مادر توجیک است. وقتی گلی سیب رو در کرتای گلدوزشده و چکان وارد کردن، این رمزی محبت در زندگی است. و حتی رنگی سیاه رو وقتی که مثلا نقشه اسلامی برای دامن و آستین دوخته می شود، این یک زمینه خشک خالی ندارد، به خاطر زیب و رو دادن یک چکان است، اینجا رمز است. یعنی مادر توجیک در قدیم مو می دونستیم که رنگی سیاه که امروز در پرچم اسلامی هم جای دارد، می گویند که رمزی مخفی است. یعنی نگاه داشتن اسرار اوهلوی از جنوب گلدختر زیبا که به خانه شوهر می رود. یعنی هر نقش نگار درباره مثلا کوسا گل یا گل دوری که در روی کوتای چکان دوخته می شود، جای گفتن حتی زیرو رمزی مدور، رمزی آفتاب خورشید است که از زمانهای میترویز در فرهنگ مردم تاجیک جای دارد و احترام به آفتاب همچون یک نعمت بزرگ خداوند تو امروز پای برجاست. و همین گونه هر یک رنگ، رمز و موقع خاص خود را در کرتای چکان تاجیکی مردم تاجیک دارد و همین ارزش های فرهنگی کرتای چکان تاجیکی بود که امروز ببینید که چکان در عرصه بین المللی شناخته می شود و از جانب جامعه جهانی و مخصوصا از جانب یونسکو همچون میراث فرهنگی غیر مادی خلق تاجیک ثبت نمود.
0: با ذکر مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده، چکان نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکی است که در منطقه های گوناگون کشورمان ختلان و رشت و بدخشان و زرافشان با طرز و نمود خاص همان منطقه آماده می گردد. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتین سرخ و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می کنند.
1: ما گفتیم که چکان تنها یک متاع یا یک لباس در فرهنگ مردم تاجیک نیست، در دوره چکان هزار نوع فرهنگ نهفته است. یعنی گروهی چکان دوزان جمعیت های خود را دارند، یعنی مادران به خاطر یک چکان دوزی شده سرجام میشوند، دلخوشی میکنند، روزی دل میگویند، مبادله افکار میکنند، از کی گویی میگویند، شوخی و دایره زنی میکنند برای رفع خستگی خود و تنها برای اگر روز مثلا دو سه چادر میدوختند که وقت طولانی رو طلب میکردند، اساس سرجام مادران است. و طبیعی است که وابسته به منطقه و حتی شرایط اقلیم منطقه شکل های چکان و سوزانی خیلی فرق دارد. مثلا در ولایت ختان که مرکز اساسی چکان اگر باید بگیم، اونجا ببینید که یعنی چکان های سرگل و سرنخش و حتی رنگ های گوناگون، مثلا در اونجا رنگ سبز، سرخ، زرد، بنفش، سیاه، زرد، همه گونه رنگ های استفاده می شود و اونها زندگی رو همین گونه که خودشان تصور میکنند و گل های زیبای منطقه خودشان است، همین گونه رنگ و رنگ تصویر میکنند. برعکس اون مثلا در بدخشان کوهی کرتای گلدوزیده تن از دو رنگی عبارت است، سبز و سرخ. برای دومان گفتیم که رنگ سیاه بعضن دوخته میشد و شیرازهای مخصوص دارد. یعنی منطقه بدخشان کوهی رو ببینید، خیلی بهار طول کوتاه دارد که اونجا گل و میسا کمتر نمایان میشوند و سبز رو که دیدن رنگ سرسبزی و خرمی است. قله های بدخشان همیشه سفید و برفوش است، به همین خاطر رنگ سفید در مرکز اساسی است و اونها هم میگن که خوشبختی و خوشنودی و سر بلند ایمان اون قله های برفوش بدخشان است. و دیگر رنگ سرخ رمز قدرت است، رمز توانایی است که در کوتاه گلدوزی شده بدخشانی دوخته میشود. برعکس اون در وادی زرافشان مثلا میبینیم که چکان ها در متاع سرخ با بعضا سفید با رنگ های اصلا سرخ و سیاه دوخته میشود، یعنی قله های زیاد یا رنگ های زیاد استفاده نمیشود. این منطقه خصوصیت رنگ ها رو در همون سه چهار رنگی که اونها میگن خصوصیت رمز ها رو در همین جو کیس میکنند و از حد زیاد گلدوزی شده رو نمیبینند. مثلا وادی زرافشان نوحیه یعنی شهر پنجکین، یعنی شکفتن گل و میسا اونجا هم کمتر است. و دیگر اینکه در همین رنگ های گفتیم رمز و نیاز و آرزو تمنیات خود رو افشا میکنند و در سوزانی های مردم پنجکین یا که فرض کنیم عینی، اصلا این روز سمرقند هم یک وادی گذشته مردم تاجیک بود، ببینید اصلا اصلا گلهای مدور نقش اساسی دارن، یعنی به همون قدرت اساسی آفتاب و که به مردم گرمی میدهد و اون مردم به گرمی احتیاج داشتن سخت تکه میکنه، یعنی هر یک منطقه و بسا به همون رنگ و رمز و اسلوب خوبست. خب در وادی رشت باشد مثلا اومیختگی دیده میشود، از این طرف از مردم از چوی کوی، از اون طرف مردم خطم اومیختگی زیر میشود و چکن و کرتای گلدوزشتم اومیخته است و اینجا تفاوت چندان زیادی دیده نمیشود. یعنی فرقت بین همون گفتیم که شرایط اقلیمی امروز علاقه واسطه کامیکاسیونی منطقه رو با هم پیوسته از راه و در همه فصلهای سوک شده است و مردم رفت آمد زیاد دارن، چکن علاقه اومیخته شده است. گلدوزتران زیبای بدخشان علاقه چکنهای خوش خطلانی رو ببر میکنند، یا فرض کردیم مردم خطلان علاقه اتاس و ادرسی زیبای سغدی رو ببر میکنند، یعنی علاقه فرهنگ اومیخته شده. اما در گذشته و شکل دوخت و انتخاب رنگ ها البته منطقه از یکدیگر وابسته به شرایط اقلیمی تفاوت داشتند.
0: در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده، ضرورت احیای انانه های فرهنگ ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می نماید. کشور ما با انانه های هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع اولین درجه دارد. امروز در شورابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و فستیوال و نمایشگاه های بین المللی شکن تاجیکی به نمایش گذاشته می شود و مقبول تماشابینان و مهمانان می گردد. ابراز می دارد مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده.
1: توسط فستیوال نمایش و برنامه کنسرتی دختران زیبای ما مثلا نمره مخصوص هستند که دختران چکن پوش روی صحنه میآید و سرودهای خیلی زیاد داریم درباره کرتا چکن و علاوه بر این عکس از جانب همسالا روی کارون سالهای اخیر از جانب کمیته زنوالیه نزد حکومت جمهوری توریستان در همبستگی با وزارت فرهنگ جمهوری توریستان و کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پس بهار اقدام تاجیکانه میکشیم روی کار میآید که عکس از دختران زیبای ما لباس چکن ببرند. خب البته این تاثیر خود را و رشد فرهنگ ملی و ویژه احترام ارزش های فرهنگی لباس ملی میگذارد و دیگر اینکه در سطح بین المللی ما را خوبتر معرفی میکند، زیرا ما بسیار مشاهده کردیم در ایدگاه و فستیوال و بعض مقام وقتی سیاحان خارجی وارد میشوند وابسته به امکانات خود از کرتهای شکن که به نمایش گذاشته شده خریداری میکنند. حداقل اگر شرایط مالیوی خوب نداشته باشند یک تاقی شکن و یک نمیدانم سومکچه شکن گذاشته رو به بر میکنند و افتخار میکنند که ما در قطار ملت تاجیک عنصرهای فرهنگی آنها رو به بر کردیم. وقتی که خارجیان توجه دارن به ارزشهای فرهنگی ما، ما باید که تبلیغ آنها رو دوچند و دهچند زیادتر کنیم و امروز من فکر میکنم برای اقدام های دیگری که ما درباره تمدن یوریایی میگوییم و ارزشهای فرهنگی خود میگوییم باید که اقدام های از این هم زیادتر رو باید روی کار بیاریم.
0: امروز در همه چورابینی های سطح بین المللی بانوان تاجیک لباس ملی ببر به منبرها میبرایند. باعث افتخار است که هنر گلدوزی یعنی چکندوزی توسط هنرمندان این ملت از نسل به نسل گذشته تا به امروز رسیده است. آن در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته به ما میراث مانده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه نگارستان را آید به صنعت چکندوزی شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفی رحیمزاده، منظم آواز بختیار نعمت، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نایه بابا جان غفور.
2: شما شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آثار باستان. این نوبت در برنامه با شما دایر به کلدره و تاریخ آن صحبت خواهیم کرد. قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی در خطلان زمین در ناحیه خاولینگ جایگیر بوده، نامی کلدره را دارد. طوری تاریخ نگاران می نگارند حدود امروزه خطلان موضع زیست انسان بوده است. کلدره یکی از چنین یادگاری های کهن به شمار رفته با شیشگاه قدیمترین انسان می باشد. آن در نزدیکی خاولینگ پیدا شده است که تاریخ 1 میلیون ساله دارد. این باشگاه از جانب باستانشناسی تاجیک وادیم الکساندریچ رانوف کشف گردیده است. چنین یادگاری ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد می باشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود آفریقا و سلسله یادگاری های حدود فرانسه امروزه، یادگاری های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان و مثل قرطاق، کلدره، لاهوتی، آبی مزار و خانقا بازیافت شدند. بازیافت‌های دسترس گردیده متعلق به عصر سنگ بوده، همه افزار و آلات دسترس گردیده از سنگ ساخته شدند. عصر سنگ سه دوره را در بر می‌گرفت: پالئولیت، میزئولیت و نئولیت. در این خصوص عبدولی شریف‌زاده، نامزد علم‌های تاریخ، ضمن صحبت چنین می‌گوید:
3: یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ قدیمترین خطلان همین است که قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه در ولایت خطلان، انیقترش در ناحیه خاولینگ جایگیر است و این یادگاری کلدره نام دارد. زیاده از 1 میلیون سال تاریخ داشتن آن علکی اثبات شده است و خصوصیت بسیار نظررس یادگاری های عصر سنگ خطلان همین است که باستانشناسان از حدود خطلان یادگاری های همه دوره های عصر سنگ، یعنی که سه دوره پالئولی، میزالی و نئولیت را کشف کردند و این را در علم معاصر تاریخ کانتینیوتیت آنتروپولوژی میگویند. یعنی در همه دوره های عصر سنگ در دوام 1 میلیون سال حدود امروزه خطلان بکنده شوی موضع زیست انسان بود و این معنای همین را دارد که در همین دوره علکی زمینه‌های دوره‌های مینبعده رشد و نموی فرهنگ تمدن در خطلان علکی گذاشته می شود و مشهورترین یادگارهای عصر سنگ خطلان این یادگاری های کلدره، شغناو، خانقا، آبی مزار و بولیان و دیگر یادگاری هایی که آنها خیلی زیادستن می باشد. این یادگاری ها نه تنها از جانب محققان تاجیکستان بلکه از جانب عالمان شناخته دنیا، از جمله عالمان اروپایی، عالمان چین، عالمان ژاپن، روسیه و دیگر عالمان شناخته در دایره همکاری های علمی تحقیق شدند و ببینید که یکی از ابزار اساسی، یکی از اختراعات بسیار مهم انسان قدیم در دوره‌های خیلی قدیم در 1 میلیون سال پیش، 800,000 سال پیش یا تا 500-300,000 سال پیش، البته این اختراع ابزارهای گوناگون سنگی می باشند که این ابزارهای سنگی برای بریدن، کوبیدن، تراشیدن و دیگر عملیاتهایی که در روزگار انسان قدیم لازم بود استفاده برده می شد. اکنون باستانشناسان در وقت حفریات چون این ابزارهای سنگی گوناگون را کشف کردند و ما میدانیم که و در علم هم اثبات شده است که موضع طبیعی سرزمین خطلان از زمانهای خیلی قدیم برای زیست انسان شرایط مساعد داشت، یعنی انسان علاقه 1,000,000 سال پیش و بعدتر سرزمین خطلان را همچون یک جای زیست خود انتخاب کرد، یعنی زیستگاه خود انتخاب کرد و از اینجاست که باستانشناسان در زمان شوروی در دوره صاحب استقلالی انمین آثار زیستگاه های قدیمه انسان را از خطلان کشف میکنند و نتیجه هنمین کشفیات ها در شکل کتاب ها و مقال ها و مجموعه علمی و چاپ رسیده است و این آثار به دست آمده در آثارخانه های زیاد جمهوری هم و معرض تماشا گذاشته شدند. یعنی اینها یک آن گپی خشک خالی نیست، بلکه امین آثاری تاریخی است که این سخنهای ما را اثبات میکنند.

0: نگاره و سنگپاره هایی که از موزه های کلدره، خانقاه، خانقاه یک، دو و آب مزار خاولینگ پیدا شده است، آثار زندگی در 800-900 هزار سال پیشی را نشان می دهد. در خطلان قدیم زیرزگاه های اولین انسان ها پیدا کردیده در دامنکوها سکونت نمودند. در این موزه از جانب باستانشناسان در چقوری 120 متر استخوان های فیل، کرکدن، اشتر، یوز، کفتار و دیگر حیوانات را پیدا نمودند. در آب مزار ناحیه بلجوان باقی مانده های استخوان شیر خنجردندان را کشف کردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالی شریفزاده.
1: و یک چیز دیگری که البته برای تاریخ انسان مهم است همین است که آیا انسان قدیم خودش خود تنها نمی زیست و انسان قدیم که در خطلان زیستگاه های گوناگون را انتخاب کرده بود با خودش چی داشت؟ کدام حیوان ها در این حدود زندگی میکردن؟ این هم علاقه در علم اثبات شده است. مثلا باستانشناسان از آب مزار بلجوان در اونجا باقی مانده های استخوان شیر شمشیر دندان یا خنجر دندان را کشف کردن، یا که از دهه شهر بربری منطقه کلاب در اونجا استخوان چاروای قدیم یا که بقای قدیم که 600 هزار سال تاریخ دارد از

خیلی کشفیات های نو رو مثلا سزاوار شدن، کدام مثلا اصول های تکنیکی یا کشاورزی را در دوره بعدی نکشف کردن، ما همه همین را در یادگاری های خطلان مشاهده کرده می توانیم. و یک نکته مهم همین است که اون باشیشگاه ها یا زیستگاه های اصلی سنگی انسان قدیم در خطلان بیشتر در کوه ها یا که در دامنه کوه ها کشف شدن و این از چی دلالت میکنه؟ از آن دلالت میکنه که چون در عصر سنگ و بخصوص در آن دوره اولش در زمان پالئولیت که انسان یعنی علاقه هنر یا فهمیشی بنا کردن یک منزل استقامتی را نداشت و اون چیزی که از طبیعت دسترسش میشد در غار و مغاره ها زندگی میکرد، ما از این دوره قدیم مثال در خطلان البته ما باقی مانده های بنا رو مثلا دست کشف کردن نمیتونیم، اما همین نقطه اش روشن است که انسان قدیم در خطلان در عصر سنگ و دوره بعدی نش بیشتر در کوهستان زندگی میکرد و اون بازیافت های عصر سنگی از مثلا وادی ها کشف شده است در خطلان که خیلی خیلی کم است، اصلا در کوهستان اینا کشف شدن. مثلا خودی کلدرم در یک موضع خیلی بلند است و اون قبط مدنی یعنی که اون قبط خاکی در این قبط خاک انمون آثار تاریخی دوره گوناگون باقی مانده است و باستانشناسان از روی همین آثار تاریخی قبط های مدنی یعنی دوره گوناگون زیست انسان را معین میکنند. خیلی بلند است کلدره خوالینگ یعنی قبط مدنی یکی اون بوریش تا 150 متر بلندی دارد، یعنی برای آن که باستانشناسان همین قبط های مدنی عصر سنگ را به طور درست تحقیق نمایند لازم می شود که آنها همین قدر مثلا به ژرف های زمین پایان روند و آثار تاریخی را از آن کشف کنند.

0: به ذکر عبدولی شریفزاده قدیمترین زیستگاه عصر سنگ آسیای میانه بودن کلدره خاولینگ در دنیا مشهور است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور عالمان باستانشناس از خارج نیز به کاوش های آن توجه خاص دارند. از بازیافت های بیشماری به دست آمده مدنیت مادی، طرز حیات و حدودهای مقیمی شوی قبیله های ابتدایی به خوبی معلوم می‌گردد.
1: وقتی که ما میگویم که در دوران استقلال آلمان خارجی هم به همیادگاری های تاجیکستان بخصوص به کلدره خاولینگ اهمیت بیشتر میدهند، این البته سبب خود را دارد، زیرا که برای آنها این جواب سوال مهم است که چرا محض قدیمترین یادگاری اصل سنگ آسیمانه در تاجیکستان کشف شده است. برای آنها اینا مهم است و آنها کوشش میکنند که بچون این سوال ها جواب یابند و از اینجاست که آنها در دوره معین میایند و آلمان خاکشناس خاک کلدره را میآموزند و آلمانی که آنها آلمان حیاتشناس هستند یا که گیاهشناس هستند، آنها از ترکیب خاک کلدره آنها باقی مانده های نباتات را کشف میکنند، میآموزند اون را که اینا در شکل مثلا خاکستر ماندن یا که خاک ماندن. و البته اون نفرانه که زمین شناس هستند اونا خود قواطع خاک را میآموزند که، و آلمانی که معدن شناس هستند اونا در این مثلا ژرف های 100-150 متر میآموزند که در این ترکیب خاک چگونه مثلا معدن ها وجود دارند یا ندارم. خلاص هر عالم وابسته به ساحه خودش موضوعهای گوناگون را با استفاده یا که با اشتراک در تحقیق کلدره می آمد. چون که بسیار مهم است که ما بدانیم که این انسان قدیم یعنی 1,000,000 سال پیش چگونه زندگی میکرد، چی روزگار داشت، چی میخورد، اون فضای طبیعیش چی بود، همسایگانش که ها بودن، ولی اینا بسیار مهم است. و حتی بینید که ما در ابزار سنگی که

0: یک میلیون سال تاریخ دارن، 800,000 سال تاریخ دارن و از کلدره یافت شدن. در اونجا ما مشاهده میکنیم که برای بهبودی زندگی خود انسان قدیم از سنگ ابزارهای گوناگون میساخت و با کانو در علم چاپینگ و چاپر میگن، یعنی یک سنگایی که هم با آنها میکوبیدن هم با آنها چیزی را میبریدن. این خیلی مهم است. حتی امروز ما مثلا اگر برای بریدن ما کارد را استفاده بریم، پس این قدر سال پیش آنها از سنگ ابزاری میساختن که آن سنگ یک دمی تیز داشت و اون اسبابی این برنده و کوبنده را میساختن و استفاده میکردن.
1: طوری قبلا اشاره نمودیم، قدیمترین دوره تاریخ انسانیت با نام عصری سنگ معمول بود، یعنی دوره ای که انسان به صفت آلات مهنت سنگ را استفاده می برد و یا آن را برای استفاده در روزگار خیش موافق می ساخت. طولانی ترین مرحله تاریخی بشر است. آدمان عصری سنگ مخصوصا دوره پالئولیت در محیط طبیعی زندگی می کردند که عالم حیوانات و نباتات، اقلیم و منظره آن از عالم طبیعی امروزه به کلی فرق می کرد. تا ابتدای دوره نیولیت یعنی عصر نو سنگ، آدمان اساساً از محصولات تیار طبیعی استفاده می‌کردند. مشغولیت اساسی آنها شکارچیگی و جمع‌آوری غذا بود. زیستگاه‌های اولین عصر سنگ در کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقاه کشف گردیدند، می‌گوید نامزد علم‌های تاریخ عبدولی شریفزاده.
0: تنها در ناحیه خوانی زیستگاه‌های قدیمی گوناگون عصر سنگ آسیمونه کشف شده است. علاوه با کلدره گفتن که در آنجا خانقاه است، آب مزار است، لاهوتی است. این خیلی مهم است، یعنی که انسان قدیم یا قدیمترین انسان در حدود امروزه تاجیکستان 1 میلیون سال پیش مثلا پیدا شد. البته کشفیات ها این خلاصه را در آینده تغییر خواهند داد و مغزی های گوناگون همین کوهستان خاولین را برای زیست خود انتخاب کرد. و اگر ما به قسمت وادی نیمه بیاییم، مثلا به قسمت ناحیه دهغره بیاییم که در آنجا یادگاری بولیان است، بولیان بالا پایان، که در اینجا هم عالم خیلی شناخته عصر سنگ ودیم رنوف تحقیقات گوناگون را انجام داده بود، در اونجا هم با ما میبینیم که دوره کمی بعدتر زیست انسان کشف میشود. و اگر از اینجا باز با قسمت وادی وحش اگر نظر کنیم، در وادی وحش هم یادگاری های گوناگون کشف شدن که این آثار تاریخی با از دیگرگونی، از پیشروی، از تحولات انسان قدیم گواهی میدهند. چون در عصر سنگ البته وقل خط وجود نداشت، حتی رمزا یا که نمادها هم خیلی کم بودند، تنها همین بازیافته یعنی که هم ابزار سنگی خاکستری قدیمی که در قبر خاک باقی مانده است و این چونین انسان اون باقی مانده اصابندی حیوان و پرنده های گوناگون، البته و بعدتر اون ابزاری که انسان از استخوان می ساخت، اون هم سرچشمه مهمترین تحقیق و فهمیدن همین زندگی انسان قدیمی باشد. اگر ما به طور بدیعی بویم، حدود خطلان این یک بسیار به طور مجموعوی یک آثارخانه طبیعی و تاریخی انعکاس کننده حیات انسان قدیم در دوره های از 1 میلیون سال.
1: طوری از صحبت باستانشناس تاجیک عبدولی شریفزاده برمی آید، آموزش ارخئولوژی حدود جمهوری مخصوصا آثار دوره عصر سنگ در زمان استقلالیت وسعت تازه پیدا نمود. از جمله سالهای 2020 و 2021 در باشیشگاه های کلدره، خانقاه و آبی مزار ناحیه خاولینگ اکسپیدیسیه مشترک با شرکت متخصصان تاجیکستان، روسیه، شویتسیا، دانیا، آلمان، نروژ گذرانیده شدند. نتیجه نتیجه تحقیقات آخر و بازیافت‌های آرکئولوژی به حل چندین مسئله نوروشن و مشکلات تاریخی دوره قدیمترین منطقه روشنی وارد نمود. پیش از همه اکسپیدیسیای مشترک دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اوراسیا مشخص‌تر نموده معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه‌های قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده، توسط آن آدمان به دیگر منطقه‌ها به مثل سیبیر، چین و دشت‌های نزدیک کسپی حرکت کردند. برابر آن طبق تحقیقات نوترین به سن و سال بعضی از باشیشگاه‌های دوره پالئولیت تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرده شد. از جمله تشخیص‌ها نشان دادند که باشیشگاه کلدره زیاده از 1 میلیون سال عمر دارد. همین طور معلوم می‌گردد که سرزمین تاجیکان یکی از قدیمترین مکان زیستی آدمان ابتدایی بوده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه آثار باستان را دایر به تاریخ کلدره که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیم‌زاده. خیر تا برنامه‌های آینده، سلامت و سربلند باشید.

مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
2: آوازی تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. امروز امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای یک سفر رسمی راهی جمهوری خلق چین شدند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور، نخست وزیر تاجیکستان، معاون اول رئیس دفتر اجرایی ریاست جمهوری و دیگر مقامات بدرقه شد. در این سفر وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور روابط خارجی و رؤسای تعدادی از وزارتخانه ها و ادارات مربوطه امام‌علی رحمان را همراهی می کنند. از 26 تا 27 مه دوشنبه میزبان نمایشگاه بین‌المللی پایداری آب برای راه حل‌های اقلیمی خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان بخشی از فرایند آب دوشنبه در چارچوب 4th کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می‌شود. اهداف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه‌ها در مدیریت منابع آب و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. این نمایشگاه حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، سلامت، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش خواهد داد. دبیرخانه این کنفرانس گزارش می‌دهد که توجه ویژه‌ای به راه حل‌های مبتنی بر شواهد خواهد بود. این راه حل‌ها مدیریت آب را بهبود می‌بخشد، از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می‌کند، خطرات بلایا را کاهش می‌دهند و اصول اقتصاد چرخشی را با در نظر گرفتن برابری جنسیتی و شمول اجتماعی ترویج می‌دهند. از 10 تا 14 مه 2026 با حمایت و راهنمایی رئیس جمهور تاجیکستان، آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی سمپوزیوم بین‌المللی به عنوان خوتل باستانی، اساس ظهور زبان فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس دانشمندان، محققان، مورخان، باستانشناسان و مهمانان از داخل و خارج از کشور حضور خواهند داشت که در مورد تاریخ خوتل، نقش آن در شکل گیری زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه سخنرانی ها و مصاحبه های ارائه خواهند داد. برنامه کنفرانس شامل جلسات علمی، بازدید از بناهای تاریخی و رویدادهای فرهنگی است. در این روز مهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی به ناحیه خاولینگ در استان ختلان سفر کرده و با مکان تاریخی و طبیعی کولدره و موزه عصر حجر خاولینگ و موزه تاریخ منطقه‌ای و محلی آشنا خواهند شد. در نیویورک در چارچوب دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 دیداری بین وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان با نمایندگان عالی رتبه سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و وزارت امور خارجه آلمان برگزار شد. وزارت کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان گزارش داد که در جریان دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل خانم بیورگ سانکرور مسائل همکاری بین تاجیکستان و آژانس‌های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی، بازار کار، مهاجرت و حمایت اجتماعی از جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شد که تاجیکستان همکاری گسترده‌ای با سازمان ملل متحد دارد و اولویت‌های ملی از جمله استراتژی توسعه ملی تا سال 2030 و اهداف توسعه پایدار را با هماهنگی ساختارهای این سازمان اجرا می‌کند. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به مهاجرت ایمن، حمایت از حقوق و منافع مهاجران و تطبیق سیاست مهاجرت با فرآیندهای جهانی مدرن بحث کردند. دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 از 5 تا 8 مه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این مجمعه نمایندگانی از تاجیکستان هم شرکت داشتند. در طول این مجمعه شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم مهاجرت، همکاری بین‌المللی و راه حل‌های تقویت مدیریت مهاجرت بحث کردند. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. ایران به فرانسه و بریتانیا هشدار داد که استقرار نیروهای این دو کشور در تنگه هرمز با واکنش فوری ایران مواجه خواهد شد. در روزهای گذشته فرانسه و بریتانیا از اعزام ناوشکن‌هایشان به مقصد تنگه هرمز خبر دادند. این کشورهای اروپایی میگویند اعزام این نیروها با هدف مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دو کشور میگویند آغاز این ماموریت پس از خاتمه جنگ خواهد بود. در هفته‌های گذشته پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست، تنش‌ها بر سر امنیت این آبراه افزایش یافته است. تهران پیشتر هم هشدار داده بود که هر گونه حضور نظامی خارجی در نزدیکی این آبراه را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسای افغانستان اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای ده مهنجی ولسوالی تنگاب، چهار عضو یک خانواده شامل دو زن و دو کودک جان باختند. ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شده است. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. خبرنامه طالبان می افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیادی از درختان مثمر را نیز از بین برده است. عبدالعزیز نظری، سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت بارندگی شدید در ولسوالی‌های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد. او افزود که تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی‌ها در دست نیست. نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان برای پایان جنگ گفتگو کرده است. در بیانیه دولت قطر آمده است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در دیدار با مارکو روبیو در میامی خواستار توجه همه طرف ها به تلاش های میانجیگرانه و به گفته او رسیدگی به ریشه های بحران از طریق روش های مسالمت آمیز شده است. بنابراین بیانیه، قطر خواهان توقف جامع برای صلح پایدار در منطقه است. پایان بخش خبری است. ممنون که از ما را همراهی کرده. در ادامه برنامه های دیگر ما را هم دنبال بکنید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

شنوندگان گرامی دوباره درود بر شما. شما رو به طور مجدد به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه حالتون خوب باشد و همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز که روز جدید است، یک روز جدید و یک هفته جدید است برای تک شما در این روز و در این هفته جدید، تمام کامیابی ها و خوشی های زندگی را آرزومندیم و امید داریم همیشه از گزند روزگار ایمن باشید. شنوندگان گرامی، حالا برنامه های ما که امروز هم قرار است طول 2 ساعت برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش بشه، امروز هم سعی میکنیم با پخش برنامه هایمون، یعنی با پخش بخش و تحلیل و با پخش شرح و گزارش ها و برنامه های دیگرمون در خدمت شما باشیم و سعی بکنیم برای شما تنوع برنامه های امروز رو هم شما مشاهده بکنید و بتوانید از شنیدن آهنگ و ترانه های زیبا هم لذت ببرید. امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه و امید است در این زمینه هم شما بتوانید لذت ببرید از شنیدن آهنگ‌های جذاب و زیبا و سرودهای قشنگ. شنوندگان گرامی، امروز هم که گفتیم روز آغاز بخش هفته است، دوشنبه 11 مه 2026، یکی از روزهای جدید بهاری، یکی از روزهای که امید داریم برای شما روز خوب و خوش باشد امروز هم و روزهای بعدی هم و همه روزتان سرشار از خوبی ها و خوشی های زندگی باشد. حالا دقایقی بعد عناوین برنامه های امروز ما اعلام خواهند شد، در ادامه هم ما را دنبال بکنید. شنوندگان گرامی، همگونه که گفتیم برنامه های امروز ما برنامه های مختلف و متنوعی خواهند بود که قرار است طول 2 ساعت پخش بشه، با پخش گزارش ها و خبرها. شنوندگان گرامی، همونگونه که گفتم دقایق بعد برنامه ها پخش خواهند شد و برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه در رابطه به برگزاری محفلی در رابطه به بزرگداشت میرزا تورسون زاده، شاعر مردمی تاجیکستان و همچنان قهرمان تاجیکستان که به تازگی در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان برگزار شد، با حضور شماری از اهل ادب و فرهنگ کشور و مقامات و همچنین نظراتی و دیدگاه‌های در رابطه به شخصیت و آثار و در رابطه این برگزاری این محفل در این برنامه میشنوید از شاعران و نویسندگان تاجیک و در ادامه هم این برنامه حاوی مطالبی خواهد بود در رابطه به تازه‌های فرهنگی تاجیکستان در هفته جاری و همچنان برنامه‌های دیگری هم البته در ادامه خواهیم داشت و شما می توانید آنها را از موجه کوتاه 155 بشنوید. این هم پس از آن برنامه که قرار است پخش بشه. نام این برنامه شهر ورزشی هفته است که در آن خبرهای ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهد شد و همچنان در این برنامه سعی میکنیم که در رابطه به حضور فوتبالیستان تاجیک در جام آسیا هم به شما بگیم و گزارش هایی هم ارائه بشه و شما بتوانید از آنها مطلع بشوید. نوید آریانا که یک برنامه دیگر است پخش خواهد شد این برنامه هم و این برنامه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان خواهد بود و خبرهای این سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهد شد. و شنوندگان گرامی، همگونه که پیشتر هم شما اعلام داشتم، برنامه فرهنگ و جامعه هم دقایقی بعد پخش خواهد شد و ما پیش از آن حالا آهنگی رو میشنویم و برنامه ها رو ادامه خواهیم داد.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهش مندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. در رابطه به برگزاری محفلی به مناسبت 115مین سالگرد میرزا تورسون‌زاده، شاعر تاجیک، در ادامه ما را همراه باشید. در این برنامه خبرهای فرهنگی تاجیکستان هم تقدیم شما خواهد شد.

0: به مناسبت 115مین سالگرد میرزا تورسونزاده مراسم یادبودی در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان برگزار شد. نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ، اهالی علم و ادب و فیروزه تورسونزاده دختر شاعر در آنجا گرد هم آمدند و از آثار او یاد کردند. به گفته اهالی ادب، میرزا تورسونزاده سهم بسزایی در کشف استعدادهای جوان و پرورش نسل جدیدی از نویسندگان داشت. مکتب شاگردی او بود که باعث شکوفایی ادبیات تاجیک با چهره های جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم شده است. او نه تنها یک راهنما بلکه یک پشتوانه محکم برای شاگردانش محسوب می شد. در این مراسم همچنین از فعالیت های اجتماعی و سیاسی میرزا تورسونزاده در خارج از کشور یاد شد. شماری از ادبای تاجیک در این محفل حضور داشتند، از جمله عبدالحمید صمد، نویسنده نامدار کشور. او درباره تورسونزاده و آثارش چنین میگوید:
1: استاد میرزا تورسونزاده افتخار ملت ما هستند. پس از استاد عینی برای بلند برداشتن سطح معرفت ادبی ادبیات نوین تاجیک، استاد میرزا تورسونزاده در طول 30 سال رئیسیشون، رئیس اتفاق نویسنده آبدان شد، از سال 47 تا سال 77 خدمت بسیار بزرگ کردن و خدمتشون هم در نو کردن شعر ما است. با وسیله دوستانشون یک سلسله دوستانهایی که از صدای آسیا، سلسله شعر حسن عربکاش، جان شیرین، پسر وطن فرض کردیم تا چراغ ابدی و سلسله شعرهایی که دارن در برای مادر نامشون، این یک جریانی هست که معلوم با وسیله ایجادیاتشون تاثیر گذاشتن به شاعرای جوان. دیگر دستگیری اهل قلم، ادیبای جوان، هم نویسنده ها هم شاعر، یک نسلی بسیار چی ما شاعرای ما هستن که اونا از سالهای 1927 28 29 30 این طرف هستن، همه همونایا به اقرار خودشون استاد تورسونزاده، اونا بیشترشون تربیت دیده اینترنت ها هستن، خانه بچه ها هستن، سقیاتم همه همونایا به گفت خودشون استاد تورسونزاده از کوچه و اتفاق نویسنده ها آورده شعر کردن، از بین اونها شاعرای معروف بر اومدن، شاعرای بسیار معروف، از نویسنده های بسیار زبردست، پولاد طالس، سول محمدیوف این طرف میمی، سول از غفار میرزا، بابا حاجی، قطبی کرام، انا مومین قناعت، همه همینا و نسل بعدین استاد لایق بازار، نسل بعدین گل رخسار، گل رخسار، همه همینا با دستگیری های استاد تو خود ما که با مجله صدای شرق و توصیه استاد تورسونزاده به کار آمده. اون کس یعنی استاد تورسونزاده این یک میدونید در اون زمان مثلا رهبری کاتب یکمی حزب کمونیست رفته درباره ملت تاجیک و ادبیات قدیمه تاجیک و ادبیات کلاسیکی ما گام نمیزد، لیکن استاد تورسونزاده در همه کنگره های دنیایی و سابق اتحاد شوروی که سخن میگفت، همچون آدم یکمی ادبیات از جمهوری تاجیکستان، البته درباره ادبیات کلاسیکی ما از استاد رودکی سر کرده تا احمد دانش شاهین و اینا حرف میزد، نام تاجیک هم میگرفت.
0: این مراسم در خانه نویسندگان میرزا تورسونزاده برگزار شد، همان مکانی که رئیس وقت اتحادیه نویسندگان آن را تأسیس کرد، اما او بدون برگزاری جلسه در آنجا درگذشت. از او به عنوان مبلغ صلح یاد می شود. عبدالحمید صمد در این باره بیشتر می گوید:
1: رئیس کمیته صلح آسیا و آفریقا بودن تا سالهایی که بودن، سالهای دراز همون چخلی که رئیس اتفاق نویسنده ها بودن، اون کس یک منادی صلح بودن در سراسر اتفاق سویتی در مملکت های شرق، از هندوستان سر کرده اینجا، پاکستان و اینجا، ایران و اینجا، کجای گوید هر مسئله که برای صلح و مثلا این ماجره ها و این چیزا باوجود می آمد، البته در اونجا سفیر صلح بودن، اون کسا می فرستادن برای مسلحت، برای سازش کردن. برای میگد که امون شعرش که در جهان به دوست بودن مشکل است، رسم خوبی تاجیکان را گم کن، این یک گپ عادی نیستیم، این او سرچشمه قدیمه و چی میگیرد همین است.
0: در پایان این جلسه این خبر اعلام شد: تمام آثار استاد تورسون‌زاده برای انتشار آماده شده است و برای اولین بار مجموعه کامل آثار او در دسترس خوانندگانش قرار خواهد گرفت. میرزا تورسون‌زاده معمار ادبیات نیمه دوم قرن بیستم تاجیکان قلمداد می شود. او شخصیتی بوده که توانست جهان را در آغوش شعر تاجیک بگیرد و با فعالیت‌های صلح طلبانه خود ملت خود را به جهانیان معرفی کند. عطا میرخواجه شاعر تاجیک درباره میرزا تورسون‌زاده و شخصیتش چنین میگوید:
1: قهرمان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان، لاورت مکافات دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان، شخص بسیار بزرگ فراملی در زمان خودش ادبیات و آبروی اعتبار مردم تاجیک را در نه تنها در عرصه اتحاد شوروی بلکه در عرصه جهانی معرفی کرده، توانست با اون قدرت و توانایی که هم در سیاست داشت و هم در شعر اون زمان در برای تو استاد میرزا تورسون‌زاده به همین باید درجه بلند رسید، زیرا خود رسالت مردم تاجیک در جهان این صلح آوردن است. این قدر تاریخ و این قدر ادبیاتی که ما داریم اکثر اون بیشتر صلح‌آوری است، یعنی رسالت صلح‌آوری دارد و در تمام جهان اون وقت نیز شر و شور بسیاری بود، جنگ ها بودند. مخصوصا بعد جنگ دوم جهانی باید اتحاد شوروی از جمله تاجیکستان که در حیات آن بود باید روی بنیادکاری و آرامی را پیش می‌گرفت و برای همین برای اتحاد شوروی شخصی ضرور بود که همین صلح و آرامی را در تمام جهان معرفی کند و تبل صلح و شادی زند. همین گونه شخص استاد میرزا تورسون‌زاده شد. از بین تمام شاعران و نویسندگانی که در اون دوره در اتحاد شوروی نام داشتند، اتحاد شوروی با استاد میرزا تورسون‌زاده باور کرد و اون کس تکیه کرد و اون کس منادی صلح مردم تاجیکستان، مردم تمام SSSR در جهان گردید. و این استاد در برابر اون که هم شخص سیاسی بودند و یکی از برپا کنندگان اتحاد نویسندگان تاجیکستان بودند، بعد استاد صدرالدین عینی و لاهوتی مکتب ادبی بزرگی را به وجود آورد که در این مکتب استادان بزرگ نثر و نظم ما ساتم الوغزاده، فضل الدین محمدیف، لایق شیرعلی، بزرگ صابر، ستار تورسون و دیگر بزرگان ادبیات ما، خب جلال اکرامی نیست، آب و تاب یافتند و استاد در مدت قریب 40 سالی که در رأس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود این رسالت خود را چنان به درجه اعلی اجرا کرده توانست که تا امروز نیز ما ادیبان ما و تمام اهل ادب و معرفت ما از همون سرچشمه آب می‌خورند.
0: میرزا تورسون‌زاده دوم مهد 1911 در روستای قره‌طاق حصار به دنیا آمد. فعالیت ادبی او از سال 1929 آغاز شد. در ابتدا

آفریقا، اروپا و آمریکا سفر کرد و به طور فعال در چندین کنگره و کنفرانس معتبر بین‌المللی شرکت و سخنرانی‌های خود را ایراد کرد. یک چهره شناخته شده دولتی و عمومی، نماینده مردم در پارلمان‌های جمهوری شوروی، رئیس کمیته همبستگی با مردمان آسیا و آفریقا، عضو کمیته صلح شوروی و دبیرخانه اتحادیه نویسندگان شوروی، رئیس کمیته جمهوری خواهان برای حفاظت از صلح، کمیته جایزه لنین و رئیس کمیته جایزه دولتی تاجیکستان به نام عبدالله رودکی بود. به او 4 نشان لنین، نشانها مدال‌های انقلاب اکتبر شوروی، پرچم سرخ کار، نشان افتخار، نشان سریل و متویتس، جمال عبدالناصر و مدال طلای کمیته شوروی برای حفاظت از صلح اهدا شده است. تورسون‌زاده وطن را یکی از مضامین اصلی و یکی از محور اصلی آثارش گفته است و در این زمینه حالا آهنگی را در رابطه به این موضوع، یعنی موضوع وطن، میشنویم و برنامه را بعداً ادامه خواهیم داد.

0: در دوشنبه مطلب خانه ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان با سفیر پاکستان در تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار موضوع برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این دیدار مطلب خانه ستاریان همکاری‌های متقابلاً سودمند و فرهنگی بین دو کشور را یادآوری کرد. خاطر نشان شد که این همکاری در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. در پایان سال 2025 در چارچوب همکاری با پاکستان، روزهای فرهنگ تاجیکستان برای اولین بار در پاکستان در سطح بالا برگزار شد. به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، مجموعه علمی با عنوان خوتل باستانی در تداوم تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و شکلگیری هویت ملی مردم تاجیک منتشر شد. این مجموعه شامل یک مقدمه و 7 بخش اصلی است. این یک مطالعه علمی جامع و سیستماتیک از تاریخ، فرهنگ و تمدن خوتل است. این مجموعه منعکس کننده مسائل باستان شناسی، مردم شناسی، دولت مداری، فرایندهای سیاسی و اقتصادی، زبان و کتیبه شناسی، فرهنگ مادی و معنوی، نامگذاری مکانها، هنر و سنتهای موسیقی و همچنین سکه شناسی و گردش پولی است. نوآوری اصلی این مجموعه این است که برای اولین بار در تاریخ نگاری تاجیکستان، خوتل بر اساس مفهوم تداوم به عنوان یک فرایند تاریخی و تمدنی مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این رویکرد روش شناختی امکان داده است که فرایندهای مردم شناسی، نهادی، فرهنگی و تمدنی را در یک سیستم واحد و با مناطق درونی خود درک کنیم. نتایج مطالعه ارائه شده نشان می‌دهد که خوتل باستانی به عنوان یکی از مهمترین مناطق تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری فرایندهای تمدنی و هویت ملی تاجیکان ایفا می‌کرده است. به ابتکار اداره امور زنان و خانواده تاجیکستان، تجمع زنان و دختران با عنوان ما لباس تاجیکی می پوشیم در نزدیکی بنای یادبود اسماعیل سامانی برگزار شد. هدف از این تجمع ارتقای ذوق زیبایی شناختی شهروندان، تقویت حس خودآگاهی ملی و ادای احترام به فرهنگ و سنت‌های نیک تاجیکان، ترویج و تشویق لباس ملی، افزایش اعتبار گلدوزی و نقاشی، سوزندوزی و گلدوزی و زریبافی روی پارچه های ملی، نشان دادن مهارت بالای طراحان و صنعتگران داخلی، جلوگیری از خرافات، بیگانه هراسی و تقلید از دختران جوان است. دختران این ناحیه با لباس های ملی از جمله اطلس، ادرس و سایر نمونه های هنرهای مردمی والا در فضای شاد و با روحیه بالای میهن پرستی در این تجمع شرکت کردند. این گردی همایی در فضای از تفاهم متقابل، غرور ملی و همبستگی بین شهروندان برگزار شد و نشان داد که ساکنان این ناحیه احترام ویژه‌ای به فرهنگ و سنت‌های ملی نشان می‌دهند. اولین رستوران تاجیکی به نام عمر خیام در مرکز تجاری اکسپول در مینسک بلاروس بازگشایی شد. در این مراسم بختاور سفرزاده سفیر تاجیکستان در بلاروس حضور داشت. در طول این مراسم مهمانان با غذاهای ملی تاجیکستان از جمله پلو، قروتا و سایر غذاهای تاجیکی آشنا شدند و همزمان از یک برنامه فرهنگی که شامل عناصری از موسیقی و آیین‌های ملی بود لذت بردند. رستوران عمر خیام با ایجاد فضای ملی منحصر به فرد و خدمات مدرن میتواند به یکی از جذابترین مکانها برای دوستداران فرهنگ و غذاهای شرقی در مینسک تبدیل شود. گفتنیست راه اندازی چنین مکانی گامی مهم در جهت معرفی فرهنگ، سنت‌ها و غذاهای ملی تاجیکستان در خارج از کشور است و میتواند به تقویت روابط فرهنگی و گسترش همکاری‌های بشردوستانه بین دو کشور تاجیکستان و بلاروس کمک کند. به ابتکار شعبه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در حصار با همکاری شورای بزرگان جنبش وحدت ملی و احیای تاجیکستان یک گردهمایی ادبی در حصار به مناسبت 115مین سالگرد قهرمان تاجیکستان میرزا تورسون زاده برگزار شد. گزارش شده است که شرکت کنندگان در این گردهمایی ادبی نویسندگان شهر در مورد زندگی نامه و آثار شخصیت برجسته ادبی، نویسنده صلح دوست، نماینده دوستی، برادری و همبستگی مردمان جهان میرزا تورسون‌زاده، شاعر مردمی تاجیکستان صحبت کردند. گفته می شود که میرزا تورسون‌زاده شاعر میهن پرست بود. بنابراین بهترین آثار او به ستایش سرزمین مادری مردم آن اختصاص دارد. میرزا تورسون‌زاده به عنوان یک مبارز و مبلغ صلح و ایده های انسان دوستانه شناخته می شود. بارها به خارج از کشور سفر کرده و سهم در تقویت صلح و دوستی بین کشورهای غرب و شرق داشته است. اشعار و داستانهای او سالها در ورد زبان مردم بوده است. در این مراسم تأکید شد که میراث ادبی شاعر مردمی تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده به چندین زبان خارجی ترجمه منتشر شده است. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه. ممکنان لازم را امروی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملوینه خوش قدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: فرحزا
2: فرحزا
1: فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. امروز امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای یک سفر رسمی راهی جمهوری خلق چین شدند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور، نخست وزیر تاجیکستان، معاون اول رئیس دفتر اجرایی ریاست جمهوری و دیگر مقامات بدرقه شد. در این سفر وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور روابط خارجه و رؤسای تعدادی از وزارتخانه ها و ادارات مربوطه امام‌علی رحمان را همراهی می کنند. از 26 تا 27 مه دوشنبه میزبان نمایشگاه بین‌المللی پایداری آب برای راه حل‌های اقلیمی خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان بخشی از فرایند آب دوشنبه در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می‌شود. اهداف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه‌ها در مدیریت منابع آب و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. این نمایشگاه حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، سلامت، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش خواهد داد. دبیرخانه این کنفرانس گزارش می‌دهد که توجه ویژه‌ای به راه حل‌های مبتنی بر شواهد خواهد بود. این راه حل‌ها مدیریت آب را بهبود می‌بخشد، از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می‌کند، خطرات بلایا را کاهش می‌دهند و اصول اقتصاد چرخشی را با در نظر گرفتن برابری جنسیتی و شمول اجتماعی ترویج می‌دهند. از 10 تا 14 مه 2026 با حمایت و راهنمایی رئیس جمهور تاجیکستان، آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی سمپوزیوم بین‌المللی به عنوان خوتل باستانی اساس ظهور زبان فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس دانشمندان، محققان، مورخان، باستانشناسان و مهمانان از داخل و خارج از کشور حضور خواهند داشت که در مورد تاریخ خوتل، نقش آن در شکل گیری زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه سخنرانی ها و مصاحبه های ارائه خواهند داد. برنامه کنفرانس شامل جلسات علمی، بازدید از بناهای تاریخی و رویدادهای فرهنگی است. در این روز مهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی به ناحیه خاولینگ در استان ختلان سفر کرده و به مکان تاریخی و طبیعی کولدره و موزه عصر حجر خاولینگ و موزه تاریخ منطقه‌ای و محلی آشنا خواهند شد. در نیویورک در چارچوب دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 دیداری بین وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان با نمایندگان عالی رتبه سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و وزارت امور خارجه آلمان برگزار شد. وزارت کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان گزارش داد که در جریان دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل خانم بیورگ سانتور، مسائل همکاری بین تاجیکستان و آژانس‌های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی، بازار کار، مهاجرت و حمایت اجتماعی از جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شد که تاجیکستان همکاری گسترده‌ای با سازمان ملل متحد دارد و اولویت‌های ملی از جمله استراتژی توسعه ملی تا سال 2030 و اهداف توسعه پایدار را با هماهنگی ساختارهای این سازمان اجرا می‌کند. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به مهاجرت ایمن، حمایت از حقوق و منافع مهاجران و تطبیق سیاست مهاجرت با فرآیندهای جهانی مدرن بحث کردند. دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 از 5 تا 8 مه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این مجمعه شهروندگانی از تاجیکستان هم شرکت داشتند. در طول این مجمع شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم مهاجرت، همکاری بین‌المللی و راه حل‌های تقویت مدیریت مهاجرت بحث کردند. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. ایران به فرانسه و بریتانیا هشدار داد که استقرار نیروهای این دو کشور در تنگه هرمز با واکنش فوری ایران مواجه خواهد شد. در روزهای گذشته فرانسه و بریتانیا از اعزام ناوشکن‌هایشان به مقصد تنگه هرمز خبر دادند. این کشورهای اروپایی میگویند اعزام این نیروها با هدف مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دو کشور میگویند آغاز این ماموریت پس از خاتمه جنگ خواهد بود. در هفته‌های گذشته پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست، تنش‌ها بر سر امنیت این آبراه افزایش یافته است. تهران پیشتر هم هشدار داده بود که هر گونه حضور نظامی خارجی در نزدیکی این آبراه را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسای افغانستان اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای ده مهنجی ولسوالی تنگاب، چهار عضو یک خانواده شامل دو زن و دو کودک جان باختند. ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شده است. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. خبرنامه طالبان می افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیادی از درختان مثمر را نیز از بین برده است. عبدالعزیز نظری، سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت بارندگی شدید در ولسوالی های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد. او افزود که تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی ها در دست نیست. نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان برای پایان جنگ گفتگو کرده است. در بیانیه دولت قطر آمده است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دیدار با مارکو روبیو در میامی خواستار توجه همه طرف ها به تلاش های میانجیگرانه و به گفته او رسیدگی به ریشه های بحران از طریق روش های مسالمت آمیز شده است. بنابراین بیانیه، قطر خواهان توقف جامع برای صلح پایدار در منطقه است. پایان بخش خبری است. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. در ادامه برنامه های دیگر ما را هم دنبال بکنید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوبتی آریانا است. در این برنامه خبرهای اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. از 26 تا 27 مه دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نمایشگاه بین‌المللی پایداری آب برای راه حل‌های اقلیمی خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان بخشی از فرایند آب دوشنبه در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می‌شود. اهداف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه‌ها در مدیریت منابع آب و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. این نمایشگاه حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش خواهد داد. دبیرخانه این کنفرانس گزارش می‌دهد که توجه ویژه‌ای به راه حل‌های مبتنی بر شواهد خواهد بود. این راه حل‌ها مدیریت آب را بهبود می‌بخشند، از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می‌کنند و شمول اجتماعی ترویج می‌دهند. ایران به فرانسه و بریتانیا هشدار داد که استقرار نیروهای این دو کشور در تنگه هرمز با واکنش فوری ایران مواجه خواهد شد. در روزهای گذشته فرانسه و بریتانیا از اعزام ناوشکن‌هایشان به مقصد تنگه هرمز خبر دادند. این کشورهای اروپایی میگویند اعزام این نیروها به هدف مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دو کشور میگویند آغاز این ماموریت پس از خاتمه جنگ خواهد بود. در هفته های گذشته پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست، تنش ها بر سر امنیت این آب را افزایش یافته است. تهران پیشتر هم هشدار داده بود که هر گونه حضور نظامی خارجی در نزدیکی این آب راه را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که در پی فروریختن سقف یک خانه در روستای ده مینجی ولسوالی تنگاب، چهار عضو یک خانواده شامل دو زن و دو کودک جان باختند. ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شده است. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. خبرنامه طالبان می افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیادی از درختان مثمر را نیز از بین برده است. عبدالعزیز نظری سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت بارندگی شدید در ولسوالی‌های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد. او افزود که تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی‌ها در دست نیست. پایان برنامه نوبتی آریانا است. در ادامه ما را همراه باشید و برنامه های دیگر ما را هم دنبال بکنید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا شما برنامه شرح ورزشی هفته را خواهید شنید. در ادامه ما را همراه باشید و موج کوتاه 155 را دنبال بکنید. به مناسبت روز کارکنان تلویزیون، رادیو و ارتباطات و روز جهانی فوتبال، مسابقات ورزشی از 21 آوریل تا 5 مه بین تیم‌های ساختارهای ارتباطی در دوشنبه برگزار شد. اداره ارتباطات تحت نظر دولت تاجیکستان گزارش داد که 8 تیم از ساختارهای مختلف ارتباطی در این مسابقات شرکت کردند و روحیه ورزشی خود را در فضای از رقابت سالم به نمایش گذاشتند. مرحله نهایی مسابقات مینی فوتبال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به پایان رسید، به برندگان دیپلم و مدال اهدا شد. اشاره شد که برگزاری چنین مسابقاتی به تقویت روحیه همکاری، افزایش فعالیت بدنی و ترویج سبک زندگی سالم در بین کارکنان این بخش کمک می کند. تیم ملی فوتبال گرفت از سال تاجیکستان جام ملت‌های آسیا 2026 در عربستان سعودی را با پیروزی آغاز کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که تیم دلیر کاسایوف در دور اول مرحله گروهی تایلند را با نتیجه 2-0 شکست داد. تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان به رهبری جعفر احمدوف برای شرکت در مسابقات بین‌المللی زیر 16 سال مردان به هوهوت چین سفر کرد. در این مسابقات تیم تاجیک با همتایان خود از کره جنوبی، چین و ازبکستان رقابت خواهد کرد. این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. هدف از شرکت در این مسابقات بین‌المللی برای تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان یک مرحله آماده سازی و فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای آنها قلمداد شده است. به ابتکار مدیریت باشگاه فوتبال استقلال، مسابقات بین‌المللی جوانان جام استقلال به مناسبت بزرگداشت روز جهانی فوتبال برگزار خواهد شد. از 19 تا 25 ماه مه آکادمی استقلال در دره الماسی حصار به مرکزی برای جذب بازیکنان جوان نبایستعداد از کشورهای آسیای میانه تبدیل خواهد شد. آکادمی‌های فوتبال منطقه‌ای دردوی قرقیزستان، آستانه و خیرات قزاقستان، بنیادکار ازبکستان و همچنین میزبانان این مسابقات استقلال مدارس فوتبال دینامو، یوونتوس و شهر باختر از تاجیکستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. این مسابقات فقط یک رقابت نیست، بلکه عرصه واقعی برای کشف استعدادها، تبادل تجربه و تقویت روابط ورزشی بین‌المللی است. بازیکنان جوان فرصتی بی‌نظیر برای نشان دادن خود، احساس روی فوتبال بزرگ و گام نهادن به سوی فوتبال حرفه‌ای خواهند داشت. علاوه بر شرکت در مسابقات، تیم‌ها یک بخش فرهنگی نیز خواهند داشت. سفرهای جالب، آشنایی با تاریخ و زیبایی‌های تاجیکستان که اقامت مهمانان را نه تنها از نظر ورزشی غنی، بلکه واقعاً فراموش نشدنی خواهد کرد. در پایان مسابقات به همه شرکت کنندگان هدایای اهدا می شود و به برندگان جوایز، مدال و جام‌های اهدا می شوند که نشان دهنده مهارت، روحیه تیمی و فداکاری است. آنها به خاطر پیروزیشان مورد تجلیل قرار می گیرند و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

لیگ فوتبال تاجیکستان بهترین بازیکن ماه اورلی مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 را در بین تیم‌های لیگ دسته اول اعلام کرد. مهراب میروف مهاجم تیم سرحدچی به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. او در 4 بازی لیگ دسته اول در ماه اوریل موفق به زدن 6 گل شد. علاودین مالانوف سرمربی تیم سارا کمر که تیم ناحیه 5 را به 3 پیروزی و 1 تساوی رساند به عنوان بهترین مربی ماه انتخاب شد. علاوه بر جوایز به بهترین بازیکن و بهترین مربی ماه اوریل، مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 در بین تیم‌های لیگ دسته اول مبلغ 2000 سومانی از سوی لیگ فوتبال تاجیکستان اهدا شد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز شهر ورزشی هفته. ممنون که تون از ما را همراهی کردید. پیروزی و پاینده باشید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمی‌توان فقط یک شاعر یا داستان‌سرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال دین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می‌کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده‌هایش می‌گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی، او دوباره دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علی‌الخصوص همسر اول خود

دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت های کلام نظامی به حد بالا بوده که سختی ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر

از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می کند و در آن سعی کرده است تفاوتهای فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش‌های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعاً هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با فیلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستان سرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد گهی
آگهی ترد. خردمندان بود که در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برون مرز آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه 13 ماهی می سال 2026 میلادی که مصادف است با 21 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانب از لایخای رجب است و میزبان برنامه های امروزی دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی در خدمت شما. امیدوارم شما همراهان عزیز جور و صحتمند باشید و با این آرزومندی لیست برنامه امروزی خوش را خدمت شما ارائه میداریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید، سپس مطلبی داریم راجع به شهرت جهانی استاد میرزا تورسون‌زاده ادیب شهیر تاجیک. بعدن گفتار ما زیر عنوان شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیک صدا میدهد و در قسمت دوم برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان میشود.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخط خبرها. سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت به جمهوری مردمی چین. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. پیشبینی بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی در چند ولایات افغانستان. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کردند. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. امروز 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت برای انجام بازدید دولتی به جمهوری مردمی چین سفر کردند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر کشور، معاون اول رهبر دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان و سایر اشخاص رسمی گسیل نمودند. در این سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را وزیر امور خارجه، یاور ریاست جمهوری تاجیکستان آید به مسائل روابط خارجی و راهبران یک عده وزارت و ادارات ضد دخل همراهی می نمایند. ادامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیا مرکزی نخستین مراتب چنین همایش مهم این سازمان در تاجیکستان برگزار می شود. محض در تاجیکستان برگزاری این تدابیر سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین‌المللی جمهوری ما و نقش فعال آن در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار می باشد. کنفرانس تا 15 ماه می ادامه یافته بیش از 550 مشارکن را از 54 دولت عضو و کشورهای ناظر همچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین‌المللی و منطقوی را متحد می سازد. در همایش اشتراک 32 دنیوی مدیر کل سازمان مذکور وزرای کشاورزی اگید دولت ها، کور دیپلوماتیک، کارشناسان و نمایندگان نهادهای های بین المللی مالی در نظر است. هدف اصلی کنفرانس بررسی مسائل مبرمی تامین امنیت غذایی، رشد استوار بخش کشاورزی، استفاده عقلانه ذخایر طبیعی و رشد مناطق دیهات می باشد. توجه مخصوص به مسئله تبدیل نظام کشاورزی غذایی در شرایط تغییرابی اقلیم، بحران های اقتصادی و افزایش خطرات جهانی روانه می شود. خبر دیگر حاکی از آن است که از تاریخ 26 تا 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی می شود. نمایشگاه همچو قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورد های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش اجتماعی اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آبی، داشت، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرابی اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گستریش و مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. طوری قبلن اطلاع دادیم از تاریخ 10 تا 14 ماه می سال روان از جانب آژانس حفظ میراث تاریخ و فرهنگ جنب حکومت جمهوری تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خطل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی آسیا مرکزی برگزار می شود. امروز 11 می در شهر باختر سمپوزیوم رسما آغاز شده و تدابیر دیگری آن در روزهای بعدی در نواحی واسه و خواهنین ادامه می یابند. در همایش علما، محققین، تاریخ شناسان، باستان شناسان و میهمانان از داخل و خارج کشور شرکت نموده، مبنی بر تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام می دهند. برنامه همایش، برگزاری نشست های علمی، بازدید از یادگاری های تاریخی و تدابیر فرهنگی را هم در بر می گیرد. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به نتایج رشد اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 و وظایف برای سال 2026 وزارت فرهنگ یکجا با وزارت ادارات ضد دخل موظف شدند که لایحه برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 را تهیه و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمایند. باید گفت که ادبیات در رشد و تشکل جهان بینی و معنویات جامعه نقش بزرگ دارد. مخصوص ادبیات بچگانه جزء مهم ادبیات بوده و دانش و جهان بینی، ذوق زیبایی پرستی و افکار کودک محض در نتیجه مطالعه اثری که موافق ذوق اوست به وجود می آید. پیشنهاد نمودن اثرهای خوب و خواندنی به کودکان و نوجوانان به تشکل ذهنی آنها پایه اساسی می گذارد و محبتشان را به خواندن کتاب و علم آموزی هم بیشتر می گرداند. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که امروز دوشنبه 21 ماه صبر شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان 19 صبر در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کونر، نورستان، بدخشان، تخار، قندوز و بغلان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلی متر و در برخی دیگر هم تا 30 میلی متر پیش بینی شده. در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شده. این سازمان در بیانیه گفته است که بر اساس اطلاعات مؤسف، منصور نیازی، خبرنگار و مجری طلوع نیوز، پنجشنبه گذشته 18 ماه ثور و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه ناوقت شنبه 19 ماه ثور در کابل بازداشت شدند. یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفته است که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران خان دانش معلومات ندارد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته است که تاکنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداریشان معلومات در دست نیست. در خبر دیگه آمده که مسابقات قهرمانی آسیا یا میانا کافا 2026 افغانستان سه شنبه به مسافه ترکمنستان می رود. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان به روز سه شنبه در برابر ترکمنستان به میدان می رود. این نخستین بازی افغانستان در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 در کشور ما تاجیکستان است. در این مسابقات از 12 تا 17 ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان بازی خواهند کرد. در یک رویداد ترافیکی در ولس والی مایمی ولایت بدخشان 5 تن جان باخته و 4 تن دیگر هم زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد زمانی رخ داده که یک موتر نوع لند کروزر از مسیر اصلی منحصر و واژگون شده، وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است. علت رویداد هنوز مشخص نشده، اما به احتیاطی، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
5: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
6: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
5: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برنامه های بخش دری را ادامه می دهیم و مطلب این ساعتی برنامه را در مورد شهرت جهانی استاد مرزا تورسون‌زاده، ادیب شهیر تاجیک اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می گردد.

ماورا نهر خراسان که یک حصه خرده آن را تاجیکستان عزیز ما تشکیل می دهد، از زمان ابو حفص سغدی و آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا این جانب در بغل گرم و نرم خود، ناوابسته از سروری ها و سیاستمداری های مختلف، سخنوران متعدد ممتازی را تربیت نموده و بزرگ کرده که یکی از آنها ادیب و سیاستدان بزرگ قرن بیست استاد مرزا ترسونزاده است. محبت پاک استاد ترسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن برای نسل‌های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر مرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. کل زندگی او امثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع مردم و وطنی خیش است.

0: میرزا تورسونزاده آموخت، انباشت و آموخته هایش را در قالب آثاری بدیهی در شکل ژانرهای مختلف منظوم و منصور مبنی بر موضوعات نیاز زمان روی کاغذ آورد و سخنش به موقع بود. انتشار داد و پیشکش نیازمندان ساخت. در ایجادیات میرزا تورسونزاده چهره زن تاجیک با تصویرها، معنویهای تازه و نو، خصوصیات خاص و ناتکرار و با بزرگی و خجستگی های درخشان روشن می گردد. به خصوص مقام زن تاجیک در جامعه در زمان نو با پدیده های جدید، بیان های تا این جانب نامعلوم، شاعرانه و خاطرمان تصویر می شوند. گفتنی است استواری مقام زن در زبان شاعر چقدر با اعتماد صدا می دهد. زن زن است و در همه حالت چو زن می ماند آن. استاد میرزا تورسونزاده از نخستین شاعران معاصر تاجیک است که در مورد مفهومهای وطن، مادر و مسائل مختلف اجتماعی به طور گسترده شعر نوشته. همچنان استاد تورسونزاده در منبرهای بانفوذ جهانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پرغناوت تاجیکی فارسی سخن گفته به جهانیان تاجیکان را معرفی ساخت. در رابطه با شهرت جهانی استاد میرزا تورسونزاده محی‌الدین پنجشنبه مشاور یاور رئیس جمهور کشور آید به مسائل رابطه با جامعه گفت:
1: استاد میرزا تورسونزاده از اولین ادیبان تاجیک دوران شوروی بود که نام تاجیکستان را از دایره محدود جغرافی بیرون آورده و فضای وسیع بین المللی وارد کرد. در کنفرانس های بین المللی، انجمن های ادیبان آسیا و افریقا، سفرهای فرهنگی و ملاقات های جهانی استاد نه تنها خود را بلکه تمام ملت را نمایندگی میکرد. در سیمای او جهانیان ملت را می دیدند که فرهنگ و تمدن کهن دارد و سخن از صلح می گوید. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام الرحمن خیلی خردمندانه و با ارزگذاری به خدمت های شاعر تاکید نمودند که محبت پاک استاد میرزا تورسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن، بی‌شبهه برای نسل‌های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. این سخن ارزیابی یک مکتب وطنداری بودن استاد است. میرزا تورسونزاده تنها شاعر کلام زیبا نبود، او شاعر مسئولیت شناس بوده. در اشعار او وطن در برابر مفهوم احساسی بودن همزمان مسئولیت، قرض و رسالت است. وقتی استاد می نویسد شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، این نه احساس رمانتیکی بلکه جهان بینی انسان دوستانه تاجیکانه می باشد. جهان بینی که خود را جدا از تقدیر بشر نمی داند. ما از همین اندیشه استاد تورسونزاده را به شاعر عموم بشری تبدیل داد. او درد خلقهای مستملکه شده آسیا و افریقا را به منبر جهانی برآورد. برای آزادی، برابری و شأن و شرف انسان سخن گفت.

0: مرزا ترسونزاده شاعر مردمی تاجیکستان و صاف صلح و دوستی بوده، با ایجادات گرانارزشش در رشد و نموی ادبیات معاصر تاجیک و معرفی ملت تاجیک به جهانیان سهم بزرگ گذاشته. استاد ترسونزاده ادیب خیلی ورزیده و بزرگی بود که حتی شاعران و نویسندگان کشورهای خارج از جمله هندوستان، پاکستان، ایران و افغانستان و سایر کشورهای آسیا و افریقا با او چون شخصیت برجسته ادبیات و انسان نیرومند و صلح‌پرور رو می آوردند و احترامش می گذاشتند. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان مبنی بر فعالیت ادبی استاد مرزا ترسونزاده چنین ابرازی اندیشه کرد.
1: استاد ترسونزاده بابی بیکنار را میموند که هر آواسی زاق و معنی از آن پایبسته گلخرهای پربههای بیرون آوردن می تواند. شعر، داستان، دراما، لیبریتا، کیناسیناریا، مقاله های علمی و پوبلیسیستی و چنان که این روز اکوی کمال گفتن یک جنر نو رمانی منظوم در حقیقت به فکر من حسن عربکش رمانی منظوم است. رمانی منظوم از آن جمله است و البته ترانه های معاصری که سالهای سال در رادیو و تلویزیون و محفل ها و معرکه ها صدا می دهند و پیوسته دل ها را تسخیر می کنند.
0: چهره زن امروزی تاجیک نیز برای بار نخست در شعر استاد ترسونزاده با هدف و معنی های حیاتی به تصویر می آید. چنان که استاد می گوید از زن امروزی ما حکمت و ایجاز پرس، در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس، از زمین زن می رود سیر کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. یک پدیده درخشان در شعرهای بزن مادر بخشیده استاد ترسونزاده در آن ظاهر می شود که او در این تصاویر از سنت و عمل و رسالت مادری زن تاجیک نوارهای زیبای شاعرانه می سازد و به این وسیله سیمای واقعی خردمندانه او را پیش نظر ما می آورد.

باید گفت که مقام ترسونزاده در شناخت زن مقامی است خیلی قهرمانانه. بنابراین وقتی سخن از زن می رود او در پایان سخن به مردان می گوید: مرد باشه بیرق بالای سر کن نام زن، سب در باب زفر با خط زر کن نام زن، نام زن تا آسمان بردار در بالای کف، مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نام زن. و بالاخره باید گفت که موضوع زن آزاد تاجیک موضوع واقعا جدید در شعر معاصر ما بود که محض استاد ترسونزاده توانیست به آن پیراهن تازه بدیعی بپوشاند و این مصرع‌های مشهور می‌توانند گواهی بی‌بحث نقش بزرگ او در آفرینش تصاویر زن آزاد تاجیک باشند که مثل یک شعار پیشگام فعالیت آزاد بخش زنان تاجیک شد. روشن است که تصاویر شاعرانه استاد ترسونزاده در موضوع زنان همه تازگی‌های داشتند که بار نخست در شعر آمدند. دقیقاً استاد ترسونزاده در تصویر زن مادر تاجیک یک آلیه آسمانی را می‌بیند که به زمین مقدس و روزگار ما لطف و خوشبختی آورده است و مشاهدات او همه زمینه‌های قوی حیاتی داشته و غیر قابل انکارند. در شعر دست مادر از طریق تصویر تنها دست پوریجاز مادر، کل خدمت‌های شایسته مادر، خجستگی‌های بی سابقه و قهرمان‌های مردانه و صفات و زحمات شایسته مادر تاجیک را چنین شاعرانه فرا می‌گیرد: با همان دستی که شب‌های دراز چشم شهلا کرده و از خواب ناز، الگویان طفل را خوابانده ای تا سحر گوهرش جنبانده ای، با همان دستی که دستم داشتی دست شفقت بر سرم بگذاشتی، چگونه واقعا خوب و فارم شاد و ساده و صمیمانه اما پر از معنی های بلند و تصاویر عالی، چون نوازش واقعی دستان مهربان مادر، این مصرع ها در دل و قلب ما نرمی و گرمی و لذت می بخشند. آوردن تنها دو شعر استاد که زود در زبان مردم بهرمند شدند و بهترین ترانه ها در بزرگداشت مادری تاجیکند، شعرهای مادرم و دل مادر کافی هستند که روشن شود که بار نخست در نظم معاصر ما دقیقا استاد ترسونزاده تصویر نو و معاصر و واقعی مادر تاجیک را با همه ارمانهای مادر و فرزند نواورانه و با حکایات و تصاویر به قلم داده. شاعر در زمان خود و امروز هم در کشورهای شرق شهرتی به اندازه دارد و داشت و اشعار ایشان با زبانهای روسی، هندی، اردو، آذری، گرجی، ارمنی و سایر زبانهای جهان ترجمه شده. استاد میرزا ترسونزاده همچنین برنده جایزه بین المللی به نام نهرو و جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان می باشد. شنونده عزیز، مطلبی بود راجع به شهرت جهانی استاد میرزا ترسونزاده، ادیب شهیر تاجیک. از توجه و همراهی شما عرض سپاس تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.

0: گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: با سلام مجدد عزیزانی همراه، در این قسمت از برنامه های دری گفتار ما زیر عنوان شش مقام موسیقی کلاسیک تاجیک تقدیمتان می شود.

0: شاهزر گران قیمت موسیقی سنتی مردم تاجیک شش مقام در شکوه و جلال غایوی در ردیف شاهنامه بیزوال فردوسی، مثنوی معنوی مولانا، غزلیات سعدی و حافظ و سایر شاهکاری های ادبیات پرغناوت کلاسیکی هزار ساله مردم تاجیک جای داشته و در خزینه غنی فرهنگ ملت چون دور و گوهر سفته و پرجلا مسکن گرفته. مردم تمدن آفر و کهن بنیاد تاجیک در این شاه اثر موسیقی خیش درد و ارمان، امید و آرزو و تاریخ چندین هزار ساله خیش را درج نمودند. از این رو در هر لحن و نوا و آهنگ و سرود شش مقام، گریه و خنده، فراق و وصال، درد و درمان، حزن و سرور چون دانه های مروارید و دور شده بستند. قابل ذکر است شش مقام قدیمترین موسیقی شرقی است و دوران تشکل او متعلق به سرزمین تاجیکان است. به شش مقام 256 آهنگ کلاسیکی سازی و آوازی، یعنی راه مشق و خانی، شامل می شوند. به ترکیب شش مقام، مقام های بزرگ، راس، نوا، دوگا، سیگا و عراق شاملند که هر کدام آنها دارای مضمون منظوم و شکل خاص خود می باشند. فرقت سعید، رهبر گروه دولتی شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان، راجع به تاریخ و رشد شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیک چنین گفت:
1: با ابتکار قهرمانان خلق تاجیک استاد عینی و علامه بابا جان غفوروف، زمان شوروی یک پرابلمی پیش آمد که باید شش مقام از بین نمی رفت، حفظ می کردن و روی باید نوته می آوردن، یعنی ادوار. بعدا علامه بابا جان غفوروف، چون میگویم که همون زمان استاد فضل‌الدین شاهوف در ستالین آباد دوشنبه امروز زندگی میکردن، به سر میبردن، دعوت میکنن و میگویم که شش مقام رو باید به نوت گرفت. و بعدا شاهوف چند اندیشه چون رو ابراز میدارن که اون وقت بابا جان غفوروف سروری تاجیکستان پیشین رو برگزار داشتن و می روند برای نفری که واقعا شش مقام رو هم قسمت های سازیش رو هم قسمت های آوازش رو می دونستن، از بر کرده بودن و زمان این شخصیت، این هنرمند تاجیک در بار امیران بخارا هم فعالیت میکرد. بابا قولاکا فیضبایف رو و شهر دوشنبه می آورند و بعدا شاهنظر صاحبوف رو که در شهر توشکن میزیستند و کار میکردند، یکی از دیگر مقام خانهای بخارایی رو به دوشنبه می با پایتخت تاجیکان می آورند و سه نفر پای اجرای این اقدام، این تاریخ موسیقی خلق تاجیک که امروز خیلی ماندگار است، این کتاب ها روی میزی شده است برای هر کدام دانشمندان، عالمان، محققان موسیقی. و این سه نفر زمان شوروی از سالهای 50 تا 57 شش مقام رو در 5 جلد بنوت می‌بردارن و زیر تحریر موسیقی شناس روس سنت‌شناس بیلیایف این 5 جلد در شهر مسکو به چاپ می‌رسد.

یونسکو در شهر پاریس در جلسه عنوان نامه نادرترین پدیده های بدیعی زیبای پرستی عالم را بررسی کرده و برای بار نخست در سطح جهانی شش مقام تاجک را نیز همچو شاه اثر میراث موسیقی شفاهی عالم اعلام نمود. باید گفت در خزینه موسیقی مردم تاجک که تاریخ طولانی دارد، هنر شش مقام پرقیمت‌ترین دوری گرانبهاست. این شاه اثر مدنی موسیقی ملت ما شش مقام طول قرنها از دل به دل ره یافته و از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده. سرچشمه اساسی موسیقی حرفه‌ای موسیقی سنتی تاجیک از جمله شش مقام، سرچشمه ملی، سرچشمه داخلی، سرچشمه خودی است و این سنت‌های مردم ماوراءالنهر و خراسان هستند. یعنی اجدادان ملت تاجیک اجدادان اقوام آریایی می باشند، نه از بران، نه از خارج و نه از کشوری دیگری. آن نفرانی که گمان دارند تأثیر موسیقی عرب به تاجیکی باشد در این حالت حق نیستند، اشتباه می کنند، زیرا در کتب دانشمندان بزرگ آریایی تبار دلیل های خیلی زیادی را روی چاپ آوردند که پر از اندیشه و پر از ملاحظه.

0: با هدایات پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با هدف تکمیل منبعه انعنات فرهنگی موسیقی مردم تاجیک در زمینه ارزش‌های اصلی هنر مقام خوانی، روش دادن حس زیبایی پرستی مردم، احترام گذاشتن به فرهنگ نیاکان هر سال 12 می همچون روز شش مقام اعلام کرده شد که همه ساله با شکوه شهامت خاص تجلیل می گردد. شش مقام مجموع بزرگ آهنگ و ترانه های سلسلوی موسیقی کلاسیکی ما می باشد که ضمن تحقیق معلومات سیر شمار دستخط های قدیمه اخبار راویان تاریخ و هنر والای مطربان زمان هم تا امروز همچون میراثی گرانبهای فرهنگ ملت تاجیک شناخته شده و اعتراف شده. فرقت سعید هنرمند معروف کشور روی تاریخ پیدایش و فعالیت گروه دولتی شش مقام چنین ابراز داشت.
1: سال زیاد است. 60 سال می شود که سال 47 فعالیت دارد. در آغاز انسامبل حافظان، بعدن انسامبل شش مقام خانان، بعدن انسامبل شش مقام، بعدن انسامبل شش مقامی به نام فضلالدین شاوروف و نهایت در زمان استقلالیت و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 294 از 12 می سال 2000 مقام دولتی داشت شد. امروز انسامبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شاوروف کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نامگذاری شده است که زیاد از 30 نفر هم قسمتی مطربان، رونشگران و سراینده ها اینجا فعالیت میکنند، کار میکنند و شش مقام رو بردوش دارند. و باید بگویم که ما نیز در این زمانی صاحب استقلالی، اگر بگویم که استاد عینی و بابا جان غفوروف شش مقام را به میهن آوردن با جان بازی ها، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به آن عمری دوباره بخشی و پشتیبانی کرد از این موسیقی. و شما میدونید که در اکثر کشورهای مشرق زمینی که با موسیقی سنتی اصلا دارن، موسیقی سنتی دارن، روزی مخصوصی موسیقی نیست، اما در تاجیکستان هست. روزی شش مقام، روزی فلا، یعنی که توجه دولت و حکومت و ارزش های ملی خاصا با موسیقی سنتی مردم تاجیک خیلی زیاد است. یعنی این از آن شهادت می دهد که امون دستگیری های پیوسته سروری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به آن آورده رسانید که ما توانستیم که شش مقام را صاحبی کنیم و با شش مقام عمری دیگر بخشیم، روحیه دیگر ببخشیم. و فکر میکنم در زمان صاحب استقلالی نیست توجه خود شنوندگان و بینندگان به شش مقام خیلی زیاد شد و امروز در انسامبل دولتی شش مقام بنام فضلالدین شاوروف اکثر جوانانی که خرب کرده های مؤسسه های تعلیمی فرهنگی کشوری عزیزمان هستند فعالیت دارند.
0: موافق معلومات رساله های موسیقی قرن های 13 تا 17، رساله موسیقی عبدالرحمن جامی و

دیگران یکی از سرچشمه های اساسی تشکل و انکشاف شش مقام دوازده مقام به شمار می روند که هنوز زمان های قدیم در ایران و آذربایجان، سمرقند و بخارا، خوجند و هرات و سایر مراکز فرهنگی ماوراء النهر و خراسان معمول گردیده بود. موسیقی شناسان قدیم دوازده مقام را همچو پدیده عالی موسیقی سنتی عرفانی شرح دادند. سنت های حرفوی دوازده مقام که در زمینه انواع مختلف موسیقی تاجیکی به مانند صوت، ترانه، نقش، کار، تصنیف، گردون، عمل، اوفر تشکل و انکشاف یافتند تا به امروز همچو ژانرهای علاهیده موسیقی در بخارا، استرفشن، اسفره، پنجکند و سایر مناطق کشور معمول می باشند و جریان ایجادی پدیده تازه آنها هم امروز ادامه دارد. از محتوای سروده های شش مقام برمی آید که همه متن شعری که در شش مقام اجرا می شوند اصلا از اشعار بزرگان نظم کلاسیکی فارس و تاجیک حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی، ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، بیدل، سیدا، زیبانیسا و هلالی می باشند و همچنین چند تن دانشمندان به مثل فارابی و سینا، عبدالجفر اصفهانی و قطب الدین شیرازی، کوکبی بخارایی و درویش علی چنگی اثرها در باب موسیقی آفریده‌اند.

مورد ذکر است که در مرحله نهایی تشکل شش مقام در قرن 19 و اول قرن 20 استادان مقام سرا از آثار شعرای معروف بخارا حاج حسین کنگورتی، عیسی مخدوم کلابی، سرعت بدخشانی، خزانی قراتگینی، پری حصاری، محرم بخارایی و شمس الدین شاهین به مورد استفاده بردند. تعلیم شش مقام، فلقخانی و سایر انواع موسیقی سنتی امروز همچنین در کنسرواتوار ملی تاجیکستان، کالج هنر به نام صادرخان حافظ در شهر خوجند، اکادمی خصوصی مقام نزد خزینه آقاخان در شهر دوشنبه با موفقیت ادامه دارد و امروز نسل نوجوان به این موسیقی اجدادان خیش توجه زیاد دارند. شش مقام شاهکاری فرهنگ موسیقی جهانی بوده که ما باید آن را شنویم، آموزیم، تحقیق بکنیم و به نسل‌های آینده به میراث بگذاریم. با کسب استقلال و وحدت و یگانگی در کل مناطق کشور ما نسبت به این شاهکاری بزرگ ارج گذاری کرده می شود. عزیزان همراه، شما گفتار ما را تحت عنوان شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیک از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید و هم در تهیه و پخش این برنامه دست داشتیم از زلیخا رجب مؤلف و گوینده، آقای ابومنصور اسماعیل کارگردان برنامه. از توجه و همراهیتان جهانی سپاس و با پخش یک ترانه مرغوب و دلنشین در ژانر شش مقام باز به خدمت برمیگردیم.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به جمهوری مردمی چین. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. پیشبینی بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی در چند ولایات افغانستان. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کردند. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. امروز 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت برای انجام بازدید دولتی به جمهوری مردمی چین سفر کردند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر کشور، معاون اول رهبر دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان و سایر اشخاص رسمی گسیل نمودند. در این سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، یاور ریاست جمهوری تاجیکستان آید به مسائل روابط خارجی و راهبران یک وزارت و ادارات ضد دخل همراهی می نمایند. ادامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیا مرکزی نخستین مراتب چنین همایش مهم این سازمان در تاجیکستان برگزار می شود. محض در تاجیکستان برگزاری این تدابیر سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین المللی جمهوری ما و نقش فعال آن در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار می باشد. کنفرانس تا 15 ماه می ادامه یافته بیش از 550 مشارکین را از 54 دولت عضو و کشورهای ناظر همچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین المللی و منطقوی را متحد می سازد. در همایش اشتراک 30 دنیوی مدیر کل سازمان مسکو، وزرای کشاورزی یکی دولت ها، کور دیپلماتیک، کارشناسان و نمایندگان نهادهای بین المللی مالی در نظر است. هدف اصلی کنفرانس بررسی مسائل مبرم تامین امنیت غذایی، رشد استوار بخش کشاورزی، استفاده عقلانه از ذخایر طبیعی و رشد مناطق دیهات می باشد. توجه مخصوص به مسئله تبدیل نظام کشاورزی غذایی در شرایط تغییرابی اقلیم، بحران های اقتصادی و افزایش خطرات جهانی روانه می شود. خبر دیگر حاکی از آن است که از تاریخ 26 تا 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی می شود. نمایشگاه همچو قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورد های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش اجتماعی اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آبی، داشت، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرابی اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گستریش و مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. طور قبلا اطلاع دادیم از تاریخ 10 تا 14 ماه می سال روان از جانب آژانس حفظ میراث تاریخ و فرهنگ جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خطل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی آسیا مرکزی برگزار می شود. امروز 11 می در شهر باختر سمپوزیوم رسما آغاز شده و تدابیر دیگری آن در روزهای بعدی در نواحی واسه و خواننگ ادامه میابند. در همایش علما، محققین، تاریخ شناسان، باستان شناسان و میهمانان از داخل و خارج کشور شرکت نموده، مبنی بر تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیک فارسی و تمدن باستان منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام میدهند. برنامه همایش برگزاری نشست های علمی، بازدید از یادگاری های تاریخی و تدابیر فرهنگی را هم در بر میگیرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که امروز دوشنبه 21 ماه صبر شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان 19 صبر در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کونر، نورستان، بدخشان، تخار، قندوز و بغلان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلی متر و در برخی دیگر هم تا 30 میلی متر پیش بینی شده. در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شده. این سازمان در بیانیه گفته است که بر اساس اطلاعات مؤسف، منصور نیازی خبرنگار و مجری طلوع نیوز پنجشنبه گذشته 18 ماه صبر و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه ناوقت شنبه 19 ماه صبر در کابل بازداشت شدند. یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفت است که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران خان دانش معلومات ندارد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته است که تاکنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداریشان معلومات در دست نیست. در خبر دیگه آمده که مسابقات قهرمانی آسیای میانا کافا 2026 افغانستان سه شنبه به مسافه ترکمنستان می رود. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان به روز سه شنبه در برابر ترکمنستان به میدان می رود. این نخستین بازی افغانستان در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 در کشور ما تاجیکستان است. در این مسابقات از 12 تا 17 ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان بازی خواهند کرد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
3: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
4: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
3: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

هستی من وطن به جام و باده مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم وطن با زندگی

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: با عرض سلام و عرض ادب شنونده های عزیز، دوباره به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. دوستان همراه، برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. در برنامه کنونی می خواهیم روی زندگی و فعالیت یک تن از بانوان موفق و استاد ورزیده تاجیک، خانم مابیگی محمد ناصراوا حرف گفته باشیم و امیدواریم ما را تا آخرین لحظات همراهی می کنید. مابیگی محمد ناصراوا نامزد علوم پیداگوژی، زنی متین اراده و دانشمند و با مسئولیت و با صلاحیت و در این ردیف خیلی غمخوار و مهربان است. بهترین استاد و متخصص برجسته رشته خیش است. زیر رهبری او شاگردان زیادی به کمال رسیده و رساله های خیش را با بهای اعلی دفاع نمودند. خیلی سختگیر و سیرطلب است نسبت محصلین و شاگردان. تعلیم و تربیت شاگردان را در یک ردیف قرار دادند. محبت این وطن نازنین را در دل صدها شاگردان جا نمودند. چون به زندگی نامه اشان نظر اندازیم، میبینیم که یک عمر بسیار ارزشمند، پربرکت و عبرت آموز دارند استاد بزرگوار. مابیگی محمد ناصراوا از خوردی به شغل آموزگاری میل و شوق زیاد داشت. موصوف زاده یک گوشه دوردست دیارمان بدخشان است و سال 1985 به شهر دوشنبه آمده، عین سال به کالج آموزگاری ناحیه رودکی شامل گردیده و از آنجا با موفقیت فارغ شده. همزمان در دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه غایبانه تحصیلش را ادامه داده است. باید گفت که فعالیت کاریش را همچون معلم از سال 1988 از مکاتب متوسطه عمومی کشور شروع نموده و فعلا در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان کار و فعالیت دارند. راجع به این گفته ها خانم مابیگی محمد ناصراوا چنون ابراز داشت:
1: هر یک شخص از اون کودکی حوال یک آرزو است، یک مایل هست، همیخل هسته هسته بعد تاثیر دیگر عامل ها همیخل میشوند که سببگر میشوند که کسب انتخاب میشوند. منم از دوره خوردی همین کسب آموزگاری را وقتی که آموزگارا را می دیدم، وقتی به کار تعلیم تربیه ما مشغول می شدند و تعلیم دادم، من هوس می کردم که باید من معلمه شوم. بعد پدر بزرگوارم، خدا رحمت کند جاشونه، همیشه وقت می گفت که دختر من علیمه می شود. یکی من معنای علیمه را نمی فهمیدم و بعد پسان پرسان می شدم که پدر جان همین می گوی علیمه چی است؟ گفت دخترم همین وقتی که شخص میخوند، همیشه در خونش است، دانشمند میشود و ای رو علیمه میبیند. این همین سبب شد من کسب آموزگاری رو انتخاب کردم. و
0: قابل تذکر است مابیگی محمد ناصراوا مؤلف یک چند مونوگرافی، بروشور، برنامه ها، کتاب های درسی و میتادی، مقالات علمی و تحقیقاتی بوده، در نشریه های مختلف به طبع رسانیده. تحقیقات علمی اش را سال 2007 شروع نموده که آن سال 2011 تایید شده و بعد اعلام سال 2019 همچو سال رشد هنرمندی در کشور که این موضوع بستگی داشت به کار علمی خانم مابیگی و ایشان تحقیقاتشان را در این سمت ادامه دادند. نتیجه زحمات مابیگی محمد ناصراوا در آن است که او در تحقیقاتش ثابت می نماید که عرف و عادات و انعنات در تربیه اخلاقی دختران چه نقش دارد. در مورد تحقیقات علمی اشان مابیگی محمد ناصراوا چنین ابراز عقیده کرد:
1: تحقیقات من اساس از روی پیداگوگی عمومی، نکی رویه پیداگوگی اتنیکی و خلقی است. من تحقیقات رو در این سمت آغاز کردم، چرا که وقتی که به موضوع علمی من رو آوردم، اول اندیشه کردم که باید چنون یک موضوع را انتخاب کنیم که وای اکتوالی باشد. بعد سال 1999 وقتی که مقام زن در جامعه بلند برداشته شد، من در همینجا در اندیشه افتادم، دیده برآمدم که کنی اوید به همین تربیه دختران در پیداگوگ اتنیکی که آن او فودت هایی که از ما و از گذشتگان باقی ماند، امروز در تربیه چگونه چی در اوله چی در مسیح استفاده میبرند. بعد از همونجا من موضوع خودم رو اوید به تربیه دختران در پیداگوگ خلقی انتخاب نمودم. سمتی تحقیقات منم دایر به همین چیست، خصوصیت های پیداگوگی استفاده عنصر های اتنوپیداگوگ، عرف و عادت ها و عنعنه ها در تربیه اخلاقی دختران نورست در اویلهای ولایت مختار کوهستانی بدخشان جمهوری تاجیکستان. وقتی که به یک کرمایل مقصد وظیفه در نزد گذاشتی، تو مشکلی را از سر نگذارانی به مقصد نمیرسانی. وقتی ما موضوع را انتخاب کردیم، موضوع را دیده برامدیم، اکنون سرچشمه را پیدا کردن، ادبیات های ضروری را کفتن، کارو چگونه آغاز کردن، اپارات علمی کار چگونه باشد، حوال من به همین مشکلی روبرو شدم. بعدن که اینها را مثلا بروبرم پروفیسر عبدالباقی نورزاده، توصیه آنها و بعد مجید و بی بی حفیظه و همین پروفیسر را قطعی هم کاری کردیم و مشکلی ها را کم و بیش حل کردیم و یعنی کار را به سامون رسوندیم. مشکلی دیگر از بس که من تطبیقاتم در مؤسسه تحصیلات میونه عمومی ولایت مختار کوهستان بدخشان بود، رفتن اومدن امونم کمتر مشکلی به من آورد که بعضن رخصت منتی میبر اومدم میرفتم که علاقه بعضن مکتب و علاقه به تعطیل بر اومدگی و انم خیلی مشکلی رو روبرو شدیم و جهد که کردی، تلاش کردی، در سر یک هدف که استودی مشکلی رو پس سر میچنم.
0: گفتند و مورد است که عامل‌های زیادی است که منجر به موفق شوی انسان می شوند. قبل از همه برای موفق شدن، برای به اهداف رسیدن، باید هر لحظه کوشش و تلاش کرد، کار کرد و پیش رفت، جستجو کرد. چون همگان می دانیم شغل آموزگاری خیلی شغل پرمسئول، زحمت طلب و همزمان پرشرف است. و استاد عزیز خانم مابگی می گوید آموزگار باید از تمامی ظرافت کار خود با خبر باشد. سطح دانش کسبیش بلند باشد، آن وقت می تواند دانش خوب و دانش آموزان و محصلان بدهد. و در ادامه چنین گفت:
1: وقتی که شخصی که وی روح به علم بیارد، از روی انامون پرابلیما کوشش میکند و جستجو میکند و میاموزد و جهت هایی که آنها امروز مثلا برای جمهوری، امروز برای مردم وی ضرور است، در تربیه وی استفاده برده میشوند، از آنها اگر پایگیری کنه، این یک کاملی اساسی است. مثلا کار این خیلی نیست که در سطح آوردی وی رو همین چیزی نویسوندی، نه. عامل اساسی که در وی تحلیل باشد، در وی تحقیق باشد، دلیل باشد، فکت و رقم و مشخص باشد. آنگاه کار پخته می شود. وقتی که متخصص، یعنی آموزگار، سطح دانش، سطح کسبیش بلند باشد، از پلوهای سمت کسبش آگو باشد، رو اصول و فعال تعلیم رو در زمان معاصر داند و همچون آموزگار همون تکتیکا و همون خصوصیت های پدگوگی پسیخالوگی رو در همکاری با دانشجو در مؤسسه برون مونده، این یکی از راه های بلند برداشتن صفت تعلیم است که با دانشجو معامله کردن و مناسبت کردن، یعنی باوه ایجیت علمی از نقطه نظر علمی مواد رو دسترس کردن و کشوده داده، این وظیفه اولین درجه آموزگار است. انا این رو که آموزگار توانیست در دانشجو شوق حواس به عمل می بیاید، جستجو می کند، می کوبد، رو به خونش می بیارد.
0: قابل ذکر است که امروز نوجوانان ما در زمان جهانی شوی با کوشش و تلاش زیاد و دستورت‌های مختلف نال می‌گردند، چه در بخش علم و معارف، چه در بخش تندرستی و ورزش. این همه شهادت از آن است که از نخستین روزهای کسب استقلال کشور، رئیس جمهور ما همیش به نوجوانان باننگ ما و دانش آموزی آنها توجه مزید ظاهر نمودند. یک عده اسناد مهم در رابطه با رشد بخش علم و معارف تایید کردند که این همه به ارتقای سطح دانش آموزی نوجوانان یک زمینه خوبی فراهم آوردند. همچنین برای آماده سازی متخصصین بلند اختصاص نیاز به آموزگارانی با تجربه داریم و در این ارتباط به تعلیم و تربیه درست نوجوانان ما خانم مابگیم چنین اظهار اندیشه کرد:
1: حاضر در هر یک شخص یک مایل است، مطیف است. شخص رو باید از روی مایل جلب کردن لازم است، نه مجبور. جوانی که مایل به کسب داشته باشد و رو باید دستگیری کردن لازم است، هیچ وقت رو افتاده کردن لازم نیست. بگذار اگر او دبرو هم نباشد و وای راهنمایی کردن لازم است که وای از روی همون مایلش شوقش باید صاحب کسب گردد. حضر همه ای دانشجو مثلا یک قابلیت، یک دانش، یک وای ندارن. یکی وظیفه آموزگار از آنی بورد است که هیچ وقت دانشجو را کم نه، برعکس او را روبلند کردن در کار. راه نشان دادن لازم، بابای سرچشمه را دادن لازم، بابای همکاری کردن لازم است. بابای متخصص می شود. از امون سالی که سالی از اون سد نوادنو مقام زن در جمعه بلند برداشته شد و با سوی استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان و غمخوری بیوسته پیشوای معظم ملت که دختران را توسط کووتایی پریزیدنتی با مؤسسه های تحصیلات عالی جلب نمود، یکی از بهترین راه ها در سمت پیشروی جامعه بود، هست و امروز دوام دارد. یا جوان دختران رو هم باید اونها رو در مؤسسه های تحصیلات میونه عمومی هر یک روبر مکتب و روبران سی معلمان درستیانده ماهیت علم رو از خود کردن، تعلیم دادن و تربیه کردن از همون جو باید آموزند. امروز خیلی دختران اینها تربیه دینده در یک سمت نیستن، در سه سمت. در اویله اینو پیداگوگ هستن، پیداگوگی اویله، در مؤسسه اینو پیداگوگ هستن، معلم هستن، در جمعه هستن. یعنی در سیموی اینها در سه یکی که با انسان ها خودشون رو تصور میکنن. برای همین دختر، امروز دختر مادر آینده در پیشروی جمعه سمی کلان دارن. بیوشته با ما لازم است که ما اونها رو تربیه کنیم. دختران، دخترانی ما، دختران تاجیک، دختران بلایوقت هستن در همه سمت، نه در سمت پیداگوگی، در همه سمت. امروز میبینیم که قسمی از دختران جوان ما علاقه نامزد علموی پیداگوگی هستن، دکتر هستن. این یک خوشبختی است.
0: فعلا در جمهوری تاجیکستان بیش از 70% بخش معارف را زنان تشکیل می دهند. امروز جوان دختران ما نیز در سمت علم و معارف فعالیت خوب داشته و دستورت های نظر رس نائل می گردند. تأسیس بورسیه تحصیلی ریاست جمهوری کشور برای آموزش جوان دختران نواحی دوردست و تشکیل و راه اندازی آزمون های مختلف جمهوری، این خود نشان توجه عالی حکومت و دولت نسبت نوجوانان می باشد. با جوان دخترانی که امروز به شغل آموزگاری میل و شوق زیاد دارند و در این سمت تحصیل میکنند، ما بگیم محمد ناصرآبا چنین میگوید:
1: با جوان دخترانی که اونا ساحه مخصوصا کسب پیداگوگی را انتخاب کردن، پیش از همه من با اونها همین رو من همیشه وقت میگم، بازم میگم، باز تکرارم شود، میگم که پیش از اونی که با گفتی پیداگوگ برجسته روس مکارینکو که با تربیه آدمی نو مشغول شوی، حوال اما طرف خودت رو آماده ساز، معنی که با دیگران نمونه باشی. منم با جوان دختران همین چیز رو میگویم. وقتی که پیشه آموزگاری را انتخاب کردی، ما با انسان سر و کار داریم. باید ما همه طرف ها اول در خودمون، در سیمای خودمون، خودمون رو بینیم، کی رو خواننده رو بینیم که ما با اونا نمونه باشیم و طرز اونا رو تعلیم و تربیت دهیم که اونا در آینده، یعنی سهم خود رو در جامعه گذاشته توانند. اونو همچون انسانی کامل عجیت اخلاقی تربیه یابند. همچون عجیت علم دانش اونو باید با شورونه عمل کنند. امروز که همین قدر مثلا با غمخوری و دستگیری و تشبوز پیشوی معظم ملت آزمون هایی که در سطح جمهوری برامونده شدن، نخودش نشونه از امین است. صاحب دانش شدن رو با کتاب آوردن و با علم آوردن است. منم از جوان دختران همین چیز رو میخوام که در این گونه محفل ها، در این گونه آزمون ها، چورابینی ها اشتراک نموده سطح معرفتناکی خودشان رو بلند بردارن تا که در آینده نسل رو درست تعلیم تربیه داده توانن. کسب آموزگاری این کسبی نیست که ما همین خیلی چشم پوشیده پیشی کودک درائیم، چشم پوشیده برایم نه. کسی که اگر کسب آموزگاری رو با گفتی محمد اجازه هندی که از روی عشق انتخاب کرده باشد، مبارک است. اگر از روی عشق نباشد، بهتر ترک کند و با آستانه مسا قدم نگذارد.
0: امروز در تاجیکستان صاحب استقلال بخش نیست که زنی تاجیک مقام و منزلت خاص خود نداشته باشد. زنان و دختران تاجیک در رهبریت حکومت، پارلمان، استیصالات، تندرستی، فرهنگ، بالاخره در حیات سیاسی و جمعیتی، در ارتقای آبرو و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی و مستحکم نمودن صلح و وحدت سهم ارزنده خود میگذارند و همیشه خواهند گذاشت. عزیزان خوب همراه یادآور می شویم شما برنامه بانوان موفق تاجیکستان را روی زندگی و فعالیت خانم مابگی محمد ناصراوا یک تن از استادان موفق کشور سیما فرمودید و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم از وای خارج معرفا گوینده آقای علی شیری شیرعلی کارگردان برنامه. از توجه و همراهیتان جهانی سپاس و بعد از پخش یک آهنگ زیبا و مقبول در وصف زن مادر با شنیدن ادامه برنامه های بخش دری پس می گردیم.

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوانده اید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم در ارتباط بر اهمیت کتاب در زندگی انسانیت، به خصوص نوجوانان، که هم اکنون با هم میشنویم.

کلید در علم و معرفت، اساس خرد و ذکاوت، فرهنگ و معنویات و علم و ادب پایدار و استوار کتاب است. ملت ما نیز از مردمانی است که با کتاب و کتابداری احترام خاص دارند و با کتاب و کتابخوانی و فرهنگ والای کتابداری در جهان متمدن مقام شایسته کسب کردند. پس بسیار باید شتاب کرد، کتب بسیار و بزرگ و نادر را دریافت، علم و معرفت آموخت، عمل کرد تا انسان اصیل بود. زیرا کتاب چون گنج بی‌بها تنها و تنها با راه راست و درست و خرد والا ما را رهنمون می سازد. ملت تاجیک از قدیم الایام دارای فرهنگ و مدنیت غنی بوده و به عقل و خرد ارزش بلند می گذاشت و توانیست دانش را در روی سنگ و کاغذ و پست و متا گرد بیاورد. همانطور که استاد عبدالله رودکی فرمودند، گرد کردند و گرامی داشتند تا بسنگند در همه بینگاشتند. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تنی تو جوشن است.

گفتنیست در تاریخ تمدن انسانیت کتاب اهمیت درجه اول داشت و دارد. کتاب ابزاری است که از طریق آن آدمان دانش‌ها را از خود می کنند. و در زندگی بهتر از کتاب باز چی می توان باشد؟ این سوالی است که بسیاری ها به آن پاسخ می جویند. بیشتر شدن امکانات دسترسی به موادهای تکنیکی از جمله تلفن‌های موبایلی، شبکه‌های بین‌المللی اینترنت، پلانشیت یا تابلیت و سایر وسایل پخش اطلاعات و گزارش‌های ویدیویی نیز می‌تواند باعث آن شود که توجه به کتاب کمتر شود. در عالم مجازی پهن شدن میلیون‌ها کتاب با صدها زبان این اندیشه را به میان آورده است که زمان کتاب الکترونی می‌تواند جایگزین کتاب کاغذی و رسانه اینترنتی جایگزین رسانه های چاپی شود. هرچند دانشمندان می گویند جای کتاب را حال کتاب الکترونی نمی تواند بگیرد.

را از کتاب به دست می آورد. هرچند در زمان امروز راه و وسیله های دسترس نمودن معلومات ها زیادند، ولی هیچ یکی از آنها جای کتاب را گرفته نمی توانند. کتاب در زندگی چون آموزگار حقیقی انسان بوده، ارمغان بزرگی را می ماند و پدیده است که توسط مطالعه آن انسان از بی اخلاقی، نیازمندی، غم و درد آزاد می شود. همانطور که بزرگان تاکید کردند، مطالعه کتاب راز است، آن را همیش عملی کردن اساس است. اگر تو یک عمر به همین کار مشغولی، مگوی که خطا کرده ای، زیرا من برای همیش به همین کار مشغول شدم با سببی که می خواهم انسان باشم. از این جاست که انسان از تمامی جزهای طبیعت و جمعیت دقیقاً توسط عقل و فراست و ذکاوت بزرگ خود فرق می کند. لیک ذکاوت و عقل بزرگ به مطالعه کتاب و آموختن بهترین فضیله های انسانی به دست نمی آید. مشهورترین مربی کل مربیان عالم، مأخذ بزرگ علم کتاب است و کتاب.

0: در زندگی و فعالیت کل بزرگان عالم چون ارسطو، افلاطون، رودکی، سعدی محض از طریق این مأخذ بزرگ یعنی کتاب به جای رسیدند. واقعا در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور کرد. فردوسی بزرگ گفته: خرد دست گیرد به هر دو سرای، خرد رهنمای و خرد دلگشای. کتاب در ردیف مادر وطن ارزشمندترین مقدسات به حساب می رود و کتاب به انسان تأثیر عمیق گذاشته و افق دیدش را گسترش می دهد. انسان می تواند کتاب خوان و کتاب دوست باشد و بزرگی در چشم او هم باز می شود. باعث افتخار و خوشحالی است که با ابتکار محترم امام علی رحمان پیشوای ملت و محض تذکره های پدرانه او بود که تاریخ 4 سپتامبر سال 2007 خشت نخستین ساختمان باشکوه کتابخانه ملی تاجیکستان گذاشته شد و بالاخره 20 ماه مارس سال 2012 بار نخست در رسم افتتاح ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان سرور دولت شرکت نموده، از تمامی شعبه و سالن‌ها و مراکز کتابخانه ملی دیدن نمودند و به آن بهای بلند دادند. زیرا واقعاً این مکان علم و معرفت با کل شرایط معاصر مدرن بنیاد گردیده و نظیرش در آسیای مرکزی نیست. این همه تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما برای رشد و پیشرفت دانش و ملکه نوجوانان کشور روانه شده. قابل تذکر است که طی سالهای آخر از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور ما آزمون‌های مختلف راه اندازی کردند که به ارتقای دانش و مهارت نوجوانان نقش بزرگ دارند. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از جمله آنهاست که طول بیش از 7 در جمهوری ما برگزار می شود. آزمون مذکور علاقمندان و طرفداران زیاد پیدا نموده صرف نظر از سن می توانند شرکت بکنند. باید گفت که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بهره رشد و تکامل دانش مردم کشور به خصوص محصلین سهم ارزنده می گذارد. همچنین آزمون مذکور در پیدا و کشف استعداد و چهره های نو کتابخوان و دانشمند نقش مؤثر دارد. در ارتباط به اهمیت برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است فرزانه سعیدآوا استاد دانشگاه ملی تاجیکستان چنین ابراز داشت:
1: قیمت هر فرد در علم و فن است، بر تن صاحب دلان چون جوشن است، در که امروز و خوش و فردای نیک دانش‌اندوزی زوال را روشن است. پیش از همه باید گویم که راه اندوزی گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در دوران صاحب استقلالی یکی از اقدام‌های معارف پرورانه پیشوای ملت می باشد.

0: باشد. راهاندازی گردن این آزمون ها رسالت خود را در جمهوری من چخلی که خودم شخصا مشاهده کردم 100% اجرا نموده استاده است و موفق گشته استادن. جوانان دانش خود را زیاد گردانده استادن. جهانبینیشان وسیع شده است. حسی وطن دوستیشان بلند گردیده است و من فکر میکنم این آزمون توانسته است رسالت خود را 100% اجرا نماید. من فکر میکنم که این آزمون هایی که راه اندازی شده است خیلی به مورد هستند. اشتراک در چنین آزمون ها سطح دانش انسان را بلند میکند، مقام مرتبه او را بلندتر میگرداند.
1: باید یادآور شد که این همه زحمات و تلاش ها از آن گواهی میدهند که مردم تاجیک از قدیم کتاب خوان بود و هست و کتاب خواندن و حفظ کردن کتاب برای ملت تاجیک یک رکن مقدس و با ارزش محسوب می شود. در اینجا با یک بیت مطلب این ساعتی برنامه را به انجام می برم. خوشتر زی کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست. و همشنونده عزیز، شما مطلب ما را در ارتباط به اهمیت کتاب در زندگی انسانیت به خصوص نوجوانان از بخش دری رادیو آواز تاجک استماع فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

شاعر شاعرا یان ماق ایکن تقدر اگر قلما آتش تفتدن هرگز هزار اتدا پولات و تیمرلر تابلانور اچ قوندن ینگی گلخن جانلانور آفتاب هم بولمسا آتش گه کان یرده هم سونگی اده جانل جهان به حرارت دل سونب قلگی در تاش با غراغلر به صفای و به قوانچ به نفس به نور حیات بلغید ارف نه یه رو جان بو صفت ارگی در قلف به حرارت لبده کلگو بولمگی گل هم آفتاب آتشیسیز کلمگی شاعرا یانمکدن نالش ناروا یانه یانه وصلدن تاب دین دوا یانمسن ایجاد هم مشکل ایده سینگه یار بخش ادگن اوت هم شل ایده گر یورک تندر مثال گلخن آچر مثل فواره آلال شیر ساچر تشس آتش رشته دیگ دلر ارا تاش بغر هم مهردن برگی صدا اوت دا یان ماق نیلگن بلگن نگار عشق وفانین درسدن قلگی مار شاعرا یان ماق اکن تقدر اگر قلمه آتش تابدن هرگز هزار

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیمده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی تاغلرینینگ باغرده مین دردنینگ دواسی شودر اخر بر انساننینگ عمر صفاسی یورگیمنینگ گلسن سین گللگن وطن هاوچ هاوچ زلال زلال سویندن ایچیدم مهرین قنات بولد ماوی کوکلرده اوچدم یانا قایتیب سنگه کلدم تپراغین قوچدم تلگیمنینگ گلسن سین گللگن وطن یورگیمنینگ گلسن سین گللگن وطن

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شما دوست گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیر شیرعلی. با توجه شما به خبر فوری که منظور شما میگردانیم، سفر پیشوای ملت محترم امام رحمان به جمهوری مردمی چین و برگزاری فورم تاجیک چاینا دیجیتال بیزنس. یازدهم می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با سفری دولتی وارد شهر پکن جمهوری مردمی چین شدند. در فرودگاه بین المللی شهر پکن، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان را نمایندگان بالا مقام جمهوری مردمی چین صمیمی استقبال گرفتند. یادآور می‌شویم که در دوره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان به جمهوری مردمی چین با تشبث یگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکن ایتی فورم تحت عنوان تاجیک چاینا دیجیتال بیزنس برگزار گردید. طوری با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی خبر دادند. فورم مذکور با یک پلتفرم مهمی همکاری اقتصادی و تکنولوژی بین تاجیکستان و چین تبدیل یافته، در کاری آن نمایندگان ساختارهای دولتی، شرکت‌های پیشرفته ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، سرمایه‌گذاران و دایره‌های صاحبکاری اشتراک نمودند. در چهارمین 70 شرکت ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت پانفوزی تکنولوژی چین از جمله علی بابا گروپ، بایتی دنس، بی وی دی، هواوی، دیپسیک، کواشو تکنولوژی و لینوا اشتراک نموده، امکانات های تکنولوژی، تجربه و دستاوردهای خود را در سمت های رقمی کنانی، ذهنی سونی، امنیت کیبری، انفراساختار رقمی، مرکزهای کارکردی داده ها، دیتا سنتر، سودای الکترونی و خدمات رسانی های رقمی معرفی کردند. هدف اساسی فورم فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد همکاری های مستقیم تجارتی و تکنولوژی، جلب سرمایه گذاری، واردات تکنولوژی های معاصر، تبادل دانش و تجربه، اینچنین معرفی اقتدار و امکانات های جمهوری تاجیکستان در سمت اقتصادی رقمی و اینوواسیا ارزیابی گردید. از ضمن نشست های پنلی و واخوری های دوجانبه جانبه مسئله های مربوط به رشد اکوسیستم رقمی، توسعه انفراستراکچر تکنولوژی، تطبیق لایحه های مشترک در سمت حکومت الکترونی، رشد استارتاپ ها، تحکیم اقتدار کادری و استفاده تکنولوژی های معاصر را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه فورم بین شرکت های تاجیکستان و چین 28 سند همکاری با مبلغ عمومی 647 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده شد که برای تطبیق لایحه های مشترک، جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته و تحکیم رابطه های اقتصادی و تکنولوژی بین دو کشور زمینه استوار فراهم می سازد. برگزاری ایتی فورم تحت عنوان تاجیک چاینا دیجیتال بیزنس همچون قدمی مهم در تحکیم شریکی استراتژی تکنولوژی و گسترش رابطه های اقتصادی و رقمی دو کشور ارزیابی می گردد. شنوندگان گرامی، این بود یک خبر فوری که منظور شما گردانیدیم.
2: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان،
3: 102 FM
2: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
4: آوازی تاجیک،

0: Vartman Gardnaon or Matvapuran Rajnitik Modon Parnazar
1: Radio Avazi Tajiki Hindianu Bahak se 105.5 FM
2: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज
3: اسکار پرچیت او تاجیکستان کی آزادی کے ورشو میں دیش کے انیاک شیترو کے تراخت لونگ شیتر نے بہے مہان نرمانو پلابدیو حاصل کے ہے اور ریسورتس اور سینوٹوریان کے سنکیا میں ولید ہی کے ہے خط لونگ شیتر کے زیلے فسالو اور شوراتیف فسالو کے کھیتی کستہان نریات کے ادیش سے کریشی اور اودیوگی کے اتپادو کے پرنسکارن کے لیے چھوٹے اور مدھیمکار کے اودیامیو کے ساتھ ویکاس کا کیندر اچھے سمجھے که پرستاتیو اور بنیادی دنچه و کسی دستم جگو دیوگو اور آدونیگ بنیادی دنچه که ساد جهاب برای سنکیامه مهنتی اور سانسکریتیک لوگ سوچه پرستیتیگ و تاوران می ایک سبیا جیون جیتے ہے اور کشیتر که سراکو اور مرگو که سمردی اور سندرتا می یوگ دن کرتے ہے خطلون کشیتر می ایسا راشتر افکاش که تیاری اوچا که ساد جاری ہے سب سے سندر اور آدونیگ اماراتون کا نرمان اور کمیشننگ شار اور کشیتر کے چاوی کو ارکشک بناتا ہے جیسے کہ خطلونگ شیتر سمچار پاتر کے موقع سنپداک نوسر جون مامورزودہ کہتے ہیں
4: در ماهی یانوار مارتی سال 2026 طبق امور رسمی نشان دهنده های کوتاه مدت رشد
3: جنوری مارچ 2026 که مهینه میادی کاری کانکارو که انصار کشتر ویکاس می الپاکالگ سانکتا گا ساد دشملاک دو عرب سمانیتا گا پهونج اور خاتلون پرانت می واستویگ ویکاس در 8% رهی سماجی کار سهیت کار سنگرا یوجنا 7% زیادی گا پوری ہوئی اور لگ بها 945 میلیون سامانه بجد می جمع کیه گیا راجه که نیتیو که سبسی مدفور کشیت رو میسی ایک تتا پراموگ سرکاری کرکرام میسی ایک اودیو که کشیتر که ویکاس ہے اودیو که ویکاس که ورشو میت انترگات خطلون پرانت می که نئی اتپادن اودیام شروع کیه گیا جین سی نئی روزگار که افسر پیدا ہوئے اور کشیتر که اتپادن کشمتا برهانی که لیا نکول پرستاتی بنی اودیوگ کشیتر که ویکاس گاریلو اتپادن برهنه لوگون که جیون ستار کو سودهرنه تدهراش در وستا کو مضبوط کرنه می سایتا کرتا ہے سادهی نئی اودیوگیگ پریورنون که کرن ویان سے ستانیا سنسدانو کا پراباوی اوپیوگ سنبهاو ہوگا اور گاریلو اتپادو که پرتسپردهت مگ کشمتا بزرمه آزادی که پینتالیس وینگ واشگند که دوران تاجکستان گنراجه نی راشتر شانتی و ریکتا که سانستاپک راشتر کنیتا تاجکستان گنراجه که راشپتی مالی رحمون که بودهیمان نی ترتیو میمات و پرو پالابدیا حاصل که هی ورانت راشتر کشیتر می اپنی ستیهید مضبوط که هی خطلون پرانت می کریشه کشیتر که ویکاس جو دیش که هریا واسطه که پرتمیکتا والی کشیتر رو می سی ایک هی لگتار براهی ور دیش که گول اتپادن که 7% پردهان کرتا ہے جیسے کہ خط لونگ شیتر سمچار پاتر کے موقع سنپداک نصر جون مامورزودہ کہتے ہیں
4: در سوهی کشوورزی هم ولایت خطلان در سطح کشور پیش صف است. ما میدونیم که حدودی 60 فرزی
3: کریشه کشیتر می بیه خطلان پرانت دیش بحر می اگرانی منجاتا ہے هم جانتے ہیں کہ دیش کے کول کریشه اتپادو کا لگ بھاگ 7% حصہ خطلان پرانت کے کسانو دورا پر دهن کی جاته ہے سات ہے ورتمان سمامی خاتلون پران می چلیس سرکاری نیویژ پریوجنا یلا گو کی جری ہے جن کے انترگاد 1 یورو امریکا ڈالر سے ادھی کے پونجیر کا شیت کی گئی ہے آج کل جیسے کہ ہم نے الیک کیا او پالب دہ سنسدانو کے پربھاوی اپیوگ آرتھک کھیتروں کے وکاس نیویشر کا شیت کرنے اپرودہ کے روکتا ہم تتھا نگریکوں کے جگ روکتا برہنے کے لیے راجہ سوتنترہ کے پینٹلسونگ ورشگن کے یوگیا تیاری ہے تو سا قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی خاتلون پرانت کے شارور زیلو میں نیرمان اور وکاس کاریوکا ویستار ہو رہا ہے تتھا سمجھے گا شیک شیک سواسیا اور سانسکرتک سنسانو کا نیرمان جاری ہے ان اپایو کا موقع اودیشا لوگوں کے جیون سار کو بہتر بنانا سرتا اور سرکشا کو مضبوط کرنا تتھا کشیتر کے ساتھ وکاس کو سنشچت کرنا ہے خاتلونگ شیطر میں سمرے دے پراکرتے گئے چا سیک سانس کرتے گئے اور پرستیتے گئے سانسادانوں کی اپستیتیو کو دیان میں رکھتے ہوئے پراتانک شیطر کے رواستہ کے پراتامکتہ والے شیطروں میں سے ایک ہو سکتا ہے وشلیشانوں سے پتا چلتا ہے کہ ہر سال بارے سانکیا میں ویدیشے پراتان خاتلونگ شیطر کے پراتان ستالوں کا دورہ کرنے کے لیے دیش میں پرویش کرتے ہیں کیوال 2024 کے پالے تین مہینے میں ہی 340,000 پراتاکون خاتلونگ شیطر کا دورہ کیا انتراشا منچ اور پردرشنی خاتلون سبیتاو اور یاترا کی بومی کے تیاری چل رہی ہے اس سنبان میں نصر جان مامرزودانی کہتے ہیں
5: در حدود ویلایت جای های تماشاباب خیلی زیاد هستند تاوره میدونیم شماره یادگاری های تاریخی و فرهنگی با 940 عدد
3: میرسد درشانی استحال به خود داریه که جیسی که همه جنته هی ایتی هسته گرسانس که تک سمارکون که سنکیا 940 تاکا پهنشتی هی یه سمارک تا جیگ لوگون که سمردی ایتی هزه پراچین سانس که تک اور مهان سبیتاکو درشته هی هر وش هزارو دیشی اور ویدیشی پراتاکا خاتلون پرانت کی ایتیاسیک اور پراکرتیک ستالون کو دیکھنی آتی ہے پرچین کیلے سنگرہالای سنرکشید کشیتر اور سندرتا پراکرتیک ادیشی پراتاکون کا ویشلیشن دیان ارکشید کرنے ہے پراتان کشیتر کا ویکاس پرانت کی ریوستا کی ماتفاپور کشیتروں میں سے ایک منا جاتا ہے جو راشتہ سانس کٹیگوری اتحاس کو پریچید کرنے تتھا نئے روزگار کے افزار پیدا کرنے میں سایو کرتا ہے راجع اور سرکار کے سمرتان سے پراتان افسان رچنا دیرے دیرے بہتر ہو رہی ہے اور پراتاکون کو دے جانے والے سیوان کے گناوتا دین پرتی دین وکسیت ہو رہی ہے ورتمان میں اس کشیتر میں کئی پراتاک کمپانیاں کام کر رہی ہے اور ان کے سنکھیا تیزی سے بڑھیں گے کشیتر میں 240 ایتیاسک اور سانسکرتک سمارک اور استحال 32 سنگرہال شہری نیوجن وستوکلا کے 32 سمارک 34 پراکرتک منوراجن کشیتر ہے اور کشیتر کے شہروں اور ضلعوں میں گراہکوں کے سیوا کے لیے آدھنک ہوٹل اپلبدھ ہے غورتلب ہے کہ پراچین شہر کلو کا اتحاس 2700 سال پرانا ہے اور یہ سلک روڈ کے مارک پر سہید ہے سوتانت راجو کے رشمندال نا کولوب شہر کے رنگین اتحاس پر بھروسہ کرتے ہوئے 2015 میں اسے سوتانت راجو کے رشمندال کے راجو کے بیچ ایک سانس کٹیگوری اتحاسک شہروں کے روپ میں گھوشت کیا ساتھ ہی پرچین ہوٹل کے ویگانک اور سانس کٹے کے اندر ہلبو کا پرچین شہر وسطو اور سمگریوں کے معاملے میں دنیا میں کوئی سماکش نہیں ہے نوراک ووسے مومن آباد تیمور ملیک شہروں اور ضلعوں میں سواسیا سینیٹوریان منوراجن پراتان کو پراتامکتا دی جاتی ہے منچ خاتلون سبیتاو اور پراتان کی بومی کے آیوجن کے سمبند میں خاتلون کشیتر سماچر پاتر کے پردھان سنپداک نصر جان مامرزودہ کہتے ہیں
6: در نظر است طوری گفتیم با فورم نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان وکیلان پارلمان رهبران وزارت و اداره و اینچنین کارشناسان
3: جیسی که هم نکاه که این سا فورم تاجیکستان گنجا که سرکار که پرتینیدیا سنساد سدسیا و بهنن سنستانو که پراموکو اور کرمچاریا دشی ایوان و دشی و ششکیا تدهند راشه سنگتانو که پرتینیدیا که امانتیرت که یگایا هی فورم یوجن کرنی که موکی و دشی سمجی کرارت یک ویکاسی جوره مدوابور مدو پر چرچه کرنه هنترشت سایو که ویستر کرنه تد حد دیش که ببینن کشید رومه نیوی شرکشید کرنه هی فرم که دوران پرتی باگی ساد ویکاس هدونیک پروتیگویو که اوپیوک اور نیویش و تاورون که بهتر بننه که سنبان می اپنه ویچار اور سوجا پرستود کرسکنگه از که لاوائی سپراکر که سمیلانو که یوجان تاجکستان که ارتیگ سنبانو که پرستود کرنه منتری پور سماندو که مضبوط کرنه تا تا آنیا دشو که ساد لپکاری سایو که ویکاس که لیا نوکول و تاورن یه گرف که بعد هی که ایسا کشتر می پراتان و دیوگ دین با دین ویکاسید ها راه انترش سراکو سرانگو که نرمان نوراک اور ووسی جیسی شارو اور زیلو که دیش که رجدانی سه نکدنا که کارن پراتان که بنیادی دنچه که نرمان که این پینگ سایید اور ریسورت استاپید کرنی که لی گریلو پونجی که اوشکت هوتی ها بیشک انترش منچ اور پردشانی خاتلون سبیتاو اور پراتان که بومی که ایوجن خاتلون کشتر که پراتان سالو که ویکاس اور راشت پرامپارو لوگو شیلاپو راشت پویتر تاکو برهوا دینه ایتی اسیکس مراکون که سان راکشن اور پراچار که لیانو کل ادهار پردهان کرسکتا ها

지 색깔 삼이다 와홍 에디 사와 메시카 바다 삼네 데레홍 جانتا نہیں کس طرف جا کر میں گروں.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شما دوستان گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. سفری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین و برگزاری فورم تاجیک چاینا دیجیتال بیزنس. فورم سرمایه‌گذاری با علم و نوآوری جوانان، نظری منطقوی فورم جهانی آذوقه‌خواری برای اروپا و آسیای مرکزی آغاز گردید. در دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌خواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد. امروز در باختر سیمپوزیوم بین‌المللی خطر قدیم پایگاه ظهوری زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی آغاز گردید. شرح خبرها. 11 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفری دولتی وارد شهر پکین جمهوری مردمی چین شدند. در فرودگاه بین المللی شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان بالا مقام جمهوری مردمی چین صمیمی استقبال گرفتند. یادآور می شویم که در دوره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین با تشبث یگانه اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکین IT فورم تحت عنوان تاجیک چاینا دیجیتال بیزنس برگزار گردید. تابع به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی خبر دادند. فورم مذکور به یک پلتفرم مهمی همکاری اقتصادی و تکنولوژی بین تاجیکستان و چین تبدیل یافته. در کار آن نمایندگان ساختارهای دولتی، شرکت های پیشرفته ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی، سرمایه گذاران و دایره های صاحب کاری اشتراک نمودند. در چورابینی 70 شرکت ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تاجیکستان و زیاد از 120 شرکتی با نفوذ تکنولوژی چین از جمله علی بابا گروپ، بایت دنس، بی‌وای‌دی، کوایی، دیپسیک، کواشو تکنولوژی، لینوا اشتراک نموده، امکانات تکنولوژی، تجربه و دستاوردهای خود را در سمت‌های رقمی کنونی، ذهن سنی، امنیت کیبری، انفراستراکچر رقمی، مرکزهای کارکردی داده‌ها، دیتا سنتر، سودای الکترونی و خدمت‌رسانی‌های رقمی معرفی کردند. هدف اساسی فورم فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد همکاری های مستقیم تجارتی و تکنولوژی، جلب سرمایه گذاری واردات تکنولوژی های معاصر، تبادل دانش و تجربه، اینچنین معرفی اقتدار و امکانات های جمهوری تاجیکستان در سمت اقتصاد رقمی و اینوواسیا ارزیابی گردید. از زمینه نشست های پنلی و واخری های دو جانبه، جانب ها مسئله های مربوط به رشد اکوسیستم رقمی، توسعه انفراستراکچر تکنولوژی، تطبیق لایحه های مشترک در سمت حکومت الکترونی، رشد استارت اپ ها، تحکیم اقتدار کادری و استفاده تکنولوژی های معاصر و مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه فورم بین شرکت های تاجیکستان و چین 28 سند همکاری با مبلغ عمومی 647 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده شد که برای تطبیق لایحه های مشترک، جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته و تحکیم رابطه های اقتصادی و تکنولوژی بین دو کشور زمینه استوار فراهم می سازد. برگزاری IT فورم تحت عنوان تاجیک چاینا دیجیتال بیزنس همچون قدمی مهم در تحکیم شریکی استراتژی تکنولوژی و گسترش رابطه های اقتصادی و رقمی دو کشور ارزیابی می گردد. در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین‌شاه شاه تیمور در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی فرم سرمایه‌گذاری به علم و نوآوری جوانان نظر منطقوی فرم جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. در آغاز فرم دایرکتور ژنرالی فعاد سیو دونگیو ابراز نمود که چاره‌بینی امکان فراهم می‌آورد که جوانان با استفاده از دانشگاه علمی و تکنولوژی‌های نو در رشد کشاورزی استوار سهم گذارند. اینچنین مقصد از برگزاری این فرم متحد کردن جوانان از کشورهای اروپا و آسیای مرکزی برای مبادله تجربه، تهیه لایحه‌های مشترک و پیشنهاد تکلیف‌ها به سیاستمداران می‌باشد. وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیم‌زاده افزود که امروز جهان با تهدیدهای گلوبالی از جمله تغییر اقلیم و محدودیت ذخیره ها روبرو می باشد و ما بیش از هر وقت با نیروی ذهنی جوانان و دستاوردهای علمی موثر نیاز داریم. کنفرانس دوشنبه تنها یک چاره‌بینی بلکه آغاز یک حرکت بزرگ علمی و اجتماعی در سراسر اروپا و آسیای مرکزی خواهد گشت. در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیای مرکزی نخستین مراتب چنین همایشی مهمی فعال در تاجیکستان برگزار می‌گردد. ماز در تاجیکستان برگزار شدن این چاره‌بینی سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین‌المللی جمهوری ما و نقش فعال آن در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار می‌باشد. کنفرانس تا 15 می ادامه یافته بیش از 550 اشتراکچی را از 54 دولت اعضا و کشورهای ناظر اینچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین المللی و منطقوی را متحد می نماید. در همایش اشتراک دایرکتور ژنرالی فاو سیوی دنیای وزیران کشاورزی یک زمره دولت ها دیپلمات های سطح بلند کارشناسان و نمایندگان نهادهای بین المللی مالیوی شرکت می کنند. طبق قبلا اطلاع دادیم از 10 می سال روان از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتری قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی به کار خود آغاز کرد. در همایش عالمان، محققان، تاریخ‌شناسان، باستان‌شناسان و مهمانان از داخل و خارج مملکت اشتراک نموده دایر به تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه، معروضه و مصاحبه ها انجام می‌دهند. برنامه همایش برگزاری نشست های علمی بازدید از یادگاری های تاریخی و چاره‌بینی های فرهنگی را در بر می‌گیرد. هدف از برگزاری این چاره‌بینی سطح بلند علمی در آن است که باید ما تاریخ خلق و ملت را از عمق تاریخ، یعنی از دوره های عصر سنگ تا دوره معاصر همه جانبه نشان داده توانیم و به جهانیان معرفی نماییم. سیمپوزیوم تا 14 می سال روان کار خود را ادامه خواهد داد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
9: 104.8 FM
4: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
9: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنواندگانی عزیز، بعدی به دست آوردن استقلالیت دولتی در مملکت مناسبت به ساحه تربیه جسمانی و ورزش همچون عامل تندرستی و توانمندی و واسطه معرفی دولت صاحب استقلال مضمون و ماهیت نو پیدا کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که ما به خاطر تأمین سلامتی اهالی خصوصا نورسان و جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، آماوی گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی، ساحه ورزش را همچون سمت مهم دولتداری دستگیری می نماییم. امروز جوانان و ورزشگران تاجیک با دستگیری و راهنمایی های پیشوای ملت به خاطر ارج گذاشتن به مقدسات وطن و پرافشان نمودن پرچم دولتی در عرصه بین المللی در برابر دیگر قشرهای جامعه تلاش و تشبث های سازنده نموده، با اراده قوی و متانت و قهرمانی در مسابقات سطح جهانی اشتراک و جای های افتخاری را سازوار می گردند. دایر به دستاورد های ورزشگران، در سال 2026 کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دولت صوفی‌زاده چنین میگوید:
2: واقعا امروز تاجیکستان مکان یکی از برگزاری چهارمین های بانفوذی سطح بین المللی گشته است که برای ورزشکاران عموما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی است که تا چند سال اخیر در تاجیکستان شهر دوشنبه چهارمین های بانفوذی سطح بین المللی برگزار میگردد. این است که در دوام 4 ماه ورزشکاران ما توانستند که در 44 مسابقه های سطح بین المللی اشتراک نموده و به خزانه ورزشی مملکت 16 عدد مدال واریز شدند که این هم باشد از شماره عمومی 16 عدد طلا، 24 عدد نقره و 29 عدد این را برنجی تشکیل میدهد که در مجموع نسبت به همین دوره سال گذشته 21 عدد زیاد میباشد. این هم باشد پیش از همه از دستگیری های رهبریت عالی مملکت، دستگیری های روبریت شهر دوشنبه و مکانیزم درست کاربری فدراسیون ورزشی مملکت درک می دهد.
1: چند پیش ورزشگران دسته منتخب تاجیکستان اوید با گوشتین جودو از چمپیونات آسیا 2026 با 5 مدال به وطن برگشتند. باید تذکر داد که در رقابت های پرشدت سطح بلند چمپیونات آسیا پهلوانان تاجیک نتیجه های نظررس به دست آورده، آبرو و اعتبار ورزش ملی را در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشتند. یادآور می‌شویم که پهلوانان تاجیک امام‌علی نورعلی در وزن تا 66 کیلوگرم و محی‌الدین اسدالله‌ایف در وزن تا 73 کیلوگرم با گرفتن مدال‌های طلا مشرف گردیدند. عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلوگرم و سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلوگرم مدال‌های نقره را صاحب شدند. اینچنین در چمپیونات بین‌المللی دوشنبه گرند اسلام 2026 که 41 ورزشگر تاجیک قوا آزمایی نمودند، امام‌علی نورعلی، سامان محمدبیکوف، محی‌الدین اسدالله‌ایف، لایق قطبیدینوف با سازوار شدن با 3 مدال طلا و 1 برنجی قهرمانی بازی‌های دوشنبه گرند اسلام 2026 گردیدند. چنانه که دولت صوفی‌زاده میگوید:
2: البته برای هر یک ورزشکاری که امروز موفق میشود بیرون از کشور، برای او در پشت آن یک مربی بسیار متخصص بلند اختصاص، یک مربی بسیار با تجربه ایستاده است و خیلی که در بالا قید کردیم، امروز در برابر دیگر فدراسیون ورزشی مملکت، فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان نیز بسیار یک مکانیزم های درست کاربری را روی کار گرفتند که نتیجه 4 سال اخیر اگر در مجموع گیریم از رشته جودوی ورزش به خزانه ورزشی مملکت زیاده از 200 عدد مدال های سطح بین المللی وارد ساختند که این هم باشد از همون جلب متخصص های بلند اختصاص و سفربر نمودن ورزشکاران به مشق های دسته جمعی بیرون از کشور، همزمان اشتراک ورزشکاران در چورابینی های بانفوزی سطح بینامنه چی در داخل چی در کشور برگزاری چونین یک چورابینی و تدبیر های صدمندی که خیلی که گفتیم فدراسیون ورزشی جودو و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گرفتن که امروز توانستن ورزشکاران خیلی که نورعلی امام‌علی گفتن که در گرند اسلام دوشنبه 2026 که از 1 تا 3 می سال جاری برگزار گردید قهرمان این چورابینی بانفوزی بینامنه گردید که این هم باشد از تدبیر های سودمند رهبریت فدراسیون مملکت درنگ میدهد.
1: سهم زنان و بانوان تاجیک امروز در رشد ورزش نظررس است. ورزشگر دختری شناخته تاجیک میجگونا سمدوا در چمپیونات آسیو اوید با بوکس کی در شهر اولانباتور مغولستان با رقابت های جالب و نیروسنجی قوی صاحبی مدالی برنجی گردید. قبلا میجگونا سمدوا در چمپیونات آسیو 2021 در شهر دبی مدالی برنجی گرفته بود. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلوگرم بین زنان سازوار مدالی برنجی گردید. این بهترین نتیجه بین دختران در مسابقه های آسیایی به حساب می رود که اولین شده به آن مدینه قربانزاده رسید. دایر به اشتراک ورزشگر دختران تاجیک در مسابقه های بین المللی، کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دولت صوفی‌زاده چنین می گوید:
2: واقعا امروز مشاهده میکنیم که بانو ورزشکاران مملکت امروز به ورزش بسیار مایل و زیاد دارند. چگونه که می دانید موضوع چوره که قهرمانی بودجه های المپیک گردیدند، بعد از آن بانو ورزشکاران به رشته های ورزش بسیار هم مایل و رغبت زیاد دارند. این است که امروز به مانند موضوع چوره و امروز میجونا سماد و از رشته جدا مدینه قربانزاده در برابر این دیگر ورزشکار بانوان امروز در مملکت به مشق و تمرین فرا گرفته شدند که باوری کامل داریم که در آینده از بین اینها نیز قهرمانو میبرند و شرف و ملت دولت در عرصه بین المللی بلند خواهند برداشت. از جانب کمیته و تشکیلات های جمعیتی فدراسیون ورزش کشور 480 نفر ورزشکار از جمله 67 بانوی عضو دسته منتخب مملکت از نمود ورزش المپی و غیر المپی و 44 مسابقه سطح بین المللی ورزش در خارج کشور اشتراک نموده، در نتیجه به خزانه ورزش مملکت 69 مدال از جمله 16 طلا، 24 عدد نقره و 29 عدد برنجی وارد نموده. از جانب دستگاه مرکزی کمیته در دایره نقشه یگانه تقویم چهارمین تربیت سازمان ورزش در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 از فعالیت 1 ژانویه تا 28 اپریل سال جاری 27 چهارمین ورزش کسبی با فراگیری 3810 نفر ورزشکار از جمله 709 نفر بانوان برگزار گردید.
1: طوری آگاه هستید، همچنین مشت زن دیگری تاجیک نکروز سلیموف در وزن 80 کیلوگرم در چمپیونات آسیو اوید با بوکس در شهر اولانباتور مغولستان صاحب مدالی برنجی گردید. نکروز سلیموف در مرحله نیم نهایی چمپیونات با نماینده اردن رقابت نمود. نکروز سلیموف با ضربه های هدف‌رس 3 راوند با مقابل مشت زن اردنی رقابت کرد و در آخر با قرار جداگانه داوران با حساب 4-1 پیروز دانسته شد. مشت زن تاجیک همین طور مدالی برنجی مسابقه را به دست آورد که برایش نخستین مدالی برنجی چمپیونات آسیو میباشد. دایر به همکاری های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر ساختارهای بین المللی دولت صوفی‌زاده چنین میگوید:
2: باید امروز داشت که یکی از سمت های مهم معرفی نمودن دولت در عرصه بین المللی این اشتراک فعالانه ورزشکاران کسبی در مسابقه های با نفوذ بین المللی محسوب میوبند. با این مقصد جهت رسیدن به هدف و مقصدهای گذاشته شده، کمیته همکاری دائمی را با تشکیلات های جمعیتی فدراسیون ورزشی جمهوری تاجیکستان، سرمربیان دسته های منتخب، مؤسسه تیاری ورزشی، کمیته و زیرساختارهای محلی برامانده است. باعث افتخار و سرفرازی ما مسئولین ساحه و ورزشکاران کشور است که در دایره تقویم چهارمین‌های بین‌المللی تربیت سنو و ورزشی در دوام 4 ماه 14 مسابقه سطح بین‌المللی از قبیل مسابقه بین‌المللی اوید با گوشت‌انگیری، شومود، کمانواری، شینواری و فوتبال با اشتراک زیاد از 840 نفر از این 104 نفر بانوان از 24 دولت جهان جلب گردیدند که برگزاری چورین چهارمین‌های سطح بین‌المللی به واسطه با دستگیری رهبریت عالی مملکت و رئیس شهر دوشنبه محترم حسین مالی میباشد. در دایره نقشه چهارمین‌های یگانه تقویم چهارمین تربیت جسمانی و ورزش در زمینه آن 1809 چهارمین‌های ورزشی کسبی با فراگیری 108540 نفر ورزشکار برگزار کرده شد. مورد به ذکر خاص است که 60 مرتبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسابقه سطح بین‌المللی با شرافت دستاوردهای ورزشکاران بلند برداشته شده و 16 مرتبه سرود ملی به خاطر دستاورد آنها در عرصه بین‌المللی صدا رسیده شد. این باعث افتخار تمام ملت تاجیک به حساب می‌رود.
1: به خاطر ورزشگران ما امروز پرچم تاجیکستان در بین پرچم 100 دولت جهان پرافشان گردیده، سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد که این باعث افتخار و نشان صاحب استقلالی ملت تاجیک میباشد. پس بیاید در یک جایگی بحری پیشرفت ساحه ورزش در عرصه بین‌المللی تلاش ورزیم و به بهر سالمی خیش مبارزه بریم. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: تاجیکستان کشوری سیاحی است.
1: مکانی گنج ها.
0: سرزمینی معجزه ها.
1: دیاری تماشا باب است.
0: تاجیکستان ما.

سلام شنوندگانی عزیز، در این قسمتی برنامه شما رو به یکی از چشمه‌های شفابخش کشور گرم چشمه آشنا می‌نماییم. ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در برابر دیگر شهر و نواحی کشور دارای مخزن آب‌های معدنی شفابخش و نادری کشور است که چشمه‌های گرم و سرد آن از قدیم الایام میان ساکنان معلوم و مشهور بود و از موجودیت چنین نعمت‌های نادری طبیعت افتخاری بی‌اندازه دارند. یکی از این چشمه‌های شفابخش گرم چشمه می باشد. گرم چشمه در موضع خیلی افسانوی کشورمون جایگیر بوده، اون رو کوههای سر به فلک کشیده بوم جهان احاطه کرده است. این چشمه شفابخش با آب‌های خصوصیت شفابخشی داشتهش دقت جهانیان رو به خود جلب کرده است. از این رو هر سال صدها بیماران از آب جانبخش اون شفا می یابند. گرم چشمه در حدود 42 کیلومتر جنوبی شهر خوروغ در حدود ناحیه اشکوشیم، جنوب و غربی قطرکوه شوهدره در بلندی 2800 متر از سطح بحر جایگیر شده است. در برای این چشمه شفابخش هنوز سال 1933 از جانب تحقیقاتچیان خریسانفوف و ژوکوف معلومات داده شده است. تحقیقات عمیق و علمی باشد در نتیجه گذرانیدن تحقیقات های گیدراگیولوژی سال 1950 1962 انجام داده شده است. علمان اثبات کردند که حرارت آب اینجا به حساب میونه 59 درجه بوده، مینرال نوکیش به 3.3 گرم در یک لیتر آب میرسد. در یک لیتر آب گرم چشمه باشد 170 میلی گرم سلفید هیدروژن، 135 میلی گرم کسلوت سیلیکات و 381 میلی گرم گاز کربنات موجود است. اینچنین در ترکیب آب گرم چشمه آهن، آلومینی، مگنی، سترونسی، فتور موجود بوده، خاصیت تبوبتی این آب معدنی را بلند برداشته است. غیر از این، آب‌های زیرزمینی گرمی گرم چشمه از گاز انگیدرید کربن عبارت بوده، با مقدار کم سلفید جدا می‌نماید. جرایانی با بیرون برآمدن آن غیرعادی است. فوره‌های مویل از آهاکسنگ‌های بزرگ جوسه تا 60 سانتی متر به بالا می‌برایند. حجم آبی که از سرچشمه در یک سونیه با بلو می براید، اون قدر زیاد نبوده، حدود 6 لیتر رو در یک سونیه تشکیل می دهد. ولی همین مقدار هم بسنده است که در دومانه کوه حوض حقیقی گرمی چخوریش زیاده از 1.5 متر تشکیل گردد. در تبوبتگاه گرم چشمه بیماری های وزنین پوست و استخوان و بیماری های عصب معالجه می یابند. به صفت دوروری نه تنها حوض های آب گرم شفابخش، بلکه نورهای آفتابی و لایقه تشکیل شده داخل حوض نیز استفاده برده می شوند. چشمه‌های گرم و معدنی چون حادثه نادر طبیعت دقت آدمان را از زمان‌های قدیم به خود جلب نمودند. آدمان زیاده به این موضع‌ها آمده به دردهای خیش تبوبت می‌یابند. آب گرم چشمه نیز خصوصیت زیادی شفابخشی داشته، در اینجا بیشتر شخصانی که گرفتار بیماری‌های پوست و عصب گردیدند تبوبت می‌یابند. شخصانی که با بیماری‌های پوست به مثل درماتوز، پسوریاز، اکزما، نورودرمیت گرفتار شده‌اند، می‌توانند از آب‌های شفابخش گرم چشمه استفاده برده تبوبت گرفته شفا یابند. طبیبان ابراز می‌دارند که چون آب‌های گرم چشمه دارای عنصرهای مینرالی می‌باشند، با شرافت ترکیب طبیعیش این آب برای معالجه بیماری‌های پوست، بیماری‌های دل و رگ‌ها، سیستم عصب، استخوان‌بندی و بیماری‌های زنانه نیز مفید می‌باشد. این چشمه نه تنها آسایشگاه تبوبتی است، بلکه مکان بهترین برای استراحت به شمار می رود. زیرا هوای تازه کوهی، طبیعت زیبا، درختان و علفزار سبز شرایط مساعد برای آرامی و بهبودی سلامتی فراهم می آورند. شنوند
شنوندگان عزیز، چند معلوماتی بود دویر با یکی از چشمه‌های شفابخش کشور گرمچشمه.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان ارجمند، برنامه اقتصاد ملی را از رادیو آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. در برنامه اقتصاد ملی دایر به جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان صحبت میکنیم. آسیای مرکزی منطقه است که 5 کشور جمهوری تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان را در بر می‌گیرد. این منطقه در مرکز قطعه آسیا جایگیر بوده، از نگاه جغرافی پلی وصل کننده شرق و غرب به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و تغییر مناسبت‌های اقتصادی و سیاسی، نقش و جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان طرف بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. پیش از همه موقع جغرافی منطقه یکی از عامل‌های اساسی اهمیت آن می باشد. آسیای مرکزی در میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی جمهوری چین، روسیه، هندوستان و کشورهای خاورمیانه جایگیر است. این موقع به کشورهای منطقه امکانیت می‌دهد که همچون مرکز ترانزیتی و لوجستیکی خدمت نماید. لایحه‌های بزرگ بین‌المللی از جمله تشبث یک کمربند یک راه چین، دالان‌های نقلیاتی بین‌المللی و راه‌های آهن و اتومبیل‌گرد موقع منطقه را در سودای جهانی مستحکم می‌گردانند. علاوه بر این، کشورهای آسیای مرکزی در سمت همگرایی اقتصادی و همکاری‌های منطقوی تلاش دارند. عضویت در سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان همکاری شانگهای، اتحاد اقتصادی اوراسیا و دیگر ساختارها برای گسترش روابط تجارتی و جلب سرمایه خارجی زمینه فراهم می‌آورد. سیاست اقتصادی کشاده و اصلاحات بازاری در بعضی کشورها باعث بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری گردیده است. امروز های جهانی شوی و گسترش همکاری های اقتصادی منطقه های دارای موقع استراتژی مهم را به مرکز توجه جامعه بین المللی تبدیل دادند. آسیای مرکزی نیز به شرافت جایگیر شوی نادر خود در چهارراهه راههای مهم تجارتی میان اروپا، شرق دور، آسیای مرکزی و خاورمیانه موقع مخصوص کسب نموده است. امروز منطقه نه تنها همچون بازار رشدیابنده بلکه همچون پل مهم ترانزیتی و لوجستیکی ارزیابی می شود. در این باره ابراهیم زاده ابراهیم، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های مکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ابراز می دارد.
2: آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان با شرافت جایگیرشوی گیوستراتژی خود موقع طرفت مهم را اشغال نموده شده است. منطقه در چهارراهه رابطه های مهم اقتصادی و تجارتی بین اروپا، شرق دور، جنوبی آسیا و خاورمیانه قرار دارد. این جایگیرشوی به آن امکانیت می‌دهد که همچون پول ترانزیتی و لوجستیکی خدمت نماید. ذخیره های بای طبیعی از جمله نفت و گاز، انگشت، اوران، متال قیمتبها و ذخیره های آبی اهمیت اقتصادی منطقه را باز هم زیادتر نموده شده است. از این سبب کشورهای بزرگ اقتصادی به منطقه توجه زیاد ظاهر نموده شدند. در عین زمان اقتصادی اکثر دولت های آسیای مرکزی بیشتر به صادرات اشیای خام تکیه میکند. این عامل آنها را از تغییرات بازار جهانی آسیب پذیر میسازد. با وجود این، روندهای جهانی شوی امکانیت های نو را فراهم میآورد. رشد دالان های نقلیاتی و لایحه های ترانزیتی نقش منطقه را در اقتصاد جهانی تقویت می‌دهد. همکاری اقتصادی داخلی منطقوی باشد هنوز پورا رشد نیافته است، ولی دارای اقتدار بزرگ می‌باشد. تقویت همگرایی می‌تواند ثمرانوکی استفاده ذخیره ها را بلند بردارد. سرمایه‌گذاری به انفراستراکتور، صنعت و تکنولوژی شرط مهمی رشد استوار به حساب می‌رود. همزمان رشد سرمایه انسانی و معارف اهمیت کلیدی دارد. مسئله های مربوط به آب، تغییر‌یابی اقلیم و مهاجرت مهنتی با سیاست اقتصادی تأثیر جدی می‌رساند.
1: امروز در شرایط تشکل نظام نوی جهانی بسیار قطبی کشورهای آسیای مرکزی در جستجوی راه‌های مؤثر همگرایی با اقتصاد جهانی قرار دارند. تقویت روابط با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و همزمان رشد استحصال داخلی از مسئله‌های کلیدی روز به حساب می‌روند. در این باره ابراهیم زاده ابراهیم چنین می‌گوید:
2: در شرایط تشکل جهانی بسیار قطبی کشورهای منطقه می‌کشد سیاست متوازن اقتصادی را پیش برد. مناسبت‌های اقتصادی با چین، روسیه، اتحاد اروپا و دیگر شریکان اهمیت خاص دارند. آینده اقتصادیات آسیای مرکزی از سطح استحصال داخلی وابستگی زیاد دارد. خب البته اداره کنی ثمرناک می‌تواند رقابت پذیری منطقه را بلند بردارد. در مجموع آسیای مرکزی دارای امکانیت‌های واقعی برای تبدیل یافتن به یک سوبجکت فعالی سیاست اقتصادی جهان تبدیل یابد. آینده آسیای مرکزی در سیاست اقتصادی جهان به یک

0: технология имкониятҳои нави рушдро барои Осиёи Марказӣ фароҳам оварда метавонад. Тақвияти ҳамкории иқтисодии дохили минтақавӣ метавонад рақобатпазирии кишварҳоро баланд бардорад. Бо вуҷуди ҳамаи ин, масъалаҳои об, тағйирёбии иқлим ва муҳоҷират хатарҳои ҷиддӣ боқӣ мемонад. Агар ислоҳоти иқтисодӣ пайваста ва идоракунии давлатӣ самаранок бошад, Осиёи Марказӣ метавонад дар оянда на танҳо объекти манфиатҳо, балки субъекти фаъоли сиёсати иқтисодии ҷаҳон гардад, ки ин барои оянда дай Осиёи Марказӣ як заминаи хуб фароҳам месозад.
1: امروز آسیای مرکزی به یکی از منطقه های دارای ذخیره های غنی طبیعی و امکانات های فراخ تجارتی تبدیل یافته است. گردش مال و کالا میان کشورهای منطقه و بازارهای جهانی سال به سال افزایش یافته، نقش آن در تامین امنیت انرژتیکی و اشیای خام بیشتر میگردد. ذخیره های بزرگ نفت و گاز، معدن های فایده‌ناک، طلا، اوران و دیگر بایگری های زیرزمینی توجه کشورهای پیشرفته را به خود نمودند. چی طوره که ابراهیم زاده ابراهیم سرداری ریاست تحلیل و آینده بینی مسئله های مکر اقتصادی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفت:
0: البته طبق این گفته ها ما می توانیم تمرکز کنیم سر یک مسئله های ذخیره های طبیعی که منابع های طبیعی آسیای مرکزی در گردش مال و کالای جهانی به تفایل ذخیره های بای زیرزمینی و جایگیر شوی مساعد اقتصادی خود نقش مهم دارد. منطقه دارای ذخیره های بزرگ نفت و گاز، انگشت، اوران، طلا، نقره و متال های رنگه می باشد. این ذخیره ها اساسی صادرات کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. قزاقستان و ترکمنستان از صادرکنندگان مهم نفت و گاز به بازارهای جهانی به شمار می رود. ازبکستان باشد در صادرات گاز، طلا و اوران موقع نظررس دارد. تاجیکستان و قرقیزستان اساسا با صادرات متال های قیمتبها و نیروی برق آبی معروف می باشند. گردش مال و کالا در منطقه بیشتر با اشیای خام فهم نگرانیده شده است. این حالت وابستگی اقتصادی کشورها را از طلبات های بازارهای جهانی یعنی که بازارهای خارجی زیاد میکند. شریکان اساسی تجارت منطقه البته چین، روسیه، اتحاد اروپا، ترکیه، کشورهای آسیای جنوبی میباشد. چین همچون یکی از خریداران اساسی اشیای خام منطقه نقش پیشرفت دارد. با رشد لایحه های انرژتیکی و قبرهای نفت و گاز گردش مال و کالا را در این زمینه تقویت بخشیده شده است. همزمان دالان های نقلیاتی و راههای هم امکانات صادرات را وسیع میکند. با وجود افزایش حجم سودای خارجی، حصه محصولات کارکرده شده در صادرات هنوز در حال رشد قرار دارد. این نشان دهنده نشان میدهد که سطح صنعت کنونی منطقه البته دوره به دوره نیز رشد کرده شده است، چون که یکی از هدف های اساسی حکومت کشور ما نیز اینه که صنعت کنونی با سرعت میباشد. ما در این زمینه نیز به نتیجه های دلخواه نیز رسیده شده هستیم.
1: امروز مسئله استفاده سمرانوک ذخیره های طبیعی برای کشورهای دارای بایگری های زیرزمینی اهمیت اولین درجه کسب میکند. تنها صادرات اشیای خام نمیتواند رشد دراز مدت را تامین نماید. از این رو کشورها تلاش دارند با راه دیورسیفیکاسی اقتصاد و رشد صنعت کارکرد ارزش علاوه‌گی را بیشتر نمایند و موقع خود را در بازارهای بین المللی تحکیم بخشند. در برابر این ذخیره های استراتژی در شرایط رقابت های توجه قدرت های جهانی را بیشتر به خود جلب می سازند. چگونه می توان میان منفیت های ملی، رشد استوار و همکاری های بین المللی توازن برقرار کرد؟ در این باره هم صحبت ما ابراهیم زاده ابراهیم چنین ابرازی نظر نمود.
0: دیورسیفیکاسی اقتصاد می تواند سمرانوکی استفاده ذخیره های زیرزمینی را بلند بردارد. کارکرد عمیق اشیای خام امکان افزایش ارزش علاوه‌گی را فراهم می آورد. در برابر این رقابت برای ذخیره های استراتژی توجه قدرت های جهانی را نیز زیاد میکند. این روند هم امکانیت و هم خطرها را برای کشورهای منطقه با وجود آورده میتواند. اداره کنی عاقلانه ذخیره های طبیعی عامل مهم رشد استوار به حساب می رود. سرمایه گذاری خارجی در ساحه استخراج نقش مهم بازیده شده است. با سیاست درست اقتصادی آسیای مرکزی میتواند موقع خود را در گردش مال و کالای جهانی تقویت دهد. در مجموع ذخیره های زیرزمینی منطقه زمینه اساسی همگیری روی اون با اقتصاد جهانی شدن میتواند.
1: امروز گسترش همکاری های انرژتیکی به یکی از سمت های مهمی همگرایی منطقوی تبدیل یافته است. تطبیق طرح

0: زیر ساختاری فراملی می تواند نه تنها امنیت انرژتیکی را تحکیم بخشد، بلکه زمینه تشکل بازار واحد و رشد سودای منطقوی را نیز فراهم سازد. یکی از چنین تشبث‌های مهم استراتژی لایحه کسا هزار می باشد که کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را به هم می پیوندد. اهمیت این طرح دورنما و تاثیر آن به اقتصاد کشورهای اشتراکدار چگونه ارزیابی می شود؟ در این باره جمشید صالح، معاون سرداری ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحابی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
1: لایحه کسا هزار این بزرگترین لایحه انرژتیکی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمار می رود که خط بلندشدت انتقال نیروی برق را در بر گرفته و در نتیجه به اتمام رسیدن ساختمان خط مذکور نظام انرژتیکی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان را به همدیگر پیوست می نماید و پر عملی گردیدن لایحه برای کشورهای جهت تشکیل نمودن بازار یگانه و سودای سالانه امکان فراهم می آورد که جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان می توانند به کشورهای آسیای جنوبی نیروی برق برزیاد استحصال شونده خود را به در حجم 1300 مگاوات صادر نمایند و عملی گردیدن لایحه برای تبادل منطقه کمک می نماید و همزمان جهت گذاشتن قدم های استوار برای تشکل بازار منطقوی الکتروانرژی در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی نیز مساعدت بیشتر دارد. باید گفت که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ هیدروانرژتیکی همکاری زیچ را با شریکان بین المللی برای پیشبرد لایحه های استوار و تطبیق شونده و با استفاده تکنولوژی های معاصر در بخش انرژتیکا مهم ارزیابی می نماید و با استفاده با ثمر اقتدار هیدروانرژتیکی کشوری ما نه تنها در تامین بازار منطقوی با نیروی برق سهم می گیرد، بلکه موقع خود را همچون یکی از تامین کنندگان اساسی انرژی از جهت اکولوژی تازه در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تقویت می باشد. هنگام پوره به استفاده دادن لایحه مذکور جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان می توانند به کشورهای آسیای جنوبی نیروی برق برزیاد استحصال شده را تری در بالا قید بودیم که در حجم 1300 مگاوات انتقال نماید و این 70% از جمهوری تاجیکستان و 30% از جمهوری قرغیزستان صادر می شوند. از جمله صادرات نیروی برق از قرغیزستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت و از جمهوری تاجیکستان 5 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال در نظر داشته شده است و ذکر نمودن به مورد است که در مرحله اولی خط بلند شدت 500 کیلوواتی انتقال نیروی برق از دتکه قرغیزستان به خوجند جمهوری تاجیکستان با درازی 477 کیلومتر به اتمام رسید و سپس ساختمان خط بلند شدت از تاجیکستان به افغانستان و قلمروی آن به جمهوری اسلامی پاکستان با درازی 750 کیلومتر نیز ادامه دارد و هدف از اهمیت این لایحه بزرگ در آن افاده می‌یابد که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان یعنی از دو کشور آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان یعنی به دو کشور آسیای جنوبی در اساس سازشنامه به موافقه رسیده انتقال داده می‌شود که و در برابر این مناسبت‌های دوجانبه در سمت بهتر نمودن ثمرانوکی استفاده ذخیره‌های آبی و انرژتیکی در شرایط منطقه تامین کرده می شوند.
0: امروز مسئله تامین امنیت انرژتیکی به یکی از سمت‌های کلیدی سیاست اقتصادی کشور تبدیل یافته است. تطبیق برنامه‌های دولتی در این سمت نه تنها برای رشد ساحه انرژتیکا، بلکه برای پیشرفت تمام بخش‌های اقتصاد ملی اهمیت استراتژی دارد. استقلالیت انرژتیکی چه امکانات‌ها را برای رشد اقتصادیات و بهبودی زندگی مردم فراهم می‌آورد؟ در این باره جمشید صالح می‌افزاید.
1: و همزمان در شرایط کشورها از جمله در شرایط کشوری ما تامین استقلال انرژتیکی همچون هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان کرده است و سالهای من بعد می تواند به رشد دیگر ساحه‌های کلیدی یعنی ساحه‌های واقعی اقتصادیات بهتر گردانی سطح صفت زندگی مردم اینچنین استواری مالیوی کشورمان زمینه مساعد فراهم آورند و غیر از این باید گفت که اهالی و هم کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و خدمت‌رسانی به منبع‌های ارزونی انرژی سبز تامین میگردند و تا اندازه به پس گردانی سطح استفاده سوزشواری و به این راه کم گردانی یعنی کاهش دادن حجم پرتوف گازهای گلخانه‌ای شرایط فراهم میآورد. باید گفت که ارزش عمومی عملی شدن لایحه کسا 1000 بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار ایمیرا تشکیل میدهد و طبق معلومات ها مبلغ ساختمان زیربنای این لایحه در قلمرو جمهوری تاجیکستان با 351 میلیون دلار برابر میباشد. سرمایه‌گذاری جمهوری قرغیزستان 209 میلیون دلار، اینچنین سرمایه‌گذاری از همه بیشتر از جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری افغانستان با 354 میلیون و از جمهوری اسلامی پاکستان 209 میلیون دلار ایمیرا تشکیل میدهد و این لایحه در تاریخ نبین استقلالیت جمهوری تاجیکستان و ساحه انرژتیک قدم های استوار محسوب مییوبد و نیروی برق برای وسعت دادن مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه کشورها و مشترک مساعدت خواهد نمود و وابسته به این باید گفت که در دایره هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان در بخش نوعی گردیدن به استقلال انرژتیکی یک چند زیرسمت ها را معین نموده است که بنیاد اقتدارهای نو تجدید و نوسازی اقتدارهای موجوده اینچنین کم نمودن تلفات نیروی برق یا ثمران و استفاده بری آن استفاده منبع های برقرار شونده انرژی نمودهای غیر معمولی به مانند تکمیل دادن استحصال انرژی آفتابی انرژی بادی و در این زمینه وسعت دادن دایره همکاری های سودمند در سمت صادرات نیروی برق مساعدت کلان دارد.
0: در مجموع آسیای مرکزی امروز از یک منطقه کناری اقتصادی به یک منطقه دارای اهمیت استراتژی جهانی تبدیل می‌یابد. موقع جغرافی، ذخیره‌های طبیعی و امکانیت‌های ترانزیتی به کشورهای آن امکان می‌دهند که در سیاست اقتصادی جهان نقش نظررس داشته باشند. در صورت استفاده عاقلانه امکانیت‌ها و تقویت همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی، کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند موقع خود را باز هم مستحکم نمایند و به رشد استوار اقتصادی نائل گردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اقتصادی ملی به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف. تنسیتو خانه‌آباد باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: Ni kosirui do toi muhimi tojikiston, chikai darku jo. Khabarhoi fabri az manobei rasmi. Akhbori ovozi tojik, 24 soat dar fazoi itilooti. 24 soat dar fazoi itilooti.
1: سلام شما نوید گرامی در استودیا من فضل الله رحمت الله کارگردان علی شیری شیرعلی حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها فیضعلی دیزاده با سفیر پاکستان در تاجیکستان ملاقات نمود نمایندگان تاجیکستان در دومین فرم بین المللی بررسی مهاجرت اشتراک نمودند. برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان آذوقه‌واری در دوشنبه. در دوشنبه جلسه 11 منتخبی شبکه آسیای مرکزی اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار گردید. شرح خبرها رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان عرفان احمد واخوری نمود مصاحبان ضمن صحبت رابطه‌های دیپلماتیک استواری بین دو دولت را که هنوز سال 1992 برقرار شدند همه جانبه استقبال نمودند از جمله تاکید گردید که رابطه های تاجیکستان و پاکستان دوام 34 سالی آخر با تشبث سازنده رهبریت عالی دو دولت از درجه مقرری همکاری تا به درجه استراتژی رسیدند که این دستاوردی مهم است. جانب های اظهار داشتند که حالت امروزه مناسبت های بین تاجیکستان و پاکستان نشان می دهد که همکاری متقابلا سودمند با وجود رشد در مرحله دائمی جستجوی منفیت های مشترک قرار دارد. برای پیشبرد سودمند و مشخص گردانیدن مناسبت های دو کشور در ساحه‌های اقتصاد و تجارت و بخش های مختلف اجتماعیات امکانات های فراوانی تا حال استفاده نشده زیادند. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک دومین فرم بین المللی بررسی مهاجرت 2026 برگزار گردید. در آن وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمدزاده و مدیر شعبه مهنت مهاجرت و شغل اهالی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گلرو جبارزاده اشتراک نمودند. فرم با ارزیابی همه جانبه تطبیق پیمان گلوبالی اوید به مهاجرت بخطر منظم و قانونی بخشیده شد. اشتراکچیان ضمن فورم مسئله های مهم مهاجرت همکاری بین المللی و راه های تحکیم اداره مهاجرت را مورد بررسی قرار دادند. صالح خال محمدزاده ابراز داشت که نقش بارزی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در پیشبرد مهاجرت بی خطر مهم می باشد. مسئله های مهاجرت در شرایط بحران های اقتصادی اقلیمی و دیگر مشکلات اجتماعی خصوصیت هرچی بیشتر جهانی کسب کرده تطبیق ثمرناک پیمان گلوبالی اوید به مهاجرت بی خطر منظم و قانونی اهمیت مخصوص دارد. یازدهم می در کوخ سامان شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی افتتاح می گردد. انتخاب گردیدن شهر دوشنبه همچون میزبان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی 11-15 می سال 2026 دلیل ائتلاف سیاست خردمندانه و نفوذ بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان اینچونی نقش کلیدی تاجیکستان در تحکیم امنیت آذوقه‌واری می باشد. این چاره‌بینی سطح عالی بازگوی اعتماد جامعه جهانی و سیاست پیشگیرته تاجیکستان و سهم فعالانه آن در رشد استوار کشاورزی و حفظ محیط زیست است. کنفرانس منطقوی فعال که هر دو سال برگزار می‌گردد مقام عالی رهبری کننده سازمان در منطقه بوده افضلیت های استراتژی و سیاست اگر آذوقه‌واری را معین می‌سازد. در شهر دوشنبه جلسه منطقوی اعضای شبکه آسیای مرکزی اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار شد. جلسه در دایره همکاری مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بی‌خطری بیولوژی، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با باغ ملی جمهوری کره و یک قطار مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان دایر کرده شد. در شورابینی منطقوی معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده گفت که گوناگونی بیولوژی کشور به خصوص ذخیره های ارزشمند ژنتیکی آن برای تامین امنیت غذایی و اینچنین استواری اکولوژی اهمیت کلیدی دارند. محاکمرانی ها امکان دادند که سمت های افضلیت‌ناک کاری مشترک در دایره مرحله سوم لایحه معین کرده شوند که به آموزش ترکیب حالت رستنی پوشی حدودهای مهمی فلوریستی و تهیه تدبیرهای موافق علمی آید به استفاده استوار اینچنین حفظ نمودهای ارزشمند روانه می گردند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: بازتابی رویدادهای تاجیکستان و جهان.
3: 102 FM
2: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
4: آوازی تاجیک

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
2: نگارستان. نگارستان منبر صنعت و هنر.
3: نگارستان معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
2: نگارستان منبر صنعت و هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شما است برنامه نگارستان. در برنامه مذکور دایر به هنر چکندوزی با شما صحبت خواهیم کرد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخی نهایت قدیمه داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند می باشد. آن یک نوع گلدوزی ملی در متاعهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیسی قدیمه بوده، یکی از شکلهای صنعت عملی، آرایش مردمی و قسمی مهمی میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از اینجاست که نمونه های والای گلدوزی تاجیک را در اکثر آثارخانه های تاجیکستان و آثارخانه های مشهور عالم دیدن ممکن است. از بس که پیدایش کشیده دوزی به دوره اولی حیات انسان یعنی عصر سنگ منسوب دانسته می شود، آن جزئی ترکیبی فرهنگ اهلی بشر و از قدیمترین هنرهای انسانیت به شمار می رود. در این خصوص مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده چنین میگوید:
1: ما در باره کلمه چکن حرف میزنیم، از نامش معلوم که کلمه تاجیکی است و بعضی ها برون عقیده هستند که شاید از ریشه کلمه چکن که در روسا گرفته شده است به معنای کوبیدن. اما ببینید که کارتهای تاجیکی که با اصطلاح چکن استفاده میشن، یعنی متاهایی که چکن دوزی کرده میشن، توسط کوبیدن نیست. چکن که یا کوبیدن در نوهای مثلا متاهای آهنین و میسین و دیگر استفاده میشه، اینجا کلمه دیگر است. از ریشه کلمه چکامه یا چکیدن گرفته شده است کلمه چکن، یعنی در متاهای یک رنگ، رنگهای سرخ و سبز اونجا ریخته است، مردم همون رو دیدن، مشاهده کردن و اون رو چکن نامیدن. و تاریخ پیدایش چکن را اولیمون سوها و عصر یک پیش از میلاد نسبت میدن، زیرا نخستین بازیاتری که از ناحیه فرخور پیدا شده است و در آثارخانه ملی جمهوری توریستان نمونه اون وجود دارد، اونجا رنگ های گلدوزی شده متاع پیدا شده است. و این دلالت از اون میکند که مردم در زمان های خیلی گذشته متاع های گلدوزی شده و چکن رو استفاده می بردند. و اصلا چکن در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه خاص دارد، ولی وابسته به منطقه نام و شکل دوختی گلها تا یک اندازه تفاوت دارند. مثلا صدق استیلای چکن خاصی منطقه کلوب ولایت خطلان است و در اینجا بیشتر استفاده میشه. تا امروز اونو چکنی میگویند، کوتای چکن میگن، حتی توقی رو توقی چکن میگن. گلدوزی شده که بر دیوار یا سوزنی است رو هم چکن میگن. اما در وادی رشت و وادی سور استیلای کلمه گلدوزی معمول است. هر چیزی که گلدوزی شده است و تازه گلهای زیبا نقش نگار یافته است دوخته میشن گلدوزی است. و در وادی زرافشان ولایت سوخت هم معمول است و رو سوزنی میگن. و امروز ببینید شهر پنجکنتی قدیم مملکت هم چون مرکز شهر هنرهای دستی است، قبیل سوزن دوزی امروز از جانب یونسکو پذیرفته شد. و همه این در مجموع میتواند لباس های چکنی ما باشد.
0: واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگ های قیمتبها و ظرف های فلزی با درفش های مخصوص، نقش های گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. در زمانهای قدیم برای چکندوزی اساساً کرباس را استفاده می بردند و با پیدایش متاعهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادند. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند. هر یک گلی که آنها با سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بی‌گزند در شعور ما نقش بسته است. هر نقشی که در متاعها دوخته می شود جایگاه و نقش خاصه خود را دارد. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: متاهای چکن دوزی شده در چند نوع اشیای مردم تاجیک استفاده می شود. ما مثلا در پرده، در کرپه، در بالینش، در فرض کردیم روی پوشی کرپه ها، در سوزانی و چادرهایی که برای عروسان دوخته می شود، کرته های زیبای عروسان با توسط گل دوزی شده یا چکن دوخته می شود، توقی گوتیم برای مردم، سلا و دست ها در گذشته برای مردم دوخته شد، جامه ها و جای نمازی گل دوزی شده بود که برای آنها دوخته می شود. هر کدام جای های خاصی خود را دارد و باید بگوییم که چکن اصلا یک نوع محصولاتی به حیات مردم تمام و پیوسته مردم توجیک است. یعنی توسط همین متاهای گلدوزشده چکانی توجیکون بانوون در گذشته و تو امروز هم حیات خود رو رنگارنگ میکرد. مثلا وقتی که دختر تولد میشد علاکای از همون خوردی برای اون متاهای چکانی با ارزو امور مخصوص از جانب مادران دختر میشد و امروز هم کتهای چکانی برای گل دخترکان دختر میشد. یعنی ارزو میکردن که مثل نقش نگاری که در گلدوزشده چکانی و رنگهایی که در کتهای چکان گلدوز میشد حیات دخترکان اونها رنگین باشد. و مو مثلا زن رو ضعیف و پرشکسته میگن با اون خاطر که مادران در زندگی دختر اونها رنج و عذاب شکنجه رو نبیند در دایره گوناگون رنگی حیاتی رو بچکان تصور میکردند. ولی وطن برای گلاروسون هم هر نقشه که دختر میشود هر کدام جایگاه و رمز خاصه خود رو دارد. مثلا وقتی که در کرتای زیبای دختران تاجیک گل انار دختر میشود این به خاطر که یک گل رو مادر دیده در اونجا نقاشی کرد و رو دخت این با اون خاطر نیست، در اینجا رمز است. مثلا انار همچنین یک میوه سردونا پربرکت در فرهنگ مردم تاجیک است و مادران وقت انار رو در چکان جای کردن دعا کردن که زندگی او پرفایز و پربرکت باشد و حتی اویله او بود که اویله سر فرزند باشد که ارزو امول هر مادری توجیک است. وقتی گلی سیب رو در کرتای گلدوزشده و چکان ورید کردن این رمزی محبت در زندگی است و حتی رنگ سیاه رو وقتی مثلا نقش اسلامی برای دامن و آستین دوخته می شود این یک زمینه خشک خالی ندارد، به خاطر زیب و دادن یک چکان است. این جو رمز است. یعنی مادر توجیک در قدیم ما می دونستیم که رنگ سیاه که امروز در پرچم اسلامی هم جای دارد میگن که رمز مخفی است. یعنی نگاه داشتن اسرار اویلوی از جنوب گلدختر زیبا که به خانه شوهر میرود. یعنی هر نقش نگار در باره مثلا کوسگل یا گل دوری که در روی کتای چکان دوخته می شود جای گفتن هاتون زیر رمز مدور رمز افتاب خوشید است که از زمان میترویزم در فرهنگ مردم تاجیک جای دارد و احترام با افتاب همچون یک نعمت بزرگ خداوند تو امروز پای برجاست. و همین گونه هر یک رنگ رمز و موقع خاص خود را در کرتای چکان تاجیکی مردم تاجیک دارد و همین ارزش های فرهنگی کرتای چکان تاجیکی بود که امروز ببینید که چکان در عرصه بین المللی شناخته می شود و از جانب جامعه جهانی و مخصوصا از جانب یونسکو همچون میراث فرهنگی غیر مادی خلق تاجیک ثبت نمود.
0: با ذکر مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده، چکان نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکی است که در منطقه های گوناگون کشورمان ختلان و رشک و بدخشان و زرافشان با طرز و نمودی خاص همان منطقه آماده می گردد. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتینی سرخ و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می کنند.
1: ما گفتیم که چکان تنها یک متاع یا یک لباس در فرهنگ مردم تاجیک نیست، در دوره چکان هزار نوع فرهنگ نهفته است. یعنی گروهی چکان دوزان جمعیت های خود را دارند. یعنی مادران به خاطر یک چکان دوز شده سرجام میشوند، دلخوشی میکنند، روزی دل میگویند، مبادله افکار میکنند، از کی گویی میگویند، شوخی و دایره زنی میکنند برای رفع خستگی خود و تنها برای اگر روز مثلا تو سه چودار میدوختند که وقت طولان رو طلب میکردن اساس سرجام مادران است. و طبیعی است که وابسته به منطقه و حتی شرایط اقلیم منطقه شکل های چکان سوزانی خیلی فرق دارد. مثلا در ولایت ختان که گوتیم مرکز اساسی چکان اگر باید بگیم اونجا ببینید که یعنی چکان های سرگل و سرنخش و حتی رنگ های گوناگون مثلا در اونجا رنگ سبز، سرخ، زرد، بنفش، سیاه، زرد همه گونه رنگ های استفاده می شود و اونها زندگی رو همین گونه که خودشان تصور میکنند و گل های زیبای منطقه خودشان است همین گونه رنگ و رنگ تصویر میکنند. برعکس اون مثلا در بدخشان کوهی کرتای گلدوزشده تنها از دو رنگ عبارت است، سبز و سرخ. برای دومان گفتیم که رنگ سیاه بعضا دوخته می شود و شیرازوی مخصوص. یعنی منطقه بدخشان کوهی رو ببینید خیلی بهار طول کوتاه دارد که اونجا گل و میسا کمتر نمایان میشوند و سبزه رو که دیدن رنگ سرسبزی و خرمی است. خوله های بدخشان همیشه سفید و برفوش است، به همین خاطر رنگ سفید در مرکز اساسی است و اونها هم میگن که خوشبختی و خوشنودی و سر بلند ایمان اون خوله های برفوش بدخشان است. و دیگر رنگ سرخ رمز قدرت است، رمز توانایی است که در کوتاه گلدوزشده بدخشانی دوخته میشود. برعکس ما در وادی زرافشان مثلا میبینیم که چکان ها در متاع سرخ با بعضا سفید با رنگ های اصلا سرخ و سیاه دوخته می شود. یعنی گل های زیادی و رنگ های زیادی استفاده نمی شود. این منطقه خصوصیت رنگ ها رو در همون سه چهار رنگی که اونها میگن خصوصیت رمز ها رو در همین جو کیس میکنند و از حد زیاد گلدوزشده رو نمیبینند. مثلا وادی زرافشان ناحیه یعنی شهر پنجکین یعنی شکفتن گل و میسه اونجا هم کمتر است. و دیگر اینکه در همین رنگ های گفتیم رمز و نیاز و ارزو تمنیات خود رو پیشو میکنند و در سوزانی های مردم پنجکین یا که ورکنیم عینی اصلا این روز سمرقند هم یک وادی گذشته مردم تاجیک بود. ببینید اصلا گلهای مدور نقش اساسی دارن، یعنی به همون قدرت اساسی آفتاب و که به مردم گرمی میدهد و مردم به گرمی احتیاج داشتن سخت تکه میکنه، یعنی هر یک منطقه و بسه به همون رنگ و رمز و اسلوب خصوصه. خب در وادی رشت باشد مثلا اومختگی دیده میشود از این طرف از مردم از چوی کوی، از اون طرف مردم خطون اومختگی زیر میشود و چکن کرتای گذشتم اومخته است و اینجا تفاوت چندان زیاد دیده نمیشود. یعنی فرقت بین همون گفتیم که شرایط اقلیمی امروز علاقه واسطه کمیکاسیونی منطقه رو با هم پیوسته از راهو در همه فصلای سوک شده است و مردم رفت آمد زیاد دارند، شکن علاقه اومخته شده است. گلدختران زیبای بدخشان علاقه شکن های خوش خطلانی رو ببر میکنند، یا فرض کردیم مردم خطلان علاقه اتس و ادرس زیبای سغدی رو ببر میکنند، یعنی علاقه فرهنگ اومخته شده. اما در گذشته و شکل دوخت و انتخاب رنگ ها البته منطقه از یکدیگر وابسته به شرایط اقلیمی تفاوت داشتند.
0: در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده، ضرورت احیای عنعنه های فرهنگ ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می نماید. کشور ما با عنعنه های هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع اولین درجه دارد. امروز در شورابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و فستیوال و نمایشگاه های بین المللی شکن تاجیکی به نمایش گذاشته می شود و مقبول تماشابینان و مهمانان می گردد. ابراز می دارد مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده.
1: توسط فستیوال نمایش و برنامه کنسرتی که دختران زیبای ما مثلا نمره مخصوص هستند که دختران چکن پوش روی صحنه میآیند و سرودهای خیلی زیاد داریم درباره کرتا چکن و ایلوا برای عکس از جانب همسالا روی کار میآید. سالهای آخر از جانب کمیته زن والای نزد حکومت جمهوری توریستان در همبستگی با وزارت فرهنگ جمهوری توریستان و کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پس بهار اقدام تاجیکانه میکشیم روی کار میآید که عکس از دختران زیبای ما لباس چکن ببر میکنند. خب البته این تاثیر خود را بر رشد فرهنگ ملی و ویژه احترام ارزش‌های فرهنگی لباس ملی می‌گذارد و دیگر اینکه در سطح بین‌المللی ما را خوب‌تر معرفی می‌کند، زیرا ما بسیار مشاهده کردیم در ایگو فستیوال بازمگاه و سیاحان خارجی وارد می‌شوند و وابسته به امکانات خود از کارت‌های شکن که به نمایش گذاشته شده خریداری می‌کنند. حداقل اگر شرایط مالیوی خوب نداشته باشند یک تاقی شکن و یک نمی‌دانم سومکشه شکن گذاشته را به بر می‌کنند و افتخار می‌کنند که ما در قطار ملت تاجیک عنصرهای فرهنگی آنها را به بر کردیم. وقتی که خارجیان توجه دارند به ارزش‌های فرهنگی ما، ما باید که تبلیغ آنها را دو چند و ده چند زیادتر کنیم و امروز من فکر میکنم برای همون اقدام های دیگری که ما درباره تمدن یوریایی میگوییم و ارزش های فرهنگی خود میگوییم باید که اقدام های از این هم زیادتر را باید روی کار بیاریم.
0: امروز در همه چورابینی های سطح بین المللی بانوان تاجیک لباس ملی ببر به منبرها میبرایند. باعث افتخار است که هنر گلدوزی یعنی چکندوزی توسط هنرمندان این ملت از نسل به نسل گذشته تا به امروز رسیده است. آن در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته به ما میراث مانده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه نگارستان را آید به صنعت چکندوزی شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیار رحیمزاده، منظم آواز بختیار نعمت، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نواحی بابا جان غفور.
2: شما شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آثار باستان. این نوبت در برنامه با شما دایر به کلدره و تاریخ آن صحبت خواهیم کرد. قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی در خطلان زمین در ناحیه خاولین جایگیر بوده، نامی کلدره را دارد. طوری تاریخ نگاران می نگارند حدود امروزه خطلان موضع زیست انسان بوده است. کلدره یکی از چنین یادگاری های کهن به شمار رفته باشیشگاه قدیمترین انسان می باشد. آن در نزدیکی خاولین پیدا شده است که تاریخ 1 میلیون ساله دارد. این باشیشگاه از جانب باستانشناسی تاجیک وادیم الکساندریچ رانوف کشف گردیده است. چون این یادگاری ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد می باشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود آفریقا و سلسله یادگاری های حدود فرانسه امروزه، یادگاری های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان به مثل قرطاق، کلدره، لاهوتی، آبی مزار و خانقا بازیافت شدند. بازیافت های دسترس گردیده متعلق به عصر سنگ بوده، همه افزار و آلات دسترس گردیده از سنگ ساخته شدند. عصر سنگ سه دوره را در بر می گرفت: پالئولیت، میزولیت و نئولیت. در این خصوص عبدولی شریفزاده نامزد علم های تاریخ ضمن صحبت چنین می گوید:
3: یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ قدیمترین خطلان همین است که قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه در ولایت خطلان، انیقترش در ناحیه خاولین جایگیر است و این یادگاری کلدره نام دارد. زیاده از 1 میلیون سال تاریخ داشتن آن علکی اثبات شده است و خصوصیت بسیار نظررس یادگاری های عصر سنگ خطلان همین است که باستانشناسان از حدود خطلان یادگاری های همه دوره های عصر سنگ، یعنی که سه دوره پالئولیت، میزولیت و نئولیت را کشف کردند و این را در علم معاصر تاریخ کانتینیوتیت آنتروپولوژی میگویند. یعنی در همه دوره های عصر سنگ در دوام 1 میلیون سال حدود امروزه خطلان بکنده شوی موضع زیست انسان بود و این معنای همین را دارد که در همین دوره علکه زمینه‌های دوره های منبعده رشد و نموی فرهنگ تمدن در خطلان علکه گذاشته می شود و مشهورترین یادگاری های عصر سنگ خطلان این یادگاری های کلدره، شغناو، خانقا، آبی مزار و بولیان و دیگر یادگاری هایی که آنها خیلی زیاد هستند می باشد. این یادگاری ها نه تنها از جانب محققان تاجیکستان بلکه از جانب عالمان شناخته دنیا، از جمله عالمان اروپایی، عالمان چین، عالمان ژاپن، روسیه و دیگر عالمان شناخته در دایره همکاری های علمی تحقیق شدند و بینید که یکی از ابزاری اساسی، یکی از اختراعات بسیار مهم انسان قدیم در دوره خیلی قدیم در 1 میلیون سال پیش، 800 هزار سال پیش یا تا 500 300 هزار سال پیش، البته این اختراع ابزارهای گوناگون سنگی می باشند که این ابزارهای سنگی برای بریدن، کوبیدن، تراشیدن و دیگر عملیات هایی که در روزگار انسان قدیم لازم بود استفاده برده می شد. اکنون باستانشناسان شناسان در وقت هفریاد چنین ابزارهای سنگی گوناگون را کشف کردند و ما میدانیم که و در علم هم اثبات شده است که موضع طبیعی سرزمین ختلان از زمانهای خیلی قدیم برای زیست انسان شرایط مساعد داشت، یعنی انسان علاقه 1 میلیون سال پیش و بعدتر سرزمین ختلان را همچون یک جای زیست خود انتخاب کرد، یعنی زیستگاه خود انتخاب کرد و از این جاست که باستانشناسان در زمان شوروی در دوره صاحب استقلالی انمین آثار زیستگاه های قدیمه انسان را از ختلان کشف میکنند و نتیجه انمین کشفیات ها در شکل کتاب ها و مقاله ها و مجموعه علمی و چاپ رسیده است و این آثار به دست آمده در آثارخانه های زیاد جمهوری هم و معرض تماشا گذاشته شدند. یعنی اینها یک آن گپی خوشخاری نیست بلکه امین آثاری تاریخی است که این سخنهای ما را اثبات میکنند.

0: نگارا و سنگپاره هایی که از موزه های کلدره، خانقاه، خانقاه یک، دو و آب مزار خوالینگ پیدا شده است، آثار زندگی در 800-900 هزار سال پیشی را نشان می دهد. در خطلان قدیم زیرزگاه های اولین انسان ها پیدا کردیده در دامنکوها سکونت نمودند. در این موزه از جانب باستانشناسان در چقوری 120 متر استخوان های فیل، کرکدن، اشتر، یوز، کفتار و دیگر حیوانات را پیدا نمودند. در آب مزار ناحیه بلجوان باقی مانده های استخوان شیر خنجردندان را کشف کردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدولی شریفزاده.
1: و یک چیز دیگری که البته برای تاریخ انسان مهم است همین است که انسان قدیم خودش خود تنها نمی زیست و انسان قدیم که در خطلان زیستگاه های گوناگون را انتخاب کرده بود با خودش چی داشت؟ کدام حیوان ها در این حدود زندگی میکردند؟ این هم علاقه در علم اثبات شده است. مثلا باستانشناسان از آب مزار بلجوان در اونجا باقی مانده های استخوان شیر شمشیر دندان یا خنجر دندان را کشف کردند، تا که از دهه شهری بربر منطقه کلاب در اونجا استخوان چاروای قدیم یا که بخه قدیم که 600 هزار سال تاریخ دارند از این کشف شدند. یعنی از این کشفیات های گوناگون معلوم می شود که حیوان ها و درنده ها و عالم وحوش خطلان قدیم هم معین کرده شود که آنها یعنی که باز نماینده عالم حیوانات ها کیا بودند. و آن پیدرهمیه که ما در یادگاری های خطلان مشاهده میکنیم که یعنی که مثلا انسان قدیم در سه دوره پالئولیت چخل زندگی میکرد و چخل زندگی در روزگار و دیگرگونی ها با وجود آمد، چخل کشفیات های نو را آنها مثلا سزاوار شدند، کدام مثلا اصول های تکنیکی یا کشاورزی را در دوره های بعدی نکشف کردن، ما همه همین را در یادگاری های خطلان مشاهده کرده می توانیم. و یک نقطه مهم همین است که اون باشیشگاه ها یا زیستگاه های اصلی سنگی انسان قدیم در خطلان بیشتر در کوها یا که در دامنه کوها کشف شدن و این از چی دلالت میکنه؟ از آن دلالت میکنه که چون در عصر سنگ و بخصوص در آن دوره اولش در زمان پالئولیت که انسان یعنی علاقه هنر یا فهمیشی بنا کردن یک منزل استقامتی را نداشت و اون چیزی که از طبیعت دستش میشد در غار و مغاره ها زندگی میکرد، ما از این دوره قدیم مثال در خطلان البته ما باقی‌مانده های بنا رو مثلا دست کشف کردن نمیتونیم، اما همین نقطه‌اش روشن است که انسان قدیم در خطلان در عصر سنگ و دوره بعدینش بیشتر در کوهستان زندگی میکرد و اون بازیافت های عصر سنگ از مثلا وادی ها کشف شده است در خطلان که خیلی خیلی کم است، اصلا در کوهستان اینا کشف شدن. مثلا خودی کلدره هم در یک موضع خیلی بلند است با اون قبط مدنی، یعنی که اون قبط خاکی، در این قبط خاک همون آثار تاریخی دوره های گوناگون باقی مانده است و باستانشناسان از روی همین آثار تاریخی قبط های مدنی یعنی دوره های گوناگون زیست انسان را معین میکنند. خیلی بلند است کلدره خوالینگ، یعنی قبط مدنی یکی اون بوریش تا 150 متر بلندی دارد. یعنی برای آن که باستانشناسان همین قبطهای مدنی اصل سنگ را با طور درست تحقیق نمایند لازم می شود که آنها همین قدر مثلا با ژرفهای زمین پایان روند و آثار تاریخی را از آن کشف کنند.

0: به ذکر عبدولی شریفزاده، قدیمترین زیستگاه عصر سنگ آسیای میانه بودن کلدره خاولینگ در دنیا مشهور است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور عالمان باستانشناس از خارج نیز به کاوش های آن توجه خاص دارند. از بازیافت های بیشماری به دست آمده مدنیت مادی، طرز حیات و حدودهای مقیمی شوی قبیله های ابتدایی به خوبی معلوم می گردد.
1: وقتی که ما میگویم که در دوران استقلال آلمان خارجی هم به همیادگاری های تاجیکستان بخصوص به کلدره خاولینگ اهمیتی بیشتر میدهند، این البته سبب خود را دارد، زیرا که برای آنها این جواب سوال مهم است که چرا محض قدیمترین یادگاری اصل سنگ آسیمان در تاجیکستان کشف شده است. برای آنها اینا مهم است و آنها کوشش میکنند که بچون این سوال ها جواب یابند و از اینجاست که آنها در دوره های معین بیایند.

0: 100 150 متر می آموزن که در این ترکیب خواب چیگونه مثلا معدن ها وجود دارند یا ندارند. خلاص هر عالم وابسته به ساحه خودش موضوع های گوناگون را با استفاده یا که با اشتراک در تحقیق کلدره می آموزن. چون که بسیار مهم است که ما بدانیم که این انسان قدیم یعنی 1 میلیون سال پیش چگونه زندگی میکرد، چی روزگار داشت، چی میخورد، اون فضای طبیعیش چی بود، همسایگانش کیها بودن. ولی اینا بسیار مهم است و حتی بینید که ما در ابزار سنگی که 1 میلیون سال تاریخ دارن، 800,000 سال تاریخ دارن و از کلدره یافت شدن، در اونجا ما مشاهده میکنیم که برای بهبودی زندگی خود انسان قدیم از سنگ ابزارهای گوناگون میساخت و با کان رو در علم چاپینگ و چاپر میگن، یعنی سنگ هایی که هم با آنها میکوبیدن هم با آنها چی رو میبریدن. این خیلی مهم است. حتی امروز ما مثلا اگر برای بریدن ما کارد را استفاده بریم، پس این قدر سال پیش آنو از سنگ ابزاری می ساختن که اون سنگ یک دمی تیز داشت و اون اسبابی این برنده و کوبنده را می ساختن و استفاده می کردن.
1: قبلن اشاره نمودیم قدیمترین دوره تاریخ انسانیت با نام عصر سنگ معمول بود، یعنی دوره ای که انسان به صفت آلات مهنت سنگ را استفاده می برد و یا آن را برای استفاده در روزگار خیش موافق می ساخت. طولانی ترین مرحله تاریخی بشر است. آدمان عصر سنگ مخصوصا دوره پالئولیت در محیط طبیعی زندگی می کردند که عالم حیوانات و نباتات، اقلیم و منظره آن از عالم طبیعی امروزه به کلی فرق میکرد. تا ابتدای دوره نیولیت یعنی عصر نو سنگ، آدمان اساساً از محصولات تیار طبیعی استفاده میکردند. مشغولیت اساسی آنها شکارچیگی و جمع آوری غذا بود. زیستگاه های اولین عصر سنگ در کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا کشف گردیدند، میگوید نامزد علم های تاریخ عبدولی شریف زاده.
0: تنها در ناحیه خوانی زیستگاه های قدیمه گوناگون عصر سنگ آسیای میانه کشف شده است. علاوه به کلدره گفتیم در آنجا خانقاه است، آب مزار است، لاهوتی است. این خیلی مهم است، یعنی که انسان قدیم یا قدیمترین انسان در حدود امروزه تاجیکستان 1 میلیون سال پیش مثلا پیدا شد. البته کشفیات ها این خلاصه را در آینده تغییر خواهند داد و مغزی های گوناگون همین کوهستان خوالیم را برای زیست خود انتخاب کرد. و اگر ما به قسمت وادی نیمه بیاییم، مثلا به قسمت ناحیه دهغره بیاییم که در آنجا یادگاری بولیان است، بولیان بالا پایان، که در اینجا هم عالم خیلی شناخته عصر سنگ ودیم رنوف تحقیقات گوناگون را انجام داده بود، در اونجا با ما میبینیم که دوره کمی بعدتر زیست انسان کشف میشود. و اگر از اینجا باز با قسمت وادی وخش اگر نظر کنیم، در وادی وخش هم یادگاری های گوناگون کشف شدن که این آثار تاریخی با از دیگرگونی، از پیشروی، از تحولات انسان قدیم گواهی میدهند. چون در عصر سنگ البته وقل خط وجود نداشت، حتی رمزا یا که نمادها هم خیلی کم بودن، تنها همین بازیافتا یعنی که هم ابزار سنگی خاکستری قدیمه که در خبر خاک باقی مانده است و این چونین انسان اون باقی مانده ای اصابندی حیوان و پرنده های گوناگون، البته و بعدتر اون ابزاری که انسان از استخوان می ساخت، اون هم سرچشمه مهمترینی تحقیق و فهمیدن همین زندگی انسان قدیمی باشد. اگر ما به طور بدیعی بگوییم حدود ختلان این یک بسیار به طور مجموعوی یک آثارخانه طبیعی و تاریخی انعکاس کننده حیات انسان قدیم در دوره های از 1 میلیون سال

طوری از صحبتی باستانشناسی تاجیک عبدولی شریفزاده برمی آید آموزش ارخیولوژی حدود جمهوری مخصوصا آثار دوره عصر سنگ در زمان استقلالیت وضعیت تازه پیدا نمود. از جمله سالهای 2020 و 2021 در باشیشگاه های کلدره، خانقاه و آبی مزاری ناحیه خاولینگ اکسپیدیسیه مشترک با شرکت متخصصان تاجیکستان، روسیه، شویتسیا، دانیا، آلمان، نروژیا گذرانیده شدند. نتیجه تحقیقات آخر و بازیافت های ارخیولوژی به حل چندین مسئله نارفشن و مشکلات تاریخی دوره قدیمترین منطقه روشنی وارد نمود. پیش از همه اکسپیدیسیه مشترک دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اوروآسیا مشخصتر نموده معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه های قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده. توسط آن آدمان به دیگر منطقه ها به مثل سیبیر، چین و دشت های نزدیک کسپی حرکت کردند. برابر آن طبق تحقیقات نوترین به سن و سال بعضی از باشیشگاه های دوره پالیولیت تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرده شد. از جمله تشخیص ها نشان دادند که باشیشگاه کلدره زیاده از 1 میلیون سال عمر دارد. همین طور معلوم میگردد که سرزمین تاجیکان یکی از قدیمترین مکان زیستی آدمان ابتدایی بوده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه آثار باستان را دایر به تاریخ کلدره که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیم‌زاده. خیر تا برنامه های آینده. سلامت و سربلند باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: خبرهای فوری، سرود موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قبادیان.
1: آوازی تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. از 26 تا 27 مه دوشنبه میزبان نمایشگاه بین‌المللی پایداری آب برای راه حل‌های اقلیمی خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان بخشی از فرایند آب دوشنبه در چارچوب 4مین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می‌شود. اهداف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه‌ها در مدیریت منابع آب و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. این نمایشگاه حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، سلامت، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش خواهد داد. دبیرخانه این کنفرانس گزارش می‌دهد که توجه ویژه‌ای به راه حل‌های مبتنی بر شواهد خواهد بود. این راه حل‌ها مدیریت آب را بهبود می‌بخشد، از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می‌کند، خطرات بلایا را کاهش می‌دهند و اصول اقتصاد چرخشی را با در نظر گرفتن برابری جنسیتی و شمول اجتماعی ترویج می‌دهند. از 10 تا 14 مه 2026 با حمایت و راهنمایی رئیس جمهوری تاجیکستان، آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی سمپوزیوم بین‌المللی با عنوان خوتل باستانی، اساس ظهور زبان فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس دانشمندان، محققان، مورخان، باستانشناسان و مهمانانی از داخل و خارج از کشور حضور خواهند داشت که در مورد تاریخ خوتل، نقش آن در شکل گیری زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه سخنرانی ها و مصاحبه های ارائه خواهند داد. برنامه کنفرانس شامل جلسات علمی، بازدید از بناهای تاریخی و رویدادهای فرهنگی است. در این روز مهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی به ناحیه خاولینگ در استان ختلان سفر کرده و به مکان تاریخی و طبیعی کولدره و موزه عصر حجر خاولینگ و موزه تاریخ منطقه‌ای و محلی آشنا خواهند شد. در نیویورک در چارچوب 2مین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 دیداری بین وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان با نمایندگان عالی رتبه سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و وزارت امور خارجه آلمان برگزار شد. وزارت کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان گزارش داد که در جریان دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل خانم بیورگ سانکرور، مسائل همکاری بین تاجیکستان و آژانس‌های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی، بازار کار، مهاجرت و حمایت اجتماعی از جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شد که تاجیکستان همکاری گسترده‌ای با سازمان ملل متحد دارد و اولویت‌های ملی از جمله استراتژی توسعه ملی تا سال 2030 و اهداف توسعه پایدار را با هماهنگی ساختارهای این سازمان اجرا می‌کند. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به مهاجرت ایمن، حمایت از حقوق و منافع مهاجران و تطبیق سیاست مهاجرت با فرآیندهای جهانی مدرن بحث کردند. دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 از 5 تا 8 مه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این مجمعه نمایندگانی از تاجیکستان هم شرکت داشتند. در طول این مجمعه شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم مهاجرت، همکاری بین‌المللی و راه حل‌های تقویت مدیریت مهاجرت بحث کردند. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. ایران به فرانسه و بریتانیا هشدار داد که استقرار نیروهای این دو کشور در تنگه هرمز با واکنش فوری ایران مواجه خواهد شد. در روزهای گذشته فرانسه و بریتانیا از اعزام ناوشکنهایشان به مقصد تنگه هرمز خبر دادند. این کشورهای اروپایی میگویند اعزام این نیروها با هدف مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دو کشور میگویند آغاز این ماموریت پس از خاتمه جنگ خواهد بود. در هفته‌های گذشته پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست، تنش‌ها بر سر امنیت این آبراه افزایش یافته است. تهران پیشتر هم هشدار داده بود که هر گونه حضور نظامی خارجی در نزدیکی این آبراه را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسای افغانستان اعلام کرد که در پی فروریختن سقف یک خانه در روستای ده مهنجی ولسوالی تنگاب، چهار عضو یک خانواده شامل دو زن و دو کودک جان باختند. ده‌ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شده است. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. خبرنامه طالبان می افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیادی از درختان مثمر را نیز از بین برده است. عبدالعزیز نظری، سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت بارندگی شدید در ولسوالی های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد. او افزود که تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی ها در دست نیست. نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان برای پایان جنگ گفتگو کرده است. در بیانیه دولت قطر آمده است که محمد بن عبدالرحمن السانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در دیدار با مارکو روبیو در میامی خواستار توجه همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگرانه و به گفته او رسیدگی به ریشه‌های بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز شده است. بنابراین بیانیه، قطر خواهان توقف جامع برای صلح پایدار در منطقه است. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از ما را همراهی کردید. در ادامه برنامه‌های دیگر ما را هم دنبال بکنید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

شنوندگان گرامی دوباره درود بر شما. شما را به طور مجدد به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه حالتون خوب باشد و همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز که روز جدید است، یک روز جدید و یک هفته جدید است برای تک شما در این روز و در این هفته جدید، تمام کامیابی ها و خوشی های زندگی را آرزومندیم و امید داریم همیشه از گزند روزگار ایمن باشید. شنوندگان گرامی، حالا برنامه های ما که امروز هم قرار است طول 2 ساعت برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش بشه، امروز هم سعی میکنیم با پخش برنامه های مون، یعنی با پخش بخش و تحلیل و با پخش شرح و گزارش ها و برنامه های دیگرمون در خدمت شما باشیم و سعی بکنیم برای شما تنوع برنامه های امروز را هم شما مشاهده بکنید و بتوانید از شنیدن آهنگ و ترانه های زیبا هم لذت ببرید. امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه و امید است در این زمینه هم شما بتوانید لذت ببرید از شنیدن آهنگ های جذاب و زیبا و سرود های قشنگ. شنوندگان گرامی، امروز هم که گفتیم روز آغاز بخش هفته است، دوشنبه 11 مه 2026، یکی از روزهای جدید بهاری، یکی از روزهای که امید داریم برای شما روز خوب و خوش باشد امروز هم و روزهای بعدی هم و همه روزتان سرشار از خوبی ها و خوشی های زندگی باشد. حالا دقایق بعد عناوین برنامه های امروز ما اعلام خواهند شد، در ادامه هم ما را دنبال بکنید. شنوندگان گرامی، همونگونه که گفتیم برنامه های امروز ما برنامه های مختلف و متنوعی خواهند بود که قرار است طول 2 ساعت پخش بشه با پخش گزارش ها و خبرها. شنوندگان گرامی، همونگونه که گفتم دقایق بعد برنامه ها پخش خواهند شد و برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه در رابطه به برگزاری محفلی در رابطه به بزرگداشت میرزا تورسون‌زاده، شاعر مردمی تاجیکستان و همچنان قهرمان تاجیکستان که به تازگی در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان برگزار شد، با حضور شماری از اهل ادب و فرهنگ کشور و مقامات و همچنین نظراتی و دیدگاه های در رابطه به شخصیت و آثار و در رابطه این برگزاری این محفل در این برنامه میشنوید از شاعران و نویسندگان تاجیک. و در ادامه هم این برنامه حاوی مطالبی خواهد بود در رابطه به تازه های فرهنگی تاجیکستان در هفته جاری و همچنان برنامه های دیگری هم البته در ادامه خواهیم داشت و شما میتوانید آنها را از موج کوتاه 155 بشنوید. این هم پس از آن برنامه که قرار است پخش بشه. نام این برنامه شهر ورزشی هفته است که در آن خبرهای ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهد شد و همچنان در این برنامه سعی میکنیم که در رابطه به حضور فوتبالیستان تاجیک در جام آسیا هم به شما بگیم و گزارش هایی هم ارائه بشه و شما بتوانید از آنها مطلع بشوید. نوید آریانا که یک برنامه دیگر است پخش خواهد شد این برنامه هم، و این برنامه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان خواهد بود و خبرهای این سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهد شد. و شنوندگان گرامی، همونگونه که پیشتر هم به شما اعلام داشتم، برنامه فرهنگ و جامعه هم دقایقی بعد پخش خواهد شد و ما پیش از آن حالا آهنگی رو میشنویم و برنامه ها رو ادامه خواهیم داد.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. در رابطه به برگزاری محفلی به مناسبت 115مین سالگرد میرزا تورسون‌زاده، شاعر تاجیک، در ادامه ما را همراه باشید. در این برنامه خبرهای فرهنگی تاجیکستان هم تقدیم شما خواهد شد.

0: به مناسبت 115مین سالگرد میرزا تورسونزاده مراسم یادبودی در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان برگزار شد. نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ، اهالی علم و ادب و فیروزه تورسونزاده دختر شاعر در آنجا گرد هم آمدند و از آثار او یاد کردند. به گفته اهالی ادب، میرزا تورسونزاده سهم بسزایی در کشف استعدادهای جوان و پرورش نسل جدیدی از نویسندگان داشت. مکتب شاگردی او بود که باعث شکوفایی ادبیات تاجیک با چهره های جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم شده است. او نه تنها یک راهنما بلکه یک پشتوانه محکم برای شاگردانش محسوب می شود. در این مراسم همچنین از فعالیت های اجتماعی و سیاسی میرزا تورسونزاده در خارج از کشور یاد شد. شماری از ادبای تاجیک در این محفل حضور داشتند، از جمله عبدالحمید صمد، نویسنده نامدار کشور. او درباره تورسونزاده و آثارش چنین می گوید:
1: استاد میرزا تورسونزاده افتخار ملت ما هستند. پس از استاد عینی برای بلند برداشتن سطح معرفت ادبی ادبیات نوین تاجیک، استاد میرزا تورسونزاده در طول 30 سال رئیسیشون، رئیس اتفاق نویسنده آبدان شد، از سال 47 تا سال 77 خدمت بسیار بزرگ کردن و خدمتشون هم در نو کردن شعر ما است. با استاد دوستانشون یک سلسله دوستانهایی که از صدای آسیا، سلسله شعر حسن عرابکش، جان شیرین، پسر وطن فرض کردیم، تا چراغ ابدی و سلسله شعرهایی که دارن در برای مادر نامشون، این یک جریانی هست که معلوم با واسطه ایجادیاتشون تاثیر گذاشتن به شاعرای جوان. دیگر دستگیری اهل قلم، ادیبای جوان، هم نویسنده ها هم شاعر، یک نسلی بسیار چی ما شاعرای ما هستن که اونا از سالهای 1927 28 29 30 این طرف هستن، همه همونایا به اقرار خودشون استاد تورسونزاده، اونا بیشترشون تربیت دیده اینترنت ها هستن، خانه بچه ها هستند، سقیاتی میکنند. همه همونها به گفت خودشان استاد تورسونزاده از کوچه به اتفاق نویسنده ها آورده شعر کردند. از بین اونها شاعرهای معروف برآمدند. شاعرهای بسیار معروف از نویسنده های بسیار زبردست. پولاد طالس، سل محمد دیوف این طرف میمی. سل از غفار میرزا، بابا حاجی، قطبی کرام، انا مومین قناعت. همه همین ها و نسل بعدین استاد لایق، بازار، نسل بعدین گلرخسار، گلرخسار، همه همینا با دستگیری های استاد تورسونزاده، تو خود ما که با مجله صدای شرق و توصیه استاد تورسونزاده به کار آمده. اون کس یعنی استاد تورسونزاده این یک میدونید در اون زمان مثلا رهبری کاتب یکمی حزب کمونیست رفته درباره ملت تاجیک و ادبیات قدیمه تاجیک و ادبیات کلاسیکی ما گام نمیزد، لیکن استاد تورسونزاده در همه کنگره های دنیایی و سابق اتحاد شورایی که سخن می گفت، همچون آدم یکمی ادبیات از جمهوری تاجیکستان، البته درباره ادبیات کلاسیکی ما از استاد رودکی سر کرده تا احمد دانش شاهین و اینا حرف می زد، نام تاجیک می گرفت.
0: این مراسم در خانه نویسندگان میرزا تورسونزاده برگزار شد، همان مکانی که رئیس وقت اتحادیه نویسندگان آن را تأسیس کرد، اما او بدون برگزاری جلسه‌ای در آنجا درگذشت. از او به عنوان مبلغ صلح یاد می شود. عبدالحمید صمد در این باره بیشتر می گوید:
1: رئیس کمیته صلح آسیا و آفریقا بودند تا سالایی که بودن، سالای دراز همون چخلی که رئیس اتفاق نویسنده ها بودن، اون کس یک منادی صلح بودن در سراسر اتفاق سویتی در مملکت های شرق، از هندوستان سر کرده اینجا، پاکستان و اینجا، ایران و اینجا، کجای گوی هر مسئله که برای صلح و مثلا این ماجره ها و این چیزا باوجود می آمد، البته در اونجا سفیر صلح بودن، اون کسا می فرستادن برای مسیحات، برای سازش کردن. برای میگد که همون شعرش که در جهان به دوست بودن مشکل است، رسم خوبی تاجیکان را گم کن. این یک گپ عادی نیست، این او سرچشمه قدیمه و چی میگیرد همین است.
0: در پایان این جلسه این خبر اعلام شد: تمام آثار استاد تورسون‌زاده برای انتشار آماده شده است و برای اولین بار مجموعه کامل آثار او در دسترس خوانندگانش قرار خواهد گرفت. میرزا تورسون‌زاده معمار ادبیات نیمه دوم قرن بیستم تاجیکان قلمداد می شود. او شخصیتی بوده که توانست جهان را در آغوش شعر تاجیک بگیرد و با فعالیت‌های صلح طلبانه خود ملت خود را به جهانیان معرفی کند. عطا میرخواجه شاعر تاجیک درباره میرزا تورسون‌زاده و شخصیتش چنین میگوید:
2: قهرمان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان، لاورت مکافات دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان، شخص بسیار بزرگ فراملی در زمان خودش ادبیات و آبروی اعتبار مردم تاجیک رو در نه تنها در عرصه اتحاد شوروی بلکه در عرصه جهانی معرفی کرده، توانست با اون قدرت و توانایی که هم در سیاست داشت و هم در شعر اون زمان در برای تو استاد میرزا تورسون‌زاده به همین باید درجه بلند رسید، زیرا خود رسالت مردم تاجیک در جهان این صلح آوردن است. این قدر تاریخ و این قدر ادبیاتی که ما داریم اکثر اون بیشتر صلح‌آوری است، یعنی رسالت صلح‌آوری دارد و در تمام جهان اون وقت نیز شر و شور بسیاری بود، جنگ ها بودند، مخصوصا بعد جنگ دوم جهانی باید اتحاد شوروی از جمله تاجیکستان که در حیات اون بود باید روی بنیادکاری و آرامی را پیش می‌گرفت و برای همین برای اتحاد شوروی شخصی ضرور بود که همین صلح و آرامی رو در تمام جهان معرفی کند و تبل صلح و شادی زند. همین گونه شخص استاد میرزا تورسون‌زاده شد. از بین تمام شاعران و نویسندگانی که در اون دوره در اتحاد شوروی نام داشتند، اتحاد شوروی با استاد میرزا تورسون‌زاده باور کرد و اون کس تکیه کرد و اون کس منادی صلح مردم تاجیکستان، مردم تمام SSSR در جهان گردید. و این استاد در برابر اون که هم شخص سیاسی بودند و یکی از برپا کنندگان اتحاد نویسندگان تاجیکستان بودند، بعد استاد صدرالدین عینی و لاهوتی مکتب ادبی بزرگی را به وجود آورد که در این مکتب استادان بزرگی نثر و نظم ما ساتم الوغزاده، فضل الدین محمدیف، لایق شیرعلی، بزرگ صابر، ستار تورسون و دیگر بزرگان ادبیات ما، خب جلال اکرامی نیز آب و تاب یافتند و استاد در مدت قریب 40 سالی که در رأس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود این رسالت خود را چنان به درجه اعلی اجرا کرده توانست که تا امروز نیز ما ادیبان ما و تمام اهل ادب و معرفت ما از همون سرچشمه آب می‌خورند.
0: میرزا تورسون‌زاده دوم مهد 1911 در روستای قره‌طاق حصار به دنیا آمد. فعالیت ادبی او از سال 1929 آغاز شد. در ابتدا او در نثر مهارت یافت و بیشتر مقالات و داستان‌هایش در صفحات نشریات منتشر شد که نمونه‌هایی از آنها در مجموعه ظفر بیرقی گردآوری شده است. رویدادهای دوران انقلاب، جنگ‌های میهنی و مبارزات طبقاتی، زندگی پرجنب و جوش کمسومول و دستاوردهای عصر جدید مضامین اصلی مقالات و داستانها و اولین اشعار او بودند. تورسون‌زاده در طول زندگی خودش به بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا سفر کرد و به طور فعال در چندین کنگره و کنفرانس معتبر بین‌المللی شرکت و سخنرانی‌های خود را ایراد کرد. یک چهره شناخته شده دولتی و عمومی، نماینده مردم در پارلمان‌های جمهوری شوروی، رئیس کمیته همبستگی با مردمان آسیا و آفریقا، عضو کمیته صلح شوروی و دبیرخانه اتحادیه نویسندگان شوروی، رئیس کمیته جمهوری خواهان برای حفاظت از صلح، کمیته جایزه لنین و رئیس کمیته جایزه دولتی تاجیکستان به نام عبدالله رودکی بود. به او 4 نشانه لنین، نشانها و مدالهای انقلاب اکتبر شوروی، پرچم سرخ کار، نشان افتخار، نشان سریل و موتویتس، جمال عبدالناصر و مدال طلای کمیته شوروی برای حفاظت از صلح اهدا شده است. تورسون‌زاده وطن را یکی از مضامین اصلی و یکی از محور اصلی آثارش گفته است و در این زمینه حالا آهنگی را در رابطه به این موضوع یعنی موضوع وطن میشنویم و برنامه را بعداً ادامه خواهیم داد.

در دوشنبه مطلب خانه ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان با سفیر پاکستان در تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار موضوع برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این دیدار مطلب خانه ستاریان همکاری های متقابلن سودمند و فرهنگی بین دو کشور را یادآوری کرد. خاطر نشان شد که این همکاری در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. در پایان سال 2025 در چارچوب همکاری با پاکستان روزهای فرهنگ تاجیکستان برای اولین بار در پاکستان در سطح بالا برگزار شد. به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، مجموعه علمی به عنوان خطل باستانی در تداوم تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و شکلگیری هویت ملی مردم تاجیک منتشر شد. این مجموعه شامل یک مقدمه و 7 بخش اصلی است. این یک مطالعه علمی جامع و سیستماتیک از تاریخ، فرهنگ و تمدن خطل است. این مجموعه منعکس کننده مسائل باستان شناسی، مردم شناسی، دولت مداری، فرایندهای سیاسی و اقتصادی، زبان و کتیبه شناسی، فرهنگ مادی و معنوی، نامگذاری مکانها، هنر و سنتهای موسیقی و همچنین سکه شناسی و گردش پولی است. نوآوری اصلی این مجموعه این است که برای اولین بار در تاریخ نگاری تاجیکستان خطل بر اساس مفهوم تداوم به عنوان یک فرایند تاریخی و تمدنی مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این رویکرد روش شناختی امکان می‌داده است که فرایندهای مردم شناسی، نهادی، فرهنگی و تمدنی را در یک سیستم واحد و با مناطق درونی خود درک کنیم. نتایج مطالعه ارائه شده نشان می‌دهد که خطل باستانی به عنوان یکی از مهمترین مناطق تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری فرایندهای تمدنی و هویت ملی تاجیکان ایفا می‌کرده است. به ابتکار اداره امور زنان و خانواده تاجیکستان، تجمع زنان و دختران با عنوان ما لباس تاجیکی می پوشیم در نزدیکی بنای یادبود اسماعیل سامانی برگزار شد. هدف از این تجمع ارتقای ذوق زیبایی شناختی شهروندان، تقویت حس خودآگاهی ملی و ادای احترام به فرهنگ و سنت‌های نیک تاجیکان، ترویج و تشویق لباس ملی، افزایش اعتبار گلدوزی و نقاشی، سوزندوزی و گلدوزی و زریبافی روی پارچه‌های ملی، نشان دادن مهارت بالای طراحان و صنعتگران داخلی، جلوگیری از خرافات، بیگانه هراسی و تقلید از دختران

0: دختران جوان است. دختران این ناحیه با لباس‌های ملی از جمله اطلس، ادرس و سایر نمونه‌های هنرهای مردمی والا در فضای شاد و با روحیه بالای میهن پرستی در این تجمع شرکت کردند. این گردی همایی در فضای از تفاهم متقابل، غرور ملی و همبستگی بین شهروندان برگزار شد و نشان داد که ساکنان این ناحیه احترام ویژه‌ای به فرهنگ و سنت‌های ملی نشان می‌دهند. اولین رستوران تاجیکی به نام عمر خیام در مرکز تجاری اکسپول در مینسک بلاروس بازگشایی شد. در این مراسم بختاور سفرزاده سفیر تاجیکستان در بلاروس حضور داشت. در طول این مراسم مهمانان با غذاهای ملی تاجیکستان از جمله پلو، قروتا و سایر غذاهای تاجیکی آشنا شدند و همزمان از یک برنامه فرهنگی که شامل عناصری از موسیقی و آیین‌های ملی بود لذت بردند. رستوران عمر خیام با ایجاد فضای ملی منحصر به فرد و خدمات مدرن میتواند به یکی از جذابترین مکان‌ها برای دوستداران فرهنگ و غذاهای شرقی در مینسک تبدیل شود. گفتنیز رو همدازه چونین مکان گامی مهم در جهت معرفی فرهنگ، سنت ها و غذاهای ملی تاجیکستان در خارج از کشور است و می تواند به تقویت روابط فرهنگی و گسترش همکاری های بشردوستانه بین دو کشور تاجیکستان و بلاروس کمک کند. به ابتکار شعبه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در حصار با همکاری شورای بزرگان جنبش وحدت ملی و احیای تاجیکستان یک گردی همایی ادبی در حصار به مناسبت 115مین سالگرد قهرمان تاجیکستان میرزا ترسون‌زاده برگزار شد. گزارش شده است که شرکت کنندگان در این گردی همایی ادبی نویسندگان شهر در مورد زندگی نامه و آثار شخصیت برجسته ادبی، نویسنده صلح دوست، نماینده دوستی، برادری و همبستگی مردمان جهان میرزا ترسون‌زاده شاعر مردمی تاجیکستان صحبت کردند. گفته می شود که میرزا ترسون‌زاده شاعر میهن پرست بود. بنابراین بهترین آثار او به ستایش سرزمین مادری مردم آن اختصاص دارد. میرزا ترسون‌زاده به عنوان یک مبارز و مبلغ صلح و ایده های انسان دوستانه شناخته می شود. بارها به خارج از کشور سفر کرده و سهم در تقویت صلح و دوستی بین کشورهای غرب و شرق داشته است. اشعار و داستان‌های او سال‌ها در گرد زبان مردم بوده است. در این مراسم تأکید شد که میراث ادبی شاعر مردمی تاجیکستان میرزا ترسون‌زاده به چندین زبان خارجی ترجمه منتشر شده است. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه. ممکنه لازم را امروی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: فرحزا
0: فرحزا
1: فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
0: فرحزاد به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: این کسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. امروز امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای یک سفر رسمی راهی جمهوری خلق چین شدند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور، نخست وزیر تاجیکستان، معاون اول رئیس دفتر اجرایی ریاست جمهوری و دیگر مقامات بدرقه شد. در این سفر وزیر امور خارجه دستیار رئیس جمهور در امور روابط خارجی و رؤسای تعدادی از وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه امام‌علی رحمان را همراهی می‌کنند. از 26 تا 27 مه دوشنبه میزبان نمایشگاه بین‌المللی پایداری آب برای راه حل‌های اقلیمی خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان بخشی از فرایند آب دوشنبه در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می‌شود. اهداف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه‌ها در مدیریت منابع آب و بخش اجتماعی و اقتصادی است. این نمایشگاه حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، سلامت، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش خواهد داد. دبیرخانه این کنفرانس گزارش می‌دهد که توجه ویژه‌ای به راه‌حل‌های مبتنی بر شواهد خواهد بود. این راه‌حل‌ها مدیریت آب را بهبود می‌بخشد، از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می‌کند، خطرات بلایا را کاهش می‌دهند و اصول اقتصاد چرخشی را با در نظر گرفتن برابری جنسیتی و شمول اجتماعی ترویج می‌دهند. از 10 تا 14 مه 2026 با حمایت و راهنمایی رئیس جمهور تاجیکستان، آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی سمپوزیوم بین‌المللی به عنوان خوتل باستانی اساس ظهور زبان فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس دانشمندان، محققان، مورخان، باستانشناسان و مهمانانی از داخل و خارج از کشور حضور خواهند داشت که در مورد تاریخ خوتل، نقش آن در شکل گیری زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه سخنرانی ها و مصاحبه های ارائه خواهند داد. برنامه کنفرانس شامل جلسات علمی، بازدید از بناهای تاریخی و رویدادهای فرهنگی است. در این روز مهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی به ناحیه خاولینگ در استان ختلان سفر کرده و به مکان تاریخی و طبیعی کولدره و موزه عصر حجر خاولینگ و موزه تاریخ منطقه‌ای و محلی آشنا خواهند شد. در نیویورک در چارچوب دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 دیداری بین وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان با نمایندگان عالی رتبه سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و وزارت امور خارجه آلمان برگزار شد. وزارت کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان گزارش داد که در جریان دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل خانم بیورگ سانکرور، مسائل همکاری بین تاجیکستان و آژانس‌های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی، بازار کار، مهاجرت و حمایت اجتماعی از جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شد که تاجیکستان همکاری گسترده‌ای با سازمان ملل متحد دارد و اولویت‌های ملی از جمله استراتژی توسعه ملی تا سال 2030 و اهداف توسعه پایدار را با هماهنگی ساختارهای این سازمان اجرا می‌کند. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به مهاجرت ایمن، حمایت از حقوق و منافع مهاجران و تطبیق سیاست مهاجرت با فرآیندهای جهانی مدرن بحث کردند. دومین مجمعه بررسی مهاجرت بین‌المللی 2026 از 5 تا 8 مه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این مجمعه نمایندگانی از تاجیکستان هم شرکت داشتند. در طول این مجمعه شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم مهاجرت، همکاری بین‌المللی و راه حل‌های تقویت مدیریت مهاجرت بحث کردند. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. ایران به فرانسه و بریتانیا هشدار داد که استقرار نیروهای این دو کشور در تنگه هرمز با واکنش فوری ایران مواجه خواهد شد. در روزهای گذشته فرانسه و بریتانیا از اعزام ناوشکن‌هایشان به مقصد تنگه هرمز خبر دادند. این کشورهای اروپایی میگویند اعزام این نیروها با هدف مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دو کشور میگویند آغاز این ماموریت پس از خاتمه جنگ خواهد بود. در هفته‌های گذشته پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست، تنش‌ها بر سر امنیت این آبراه افزایش یافته است. تهران پیشتر هم هشدار داده بود که هر گونه حضور نظامی خارجی در نزدیکی این آبراه را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسای افغانستان اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای ده مهنجی ولسوالی تنگاب، چهار عضو یک خانواده شامل دو زن و دو کودک جان باختند. ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شده است. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. خبرنامه طالبان می‌افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیادی از درختان مثمر را نیز از بین برده است. عبدالعزیز نظری، سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت بارندگی شدید در ولسوالی‌های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد. او افزود که تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی‌ها در دست نیست. نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان برای پایان جنگ گفتگو کرده است. در بیانیه دولت قطر آمده است که محمد بن عبدالرحمن الثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در دیدار با مارکو روبیو در میامی خواستار توجه همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگرانه و به گفته او رسیدگی به ریشه‌های بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز شده است. بنابراین بیانیه، قطر خواهان توقف جامع برای صلح پایدار در منطقه است. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از ما را همراهی کردید. در ادامه برنامه های دیگر ما را هم دنبال بکنید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوبتی آریانا است. در این برنامه خبرهای اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. از 26 تا 27 مه دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نمایشگاه بین‌المللی پایداری آب برای راه حل‌های اقلیمی خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان بخشی از فرایند آب دوشنبه در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار می‌شود. اهداف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه‌ها در مدیریت منابع آب و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. این نمایشگاه حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش خواهد داد. دبیرخانه این کنفرانس گزارش می‌دهد که توجه ویژه‌ای به راه حل‌های مبتنی بر شواهد خواهد بود. این راه حل‌ها مدیریت آب را بهبود می‌بخشند، از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می‌کنند و شمول اجتماعی ترویج می‌دهند. ایران به فرانسه و بریتانیا هشدار داد که استقرار نیروهای این دو کشور در تنگه هرمز با واکنش فوری ایران مواجه خواهد شد. در روزهای گذشته فرانسه و بریتانیا از اعزام ناوشکن‌هایشان به مقصد تنگه هرمز خبر دادند. این کشورهای اروپایی میگویند اعزام این نیروها به هدف مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دو کشور میگویند آغاز این ماموریت پس از خاتمه جنگ خواهد بود. در هفته‌های گذشته پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست، تنش‌ها بر سر امنیت این آب را افزایش یافته است. تهران پیشتر هم هشدار داده بود که هر گونه حضور نظامی خارجی در نزدیکی این آبراه را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که در پی فروریختن سقف یک خانه در روستای ده مینجی ولسوالی تنگاب، چهار عضو یک خانواده شامل دو زن و دو کودک جان باختند. ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شده است. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. خبرنامه طالبان می افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیادی از درختان مثمر را نیز از بین برده است. عبدالعزیز نظری سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت بارندگی شدید در ولسوالی های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد. او افزود که تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی ها در دست نیست. پایان برنامه نوبتی آریانا است. در ادامه ما را همراه باشید و برنامه های دیگر ما را هم دنبال بکنید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا شما برنامه شهر ورزشی هفته را خواهید شنید. در ادامه ما را همراه باشید و موج کوتاه 155 را دنبال بکنید. به مناسبت روز کارکنان تلویزیون، رادیو و ارتباطات و روز جهانی فوتبال، مسابقات ورزشی از 21 آوریل تا 5 مه بین تیم‌های ساختارهای ارتباطی در دوشنبه برگزار شد. اداره ارتباطات تحت نظر دولت تاجیکستان گزارش داد که 8 تیم از ساختارهای مختلف ارتباطی در این مسابقات شرکت کردند و روحیه ورزشی خود را در فضای از رقابت سالم به نمایش گذاشتند. مرحله نهایی مسابقات مینی فوتبال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به پایان رسید، به برندگان دیپلم و مدال اهدا شد. اشاره شد که برگزاری چنین مسابقاتی به تقویت روحیه همکاری، افزایش فعالیت بدنی و ترویج سبک زندگی سالم در بین کارکنان این بخش کمک می کند. تیم ملی فوتبال 17 ساله تاجیکستان جام ملت‌های آسیا 2026 در عربستان سعودی را با پیروزی آغاز کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که تیم دلیر کاسایوف در دور اول مرحله گروهی تایلند را با نتیجه 2-0 شکست داد. تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان به رهبری جعفر احمدوف برای شرکت در مسابقات بین‌المللی زیر 16 سال مردان به هوهوت چین سفر کرد. در این مسابقات تیم تاجیک با همتایان خود از کره جنوبی، چین و ازبکستان رقابت خواهد کرد. این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. هدف از شرکت در این مسابقات بین‌المللی برای تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان یک مرحله آماده سازی و فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای آنها قلمداد شده است. به ابتکار مدیریت باشگاه فوتبال استقلال، مسابقات بین‌المللی جوانان جام استقلال به مناسبت بزرگداشت روز جهانی فوتبال برگزار خواهد شد. از 19 تا 25 ماه مه آکادمی استقلال در دره الماسی حصار به مرکزی برای جذب بازیکنان جوان نبایستعداد از کشورهای آسیای میانه تبدیل خواهد شد. آکادمی‌های فوتبال منطقه‌ای دردوی قرقیزستان، آستانه و خیرات قزاقستان، بنیادکار ازبکستان و همچنین میزبانان این مسابقات استقلال، مدارس فوتبال دینامو، یوونتوس و شهر باختر از تاجیکستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. این مسابقات فقط یک رقابت نیست، بلکه عرصه واقعی برای کشف استعدادها، تبادل تجربه و تقویت روابط ورزشی بین‌المللی است. بازیکنان جوان فرصتی بی‌نظیر برای نشان دادن خود، احساس روی فوتبال بزرگ و گام نهادن به سوی فوتبال حرفه‌ای خواهند داشت. علاوه بر شرکت در مسابقات، تیم‌ها یک بخش فرهنگی نیز خواهند داشت. سفرهای جالب، آشنایی با تاریخ و زیبایی‌های تاجیکستان که اقامت مهمانان را نه تنها از نظر ورزشی قنی، بلکه واقعا فراموش نشدنی خواهد کرد. در پایان مسابقات به همه شرکت کنندگان هدیه‌ای اهدا می شود و به برندگان جوایز، مدال و جام‌های اهدا می شوند که نشان دهنده مهارت، روحیه تیمی و فداکاری است. آنها به خاطر پیروزیشان مورد تجلیل قرار می گیرند و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

لیگ فوتبال تاجیکستان بهترین بازیکن ماه اورلی مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 را در بین تیم‌های لیگ دسته اول اعلام کرد. مهراب میروف مهاجم تیم سرحدچی به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. او در 4 بازی لیگ دسته اول در ماه آوریل موفق به زدن 6 گل شد. علاودین مالانوف سرمربی تیم سارا کمر که تیم ناحیه 5 را به 3 پیروزی و 1 تساوی رساند به عنوان بهترین مربی ماه انتخاب شد. علاوه بر جوایز به بهترین بازیکن و بهترین مربی ماه آوریل، مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 در بین تیم‌های لیگ دسته اول مبلغ 2000 سومانی از سوی لیگ فوتبال تاجیکستان اهدا شد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز شهر ورزشی هفته. ممنون که تون از ما را همراهی کردید. پیروزی و پاینده باشید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوش قدم و هدیت الله امردین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در سده‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نامهایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می‌کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده‌هایش می‌گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و هم مانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می‌کند.

نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرام نامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش‌های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعاً هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه‌های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید.

دارید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش‌های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه‌های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی‌هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد گهی درد. خردمندان بود کو در همه کار، بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

ز جان شیرین ترم، شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم، شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزانی همراه. برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه 13 ماه می سال 2026 میلادی که مصادف است با 21 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانب از لایخای رجب است و میزبان برنامه های امروزی دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی در خدمت شما. امیدوارم شما همراهان عزیز جور و صحتمند باشید و با این آرزومندی لیست برنامه امروز خوش را خدمت شما ارائه می‌داریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید، سپس مطلبی داریم راجع به شهرت جهانی استاد میرزا تورسون‌زاده ادیب شهیر تاجیک، بعدن گفتاری ما زیر عنوان شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیک صدا می‌دهد و در قسمت دوم برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می‌شود.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخط خبرها. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. پیشبینی بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی در چند ولایات افغانستان. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کردند. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیا مرکزی نخستین مراتب چنین همایش مهم این سازمان در تاجیکستان برگزار می شود. محض در تاجیکستان برگزاری این تدابیر سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین‌المللی جمهوری ما و نقش فعال آن در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار می باشد. کنفرانس تا 15 ماه می ادامه یافته بیش از 550 مشارکین را از 54 دولت عضو و کشورهای ناظر، همچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای را متحد می سازد. در همایش اشتراک 30 دنیوی مدیر کل سازمان مذکور، وزرای کشاورزی اگید دولت ها، کور دیپلماتیک، کارشناسان و نمایندگان نهادهای بین المللی مالی در نظر است. هدف اصلی کنفرانس بررسی مسائل مبرم تامین امنیت غذایی، رشد استوار بخش کشاورزی، استفاده عقلانه ذخایر طبیعی و رشد مناطق دیهات می باشد. توجه مخصوص به مسئله تبدیل نظام کشاورزی غذایی در شرایط تغییرابی اقلیم، بحران های اقتصادی و افزایش خطرات جهانی روانه می شود. خبر دیگر حاکی از آن است که از تاریخ 26 تا 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی می شود. نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورهای علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرابی اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گستریش و مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. طور قبلن اطلاع دادیم از تاریخ 10 تا 14 ماهی سال روان از جانب آژانس حفظ میراث تاریخ و فرهنگ جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سمپوزیوم بین‌المللی تحت عنوان خطل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی آسیا مرکزی برگزار می شود. امروز 11 می در شهر باختر سمپوزیوم رسما آغاز شده و تدابیر دیگری آن در روزهای بعدی در نواحی واسه و خواهنین ادامه می یابند. در همایش علما، محققین، تاریخ شناسان، باستان شناسان و میهمانان از داخل و خارج کشور شرکت نموده، مبنی بر تاریخ خوتر، نقش آن در تشکل زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام میدهند. برنامه همایش، برگزاری نشست های علمی، بازدید از یادگاری های تاریخی و تدابیر فرهنگی را هم در بر میگیرد. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به نتایج رشد اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 و وظایف برای سال 2026 وزارت فرهنگ یکجا با وزارت ادارات ضد دخل موظف شدند که لایحه برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 را تهیه و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. باید گفت که ادبیات در رشد تشکل جهان بینی و معنویات جامعه نقش بزرگ دارد، مخصوص ادبیات بچگانه جزء مهم ادبیات بوده و دانش و جهان بینی، ذوق زیبایی پرستی و افکار کودک محض در نتیجه مطالعه اثری که موافق ذوق اوس به وجود می آید. پیشنهاد نمودن اثرهای خوب و خواندنی به کودکان و نوجوانان به تشکل ذهنی آنها پایه اساسی می گذارد و محبتشان را به خواندن کتاب و علم آموزی هم بیشتر می گرداند. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که امروز دوشنبه 21 ماه صبر شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان 19 صبر در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کونر، نورستان، بدخشان، تخار، قندوز و بغلان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلیمتر و در برخی دیگر هم تا 30 میلیمتر پیش بینی شده. در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شده. این سازمان در بیانیه گفته است که بر اساس اطلاعات مؤسف، منصور نیازی خبرنگار و مجری تلو نیوز پنجشنبه گذشته 18 ماه صبر و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه ناوقت شنبه 19 ماه صبر در کابل بازداشت شدند. یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفته است که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران خان دانش معلومات ندارد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته است که تاکنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداریشان معلومات در دست نیست. در خبر دیگه آمده که مسابقات قهرمانی آسیای میانا کاف 2026 افغانستان سه‌شنبه به مسافه ترکمنستان می رود. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان به روز سه‌شنبه در برابر ترکمنستان به میدان می رود. این نخستین بازی افغانستان در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کاف 2026 در کشور ما تاجیکستان است. در این مسابقات از 12 تا 17 ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان بازی خواهند کرد. در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان 5 تن جان باخته و 4 تن دیگر هم زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد زمانی رخ داده که یک موتر نو لند کروزر از مسیر اصلی منحصر و واژگون شده، وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است. علت رویداد هنوز مشخص نشده، اما به احتیاطی عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش در سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
5: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
6: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
5: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: গুলবার্গ برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا تل بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

برنامه های بخش دری را ادامه می دهیم و مطلب این ساعتی برنامه را در مورد شهرت جهانی استاد مرزا تورسون‌زاده، ادیب شهیر تاجیک اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می گردد.

ماورا نهر خراسان که یک حصه خرد آن را تاجیکستان عزیز ما تشکیل می دهد، از زمان ابو حفص سغدی و آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا این جانب در بغل گرم و نرم خود ناوابسته از سروری ها و سیاستمداری های مختلف سخنوران متعدد ممتازی را تربیت نموده و بزرگ کرده که یکی از آنها ادیب و سیاستدان بزرگ قرن بیست استاد مرزا تورسونزاده است. محبت پاک استاد تورسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن برای نسل های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر مرزا تورسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. کل زندگی او امثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع مردم و وطنی خیش است.

0: میرزا تورسونزاده آموخت، انباشت و آموخته هایش را در قالب آثار بدیهی در شکل ژانرهای مختلف منظوم و منثور مبنی بر موضوعات نیاز زمان روی کاغذ آورد و سخنش به موقع بود. انتشار داد و پیشکش نیازمندان ساخت. در ایجادیات میرزا تورسونزاده چهره زن تاجیک با تصویرها، معنوی های تازه و نو، خصوصیات خاص و ناتکرار و با بزرگی و خجستگی های درخشان روشن می گردد. به خصوص مقام زن تاجیک در جامعه در زمان نو با پدیده های جدید، بیان های تا این جانب نامعلوم، شاعرانه و خاطرمان تصویر می شوند. گفتنی است استواری مقام زن در زبان شاعر چقدر با اعتماد صدا می دهد. زن است و در همه حالت چو زن می ماند آن. استاد میرزا تورسونزاده از نخستین شاعران معاصر تاجیک است که در مورد مفهومهای وطن، مادر و مسائل مختلف اجتماعی به طور گسترده شعر نوشته. همچنان استاد تورسونزاده در منبرهای بانفوذ جهانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پرغناوت تاجیکی فارسی سخن گفته به جهانیان تاجیکان را معرفی ساخت. در رابطه با شهرت جهانی استاد میرزا تورسونزاده، محی‌الدین پنجشنبه مشاور یاور رئیس جمهوری کشور آید به مسائل رابطه با جامعه گفت:
1: استاد میرزا تورسونزاده از اولین ادیبان تاجیک دوران شوروی بود که نام تاجیکستان را از دایره محدود جغرافی بیرون آورده و فضای وسیع بین المللی وارد کرد. در کنفرانس های بین المللی، انجمن های ادیبان آسیا و افریقا، سفرهای فرهنگی و ملاقات های جهانی، استاد نه تنها خود را بلکه تمام ملت را نمایندگی میکرد. در سیمای و جهانیان ملت را می دیدند که فرهنگ و تمدن کهن دارد و سخن از صلح می گوید. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام الرحمن خیلی خردمندانه و با ارزگذاری به خدمتهای شاعر تاکید نمودند که محبت پاک استاد میرزا تورسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن، بی‌شبهه برای نسل‌های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. این سخن ارزیابی یک مکتب وطنداری بودن استاد است. میرزا تورسونزاده تنها شاعر کلام زیبا نبود، او شاعر مسئولیت شناس بوده. در اشعار او وطن در برابر مفهوم احساسی بودن همزمان مسئولیت، قرض و رسالت است. وقتی استاد می نویسد شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، این نه احساس رمانتیکی بلکه جهان بینی انسان دوستانه تاجیکانه می باشد، جهان بینی که خود را جدا از تقدیر بشر نمی داند. ما از همین اندیشه استاد تورسونزاده را به شاعر عموم بشری تبدیل داد. او درد خلقهای مستملکه شده آسیا و افریقا را به منبر جهانی برآورد. برای آزادی، برابری و شأن و شرف انسان سخن گفت.

0: مرزا ترسونزاده شاعر مردمی تاجیکستان و صاف صلح و دوستی بوده، با ایجادات گرانارزشش در رشد و نموی ادبیات معاصر تاجیک و معرفی ملت تاجیک به جهانیان سهم بزرگ گذاشته. استاد ترسونزاده ادیب خیلی ورزیده و بزرگی بود که حتی شاعران و نویسندگان کشورهای خارج از جمله هندوستان، پاکستان، ایران و افغانستان و سایر کشورهای آسیا و افریقا با او چون شخصیت برجسته ادبیات و انسان نیرومند و صلح پرور رو می آوردند و احترامش می گذاشتند. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان مبنی بر فعالیت ادبی استاد مرزا ترسونزاده چنین ابرازی اندیشه کرد.
1: استاد ترسونزاده بحری بیکنار را می ماند که هر غواصی ذوق و معنی از آن پیوسته گوهرهای پربهای بیرون آورده می تواند. شعر، داستان، دراما، لیبرتو، کیناسیناریا، مقاله های علمی و پوبلیسیستی و چنان که این روز اکوی کمال گفتند یک جنر نو رمان منظوم در حقیقت به فکر من حسن عربکش رمان منظوم است. رمان منظوم از آن جمله هم و البته ترانه های معاصری که سالهای سال در رادیو و تلویزیون و محفل ها و معرکه ها صدا می دهند و پیوسته دلها را تسکیر می کنند.
0: چهره زن امروزی تاجیک نیز برای بار نخست در شعر استاد ترسونزاده با هدف و معنی های حیاتی به تصویر می آید. چنان که استاد می گوید از زن امروزی ما حکمت و ایجاز پرس، در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس، از زمین زن می رود سیر کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. یک پدیده درخشان در شعرهای بزن مادر بخشیده استاد ترسونزاده در آن ظاهر می شود که او در این تصاویر از سنت و عمل و رسالت مادری زن تاجیک نوارهای زیبای شاعرانه می سازد و به این وسیله سیمای واقعی خردمندانه او را پیش نظر ما می آورد.

باید گفت که مقام تورسون‌زاده در شناخت زن مقامی است خیلی قهرمانانه. بنابراین وقتی سخن از زن می رود، او در پایان سخن به مردان می گوید: مرد باشه بیرق بالای سر کن نام زن، سب در باب زفر با خط زر کن نام زن، نام زن تا آسمان بردار در بالای کف، مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نام زن. و بالاخره باید گفت که موضوع زن آزاد تاجیک موضوع واقعا جدید در شعر معاصر ما بود که محض استاد تورسون‌زاده توانیست به آن پیراهن تازه بدیعی بپوشاند و این مصرع‌های مشهور می توانند گواه بی بحث نقش بزرگ او در آفرینش تصاویر زن آزاد تاجیک باشند که مثل یک شعار پیشگام فعالیت آزاد بخش زنان تاجیک شد. روشن است که تصاویر شاعرانه استاد تورسون‌زاده در موضوع زنان همه تازگی های داشتند که بار نخست در شعر آمدند. دقیقاً استاد تورسون‌زاده در تصویر زن مادر تاجیک یک آلیهه آسمانی را می‌بیند که به زمین مقدس و روزگار ما لطف و خوشبختی آورده است و مشاهدات او همه زمینه‌های قوی حیاتی داشته و غیر قابل انکارند. در شعر دست مادر از طریق تصویر تنها دست پوریجاز مادر، کل خدمت‌های شایسته مادر، خجستگی‌های بی‌سابقه و قهرمان‌های مردانه و صفات و زحمات شایسته مادر تاجیک را چنین شاعرانه فرا می‌گیرد: با همان دستی که شب‌های دراز چشم شهلا کرده و از خواب ناز، الگویان طفل را خوابانده ای تا سحر گوهرش جنبانده ای، با همان دستی که دستم داشتی دست شفقت بر سرم بگذاشتی، چگونه واقعا خوب و فارم شاد و ساده و صمیمانه اما پر از معنی های بلند و تصاویر عالی، چون نوازشی واقعی دستان مهربان مادر، این مصرعها در دل و قلب ما نرمی و گرمی و لذت می بخشند. آوردن تنها دو شعر استاد که زود در زبان مردم بهرمند شدند و بهترین ترانه ها در بزرگداشت مادری تاجیکند، شعرهای مادرم و دل مادر کافی هستند که روشن شود که بار نخست در نظم معاصر ما دقیقا استاد تورسون‌زاده تصویر نو و معاصر و واقعی مادر تاجیک را با همه ارمانهای مادر و فرزند نواورانه و با حکایات و تصاویر به قلم داده. شاعر در زمان خود و امروز هم در کشورهای شرق شهرتی به اندازه دارد و داشت و اشعار ایشان با زبانهای روسی، هندی، اردو، آذری، گرجی، ارمنی و سایر زبانهای جهان ترجمه شده. استاد میرزا تورسون‌زاده همچنین برنده جایزه بین المللی به نام نهرو و جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان می باشد. شنونده عزیز، مطلبی بود راجع به شهرت جهانی استاد میرزا تورسون‌زاده، ادیب شهیر تاجیک. از توجه و همراهی شما عرض سپاس. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد، زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: با سلام مجدد عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه های دری گفتار ما زیر عنوان شش مقام موسیقی کلاسیک تاجیک تقدیمتان می شود.

0: شاهزر گران قیمت موسیقی سنتی مردم تاجیک شش مقام در شکوه و جلال غایبی در ردیف شاهنامه بیزوال فردوسی، مثنوی معنوی مولانا، غزلیات سعدی و حافظ و سایر شاهکاری های ادبیات پرغناوت کلاسیکی هزار ساله مردم تاجیک جای داشته و در خزینه غنی فرهنگ ملت چون دور و گوهر سفته و پرجلا مسکن گرفته. مردم تمدن آفر و کهن بنیاد تاجیک در این شاه اثر موسیقی خیش در دو ارمان، امید و آرزو و تاریخ چندین هزار ساله خیش را درج نمودند. از این رو در هر لحن و نوا و آهنگ و سرود شش مقام، گریه و خنده، فراق و وصال، درد و درمان، حزن و سرور چون دانه های مروارید و دور شده بستند. قابل ذکر است شش مقام قدیمترین موسیقی شرقی است و دوران تشکل او متعلق به سرزمین تاجیکان است. با شش مقام 256 آهنگ کلاسیکی سازی و آوازی، یعنی راه مشق و خوانی شامل می شوند. با ترکیب شش مقام، مقام های بزرگ، راس، نوا، دوگا، سیگا و عراق شاملند که هر کدامی آنها دارای مضمون منظوم و شکل خاص خود می باشند. فرقت سعید، رهبر گروه دولتی شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان، راجع به تاریخ و رشد شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیک چنین گفت:
1: با ابتکار قهرمانان خلق تاجیک استاد عینی و علامه بابا جان غفوروف، زمان شوروی یک پرابلمی پیش آمد که باید شش مقام از بین نمی رفت، حفظ می کردن و روی باید نوته می آوردن، یعنی ادبار. بعدم علامه بابا جان غفوروف، چون میگویم که همون زمان استاد فضلین شاهوف در ستالین آباد دوشنبه امروز زندگی میکردن و سر میبردن، دعوت میکنن و میگویم که شش مقام رو باید بنوت گرفت. و بعدم شاهوف چند اندیشه چون رو ابراز میدارن که اون وقت بابا جان غفوروف سروری تاجیکستانی پیشین رو برگزار داشتن و می روند برای نفری که واقعا شش مقام رو هم قسمت های سازیش رو هم قسمت های آوازش رو می دونستن، از بر کرده بودن و زمان این شخصیت، این هنرمند تاجیک در باری امیرانی بخارا هم فعالیت میکرد. بابا قولاکا فیضبایف رو و شهر دوشنبه می آورند و بعدا شاهنظر صاحبوف رو که در شهری توشکن میزیستند و کار میکردند، یکی از دیگر مقام خانهای بخارایی رو با دوشنبه می با پایتختی تاجیکان می آورند و سه نفر پای اجرای این اقدام، این تاریخ موسیقی خلق تاجیک که امروز خیلی ماندگار است، این کتاب ها روی میزی شده است برای هر کدام دانشمندان، عالمان، محققان موسیقی. و این سه نفر زمان شوروی از سالهای 50 تا 57 شش مقام رو در 5 جلد بنوت می‌بردارن و زیر تحریر موسیقی شناس روس سنت‌شناس بیلیایف این 5 جلد در شهر مسکو به چاپ می‌رسد.

موسیقی شش مقام دنیای بیکران صوت و نواهاست که آن را اجدادان ما در طول صد ساله ها آفریدند و آنها را صدها هنرمندان اصیل با الهام سرشار روش دادند. شکل امروزی شش مقام این محصول ایجاد بزرگترین رامشگران تاجیک بوده و همچو بال بلند پرواز نظم عالم شمور تاجیک فارسی اعتراف شده. هنوز سال 2003 سازمان عمومی جهانی یونسکو در شهر پاریس در جلسه عنواننامه نادرترین پدیده های بدیعی زیبایی پرستی عالم را بررسی کرده و برای بار نخست در سطح جهانی شش مقام تاجیک را نیز همچون شاه اثر میراث موسیقی شفاهی عالم اعلام نمود. باید گفت در خزینه موسیقی مردم تاجیک تاریخ طولانی دارد، هنر شش مقام پرقیمت‌ترین دوری گرانبهاست. این شاه اثر مدنی موسیقی ملت ما شش مقام طول قرنها از دل به دل ره یافته و از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده. سرچشمه اساسی موسیقی حرفه‌ای موسیقی سنتی تاجیک از جمله شش مقام سرچشمه ملی، سرچشمه داخلی، سرچشمه خودی است و این سنت‌های مردم ماوراء النهر و خراسان هستند. یعنی اجدادان ملت تاجیک اجدادان اقوام آریایی می باشند، نه از بران، نه از خارج و نه از کشوری دیگری. آن نفرانی که گمان دارند تأثیر موسیقی عرب به تاجیکی باشد در این حالت حق نیستند، اشتباه می کنند، زیرا در کتب دانشمندان بزرگ آریایی تبار دلیل های خیلی زیادی را روی چاپ آوردند که پر از اندیشه و پر از ملاحظه.

0: با هدایات پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با هدف تکمیل منبعه عنعنات فرهنگی موسیقی مردم تاجیک در زمینه ارزش‌های اصلی هنر مقام خوانی، روش دادن حس زیبایی پرستی مردم، احترام گذاشتن به فرهنگ نیاکان هر سال 12 می همچون روز شش مقام اعلام کرده شد که همه ساله با شکوه شهامت خاص تجلیل می‌گردد. شش مقام مجموعه بزرگ آهنگ و ترانه های سلسلوی موسیقی کلاسیکی ما می باشد که ضمن تحقیق معلومات سیر شمار دستخط های قدیمه اخبار راویان تاریخ و هنر والای مطربان زمان هم تا امروز همچون میراث گرانبهای فرهنگ ملت تاجیک شناخته شده و اعتراف شده. فرقت سعید هنرمند معروف کشور روی تاریخ پیدایش و فعالیت گروه دولتی شش مقام چنین ابراز داشت.
1: سمود زیاد است. 60 سال می شود که از سال 47 فعالیت دارد. در آغاز انسامبل حافظان، بعدن انسامبل شش مقام خانان، بعدن انسامبل شش مقام، بعدن انسامبل شش مقامی به نام فضلالدین شاوروف نهایت در زمان استقلالیت با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 294 از 12 می سال 2000 مقام دولتی داشته شد. امروز انسامبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شاوروف کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نامگذاری شده است که زیاده است 30 نفر هم قسمتی مطربان و رونشگران و سرایندها اینجا فعالیت میکنند، کار میکنند و شش مقام رو بردوش دارند. و باید بگویم که ما نیز در این زمانی سای استقلالی، اگر بگویم که استاد عینی و بابا جان غفوروف شش مقام را به میهن آوردن با جان بازی ها، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به آن عمری دوباره بخشی و پشتیبانی کرد از این موسیقی. و شما میدونید که در اکثر کشورهای مشرق زمینی که با موسیقی سنتی اصلا دارن، موسیقی سنتی دارن، روزی مخصوصی موسیقی نیست، اما در تاجیکستان هست. روز شش مقام، روز فلاح، یعنی که توجه دولت و حکومت و ارزش های ملی خاصا با موسیقی سنتی مردم تاجیک خیلی زیاد است. یعنی این از آن شهادت می دهد که همون دستگیری های پیوسته سروری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به آن آورده رسانید که ما توانستیم که شش مقام را صاحبی کنیم و با شش مقام عمر دیگر بخشیم، روحیه دیگر رو بخشیم. و فکر میکنم در زمان صاحب استقلالی نیست توجه خود شنوندگان و بینندگان به شش مقام خیلی زیاد شد و امروز در انسامبل دولتی شش مقام بنام فضلالدین شاوروف اکثر جوانانی که خرج کرده های مؤسسه های تعلیمی فرهنگی کشوری عزیزمان هستند فعالیت دارند.
0: موافق معلومات رساله های موسیقی قرن های 13 تا 17، رساله موسیقی عبدالرحمن جامی و دیگران یکی از سرچشمه های اساسی تشکل و انکشاف شش مقام 12 مقام به شمار می روند که هنوز زمان های قدیم در ایران و آذربایجان، سمرقند و بخارا، خوجند و هرات و سایر مراکز فرهنگی ماورا

آنها هم امروز ادامه دارد. از محتوای سروده های شش مقام برمی آید که همه متن شعری که در شش مقام اجرا می شوند اصلا از اشعار بزرگان نظم کلاسیکی فارس و تاجیک حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی، ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، بیدل، سیدا، زیبانیسا و هلالی می باشند و همچنین چند تن دانشمندان به مثل فارابی و سینا، عبدالجفر اصفهانی و قطب الدین شیرازی، کوکبی بخارایی و درویش علی چنگی اثرها در باب موسیقی آفریده‌اند.

مورد ذکر است که در مرحله نهایی تشکل شش مقام در قرن 19 و اول قرن 20 استادان مقام سرا از آثار شعرای معروف بخارا حاج حسین کنگورتی، عیسی مخدوم کلابی، سرعت بدخشانی، خزانی قراتگینی، پری حصاری، محرم بخارایی و شمس الدین شاهین به مورد استفاده بردند. تعلیم شش مقام، پلقخانی و سایر انواع موسیقی سنتی امروز همچنین در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، کالج هنر به نام صادرخان حافظ در شهر خوجند، اکادمی خصوصی مقام نزد خزینه آقاخان در شهر دوشنبه با موفقیت ادامه دارد و امروز نسل نوجوان به این موسیقی اجدادان خیش توجه زیاد دارند. شش مقام شاهکاری فرهنگ موسیقی جهانی بوده که ما باید آن را شنویم، آموزیم، تحقیق بکنیم و به نسل‌های آینده به میراث بگذاریم. با کسب استقلال و وحدت و یگانگی در کل مناطق کشور ما نسبت به این شاهکاری بزرگ ارج گذاری کرده می شود. عزیزان همراه، شما گفتار ما را تحت عنوان شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیک از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید و هم در تهیه و پخش این برنامه دست داشتیم از زلیخا رجب مؤلف و گوینده، آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. از توجه و همراهیتان جهانی سپاس و با پخش یک ترانه مرغوب و دلنشین در ژانر شش مقام باز به خدمت برمیگردیم.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی به کار خود شروع کرد. پیشبینی بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی در چند ولایات افغانستان. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کردند. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به کار خود شروع کرد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیا مرکزی نخستین مراتب چنین همایش مهم این سازمان در تاجیکستان برگزار می شود. محض در تاجیکستان برگزاری این تدابیر سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین المللی جمهوری ما و نقش فعال آن در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار می باشد. کنفرانس تا 15 ماه می ادامه یافته بیش از 550 مشارکین را از 54 دولت عضو و کشورهای ناظر همچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین المللی و منطقوی را متحد می سازد. در همایش اشتراک 32 نیوی مدیر کل سازمان مذکور، وزرای کشاورزی، اگید دولت ها، کور دیپلماتیک، کارشناسان و نمایندگان نهادهای بین المللی مالی در نظر است. هدف از کنفرانس بررسی مسائل مبرمی تامین امنیت غذایی، رشد استواری بخش کشاورزی، استفاده عقلانه ذخایر طبیعی و رشد مناطق دیهات می باشد. توجه مخصوص به مسئله تبدیل نظام کشاورزی غذایی در شرایط تغییرابی اقلیم، بحران های اقتصادی و افزایش خطرات جهانی روانه می شود. خبر دیگر حاکی از آن است که از تاریخ 26 تا 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی می شود. نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورد های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش اجتماعی اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. طور قبلن اطلاع دادیم از تاریخ 10 تا 14 ماه می سال روان از جانب آژانس حفظ میراث تاریخ و فرهنگ جنب حکومت جمهوری تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتله قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی آسیا مرکزی برگزار می شود. امروز 11 می در شهر باختر سمپوزیوم رسما آغاز شده و تدابیر دیگری آن در روزهای بعدی در نواحی واسه و خواننگ ادامه می یابند. در همایش علما، محققین، تاریخ شناسان، باستان شناسان و میهمانان از داخل و خارج کشور شرکت نموده، مبنی بر تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام میدهند. برنامه همایش، برگزاری نشست های علمی، بازدید از یادگاری های تاریخی و تدابیر فرهنگی را هم در بر میگیرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که امروز دوشنبه 21 ماه ثور شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان 19 ثور در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کونر، نورستان، بدخشان، تخار، قندوز و بغلان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلیمتر و در برخی دیگر هم تا 30 میلیمتر پیش بینی شده. در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شده. این سازمان در بیانیه گفته است که بر اساس اطلاعات مؤسف، منصور نیازی خبرنگار و مجری تولو نیوز پنجشنبه گذشته 18 ماه ثور و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه ناوقت شنبه 19 ماه ثور در کابل بازداشت شدند. یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفت است که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران خان دانش معلومات ندارد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته است که تاکنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداریشان معلومات در دست نیست. در خبر دیگه آمده که مسابقات قهرمانی آسیای میانا کافا 2026 افغانستان سه شنبه به مسافه ترکمنستان می رود. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان به روز سه شنبه در برابر ترکمنستان به میدان می رود. این نخستین بازی افغانستان در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 در کشور ما تاجیکستان است. در این مسابقات از 12 تا 17 ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان بازی خواهند کرد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دریس ما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
3: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
4: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
3: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من، دلبسته من.

0: گلبرگ ها. برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.

0: با عرض سلام و عرض ادب شنونده های عزیز، دوباره به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. دوستان همراه، برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. در برنامه کنونی می خواهیم روی زندگی و فعالیت یک تن از بانوان موفق و استاد ورزیده تاجیک، خانم مابیگی محمد ناصراوا حرف گفته باشیم و امیدواریم ما را تا آخرین لحظات همراهی می کنید. مابیگی محمد ناصراوا نامزد علوم پیداگوژی، زنی متین اراده و دانشمند و با مسئولیت و با صلاحیت و در این ردیف خیلی غمخوار و مهربان است. بهترین استاد و متخصص برجسته رشته خیش است. زیر رهبری او شاگردان زیادی به کمال رسیده و رساله های خیش را با بهای اعلی دفاع نمودند. خیلی سختگیر و سیرطلب است نسبت محصلین و شاگردان. تعلیم و تربیه شاگردان را در یک ردیف قرار دادند. محبت این وطن نازنین را در دل صدها شاگردان جا نمودند. چون به زندگی نامه اشان نظر اندازیم، میبینیم که یک عمر بسیار ارزشمند پربرکت و عبرت آموز دارند استاد بزرگوار. مابیگی محمد ناصراوا از خردی به شغل آموزگاری میل و شوق زیاد داشت. موصوف زاده یک گوشه دوردست دیارمان بدخشان است و سال 1985 به شهر دوشنبه آمده، عین سال به کالج آموزگاری ناحیه رودکی شامل گردیده و از آنجا با موفقیت فارغ شده. همزمان در دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه غایبانه تحصیلش را ادامه داده است. باید گفت که فعالیت کاریش را همچون معلم از سال 1988 از مکاتب متوسطه عمومی کشور شروع نموده و فعلا در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان کار و فعالیت دارند. راجع به این گفته ها خانم مابیگی محمد ناصراوا چنین ابراز داشت:
1: هر یک شخص از آن کودکی حوال یک ارزو است، یک مایل هست، همیخل هسته هسته بعد تاثیر دیگر عامل ها همیخل میشوند که سبب گر میشوند که کسب انتخاب میشوند. منم از دوره خردی همین کسب آموزگاری را وقتی که آموزگارا را می دیدم، وقتی به کار تعلیم تربیه ما مشغول می شدند و تعلیم می دادم، من حواس می کردم که باید من معلمه شدم. بعد پدر بزرگوارم، خدا رحمت کند جاشونه، همیشه وقت می گفت که دختر من عالمه می شود. یکی من معنای عالمه را نمی فهمیدم و بعد پسان پرسان می شدم که پدر جان همین می گوی عالمه عالمه عالمه چی است؟ گفت دخترم همین وقت که شخص میخوند همیشه در خونش است، دانشمند میشود و ای رو علیمه میبیند. انا همین سبب شد من کسب آموزگاری رو انتخاب کردم. و
0: قابل تذکر است مابیگی محمد ناصراوا مؤلف یکچند مونوگرافی، بروشور، برنامه‌ها، کتاب‌های درسی و میتودی، مقالات علمی و تحقیقاتی بوده، در نشریه‌های مختلف به طبع رسانیده. تحقیقات علمیش را سال 2007 شروع نموده که آن سال 2011 تایید شده و بعد اعلام سال 2019 همچون سال رشد هنرمندی در کشور که این موضوع بستگی داشت به کار علمی خانم مابیگی و ایشان تحقیقاتشان را در این سمت ادامه دادند. نتیجه زحمات مابیگی محمد ناصراوا در آن است که او در تحقیقاتش ثابت می نماید که عرف و عادات و انعنات در تربیه اخلاقی دختران چه نقش دارد. در مورد تحقیقات علمی اشان مابیگی محمد ناصراوا چنین ابراز عقیده کرد:
1: تحقیقات من اساس از روی پیداگوکای عمومی، نکی رویه پیداگوکای اتنیکی و خلقی است. من تحقیقات رو در این سمت آغاز کردم، چرا که وقتی که به موضوع علمی من رو آوردم، اول اندیشه کردم که باید چنون یک موضوع رو انتخاب کنیم که وای اکتوالی باشد. بعد سال 1999 وقتی که مقام زن در جامعه بلند برداشته شد، من در همین جو در اندیشه افتادم، دیده برآمدم که کنی اوید به همین تربیه دختران در پیداگوک اتنیکی که اون فودت هایی که از ما و از گذشتگان باقی ماند، امروز در تربیه چگونه چی در اولا چی در مسا استفاده میبرن. بعد از همونجا من موضوع خودم رو اوید به تربیه دختران در پیداگوک خلقی انتخاب نمودم. سمتی تحقیقات منم دایر به همین چیست، خصوصیت های پیداگوگی استفاده انصور و اتنابیداگوک عرف و عادت و آنانه و در تربیه اخلاقی دختران نورست در اویلهای ولایتی مختار کوهستانی بدخشان جمهوری تاجیکستان. وقتی که با یک کرمایل مقصد وظیفه در نزد گذاشتی تو مشکلی را از سر نگذارانی به مقصد نمی رسانی. وقتی که ما موضوع را انتخاب کردیم، موضوع را دیده برامدیم، اکنون سرچشمه را پیدا کردن، ادبیات های ضروری را کفتن، کار را چگونه آغاز کردن، اپارات علمی کار چگونه باشد، حوالا من به همین مشکلی روبرو شدم. بعدن که اینها را مثلا بروبرم پروفیسر عبدالباقی نورزاده توصیه آنها و بعد مجید و بی بی افیزه و همین پروفیسور رو قطعی هم کاری کردیم و مشکلی ها رو کم و بیش حل کردیم و یعنی کار رو به سامون رسوندیم. مشکلی دیگر از بس که من تطبیقاتم در مؤسسه تحصیلات میونه عمومی ولایت مختار کوهستان بدخشان بود، رفتن اومدن امونم کمتر مشکلی با من آورد که بعضا رخصت منتی میبر اومدم میرفتم که علاقه بعضا مکتب و علاقه با تعطیل بر اومدگی و انم خیلی مشکلی روبرو شدیم و جهد که کردی، تلاش کردی، در سر یک هدف که استودی مشکلی رو پس سر میچم.
0: گفتند و مورد است که عامل‌های زیادی است که منجر به موفق شوی انسان می شوند. قبل از همه برای موفق شدن، برای به اهداف رسیدن، باید هر لحظه کوشش و تلاش کرد، کار کرد و پیش رفت، جستجو کرد. چون همگان می دانیم شغل آموزگاری خیلی شغل پرمسئول، زحمت طلب و همزمان پرشرف است. و استاد عزیز خانم مابگی می گوید آموزگار باید از تمامی ظرافت کار خود باخبر باشد. سطح دانش کسبیش بلند باشد، آن وقت می تواند دانش خوب و دانش آموزان و محصلان بدهد. و در ادامه چنین گفت:
1: وقتی که شخصی که وی روح به علم بیارد، از روی انمون پرابلم کوشش میکند و جستجو میکند و میاموزد و جهت هایی که آنها امروز مثلا برای جمهوری، امروز برای مردم وی ضرور است، در تربیه وی استفاده برده میشوند، از اونها اگر پایگیری کنه این یک کامل اساسی است. مثلا کار این خیلی نیست که در سطح آوردی وی رو همین چیزی نویسوندی نه، عامل اساسی که در وی تحلیل باشد، در وی تحقیق باشد، دلیل باشد، فکت و رقم و مشخص باشد، آنگاه کار پخته می شود. وقتی که متخصص یعنی آموزگار سطح دانش، سطح کسبیش بلند باشد، از پلوهای سمت کسبش آگو باشد، رو اصول و فعال تعلیم رو در زمان معاصر داند و همچون آموزگار همون تاکتیکا و همون خصوصیت های پدگوگی پسیخولوگی رو در همکاری با دانشجو در مؤسسه برام موندن، این یکی از راه‌های بلند برداشتن صفت تعلیم است که با دانشجو معامله کردن و مناسبت کردن، یعنی باو ایجیت علمی از نقطه نظر علمی مواد رو دسترس کردن و کشوده دادن، این وظیفه اولین درجه آموزگار است. انا همین رو که آموزگار توانیست در دانشجو شوق قواس به عمل می بیاید، جستجو می کند، می کوبد، رو به خونش می بیارد.
0: قابل ذکر است که امروز نوجوانان ما در زمان جهانی شوی با کوشش و تلاش زیاد به دستورت‌های مختلف نال می‌گردند، چه در بخش علم و معارف، چه در بخش تندرستی و ورزش. این همه شهادت از آن است که از نخستین روزهای کسب استقلال کشور، رئیس جمهور ما همیش به نوجوانان باننگ ما و دانش آموزی آنها توجه مزید ظاهر نمودند. یک عده اسناد مهم در رابطه با رشد بخش علم و معارف تایید کردند که این همه به ارتقای سطح دانش آموزی نوجوانان یک زمینه خوبی فراهم آوردند. همچنین برای آماده سازی متخصصین بلند اختصاص نیاز به آموزگارانی با تجربه داریم. و در این ارتباط به تعلیم و تربیت درست نوجوانان ما، خانم مابگیم چنین اظهار اندیشه کرد:
1: حاضر در هر یک شخص یک مایل است، مطیف است. شخص رو باید از روی مایل جلب کردن لازم است، نه مجبور. جوانی که مایل به کسب داشته باشد، وی رو باید دستگیری کردن لازم است. هیچ وقت رو افتاده کردن لازم نیست. بگذار اگر اودابارو هم نباشد بابای راهنمایی کردن لازم است که وای از روی همون مایلش شوقش باید صاحب کسب گردد. حضر همه دانشجو مثلا یکی قابلیت یکی دانش یکی وای ندارن، یکی وظیفه آموزگار از آن عبارت است که هیچ وقت دانشجو را کم نه، برعکس او را روبلند کردن در کار، راه نشان دادن لازم، بابای سرچشمه را دادن لازم، بابای همکاری کردن لازم است، بابای متخصص می شود. از همون سالی که سالی از 1999 مقام زن در جامعه بلند برداشته شد و با سوی استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان و غمخواری بی‌واسطه پیشوای معظم ملت که دختران را توسط کوتای پرزیدنتی به مؤسسه‌های تحصیلات عالی جلب نمود، یکی از بهترین راه‌ها در سمت پیشروی جامعه بود، هست و امروز دوام دارد. یا جوان دختران رو هم باید اونها رو در مؤسسه‌های تحصیلات میونه عمومی هر یک روبر مکتب و روبران سی معلمان درستیانده ماهیتی علم رو از خود کردن، تعلیم دادن و تربیه کردن از همون جو باید آموزند. امروز خیلی دختران اینها تربیه دینده در یک سمت نیستن، در سه سمت، در اویله اینو پیداگوگ هستن، پیداگوگی اویله، در مؤسسه اینو پیداگوگ هستن، معلم هستن، در جامعه هستن. یعنی در سیموی اینها در سه یا چیکه با انسان ها خودشون رو تصور میکنن. برای همین دختر امروز دختر مادر آینده در پیشروی جامعه سهم کلان دارن. به واسطه با ما لازم است که ما اونها رو تربیه کنیم. دختران، دخترانی ما، دختران تاجیک، دختران بلایوقت هستن در همه سمت، نه در سمت پیداگوگی، در همه سمت. امروز میبینیم که قسمی از دختران جوان ما علاقه نامزد علموی پیداگوگی هستن، دکتر هستن. این یک خوشبختی است.
0: فعلا در جمهوری تاجیکستان بیش از 70% بخش معارف را زنان تشکیل میدهند. امروز جوان دختران ما نیز در سمت علم و معارف فعالیت خوب داشته و دستورهای نظررس نائل میگردند. تأسیس بورسیه تحصیلی رئیس جمهوری کشور برای آموزش جوان دختران نواحی دوردست و تشکیل و راه‌اندازی آزمون‌های مختلف جمهوری، این خود نشان توجه عالی حکومت دولت نسبت نوجوانان میباشد. با جوان دخترانی که امروز به شغل آموزگاری مایل و شوق زیاد دارند و در این سمت تحصیل میکنند، ما بگی محمد ناصرآبا چنین میگوید:
1: و جوان دخترانی که اونا ساحه مخصوصا کسب پیداگوگی را انتخاب کردن، پیش از همه من با اونها همین رو همیشه وقت هم میگم، بازم میگم، با تکرارم شود میگم که پیش از آنی که با گفتی پیداگوگ برجسته روس مکارینکو که با تربیه آدمی نو مشغول شوی، حوال اما طرف خودت رو آماده ساز، معنی که با دیگران نمونه باشی. منم با جوان دختران همین چیز رو میگویم: وقتی که پیشه آموزگاری را انتخاب کردی، ما با انسان سر و کار داریم، باید ما همه طرفه اول در خودمون، در سیموی خودمون، خودمون رو بینیم، کی رو خواننده را بینیم که ما با اونا نمونه باشیم و طرز اونا رو تعلیم و تربیت چیم که اونا در آینده یعنی سهم خود رو در جامعه گذاشته توانند. اونو همچون انسان کامل عجیت اخلاقی تربیه یابند، همچون عجیت علم دانش اونو باید با شورانه عمل کنند. امروز که همین قدر مثلا با غمخوری و دستگیری و تشبوز پیشوی معظم ملت آزمون هایی که در سطح جمهوری برامانده شدن، نخودش نشونه از امین است، صاحب دانش شدن رو با کتاب آوردن و با علم آوردن است. منم از جوان دختران همین چیز رو میخوام که در این گونه محفل ها، در این گونه آزمون ها، چورابینی ها اشتراک نموده، سطح معرفتناکی خودشان رو بلند بردارن تا که در آینده نسل رو درست تعلیم تربیه داده توانن. کسب آموزگاری این کسب نیست که ما همین خیلی چشم پوشیده پیش کودک درائیم، چشم پوشیده برایم، نه. کسی که اگر کسب آموزگاری رو با گفتی محمد اجازه هندی که از روی عشق انتخاب کرده باشد، مبارک است. اگر از روی عشق نباشد، بهتر ترک کند و با آستانه مسجد قدم نگذارد.
0: امروز در تاجیکستان صاحب استقلال بخش نیست که زنی تاجیک مقام و منزلت خاص خود نداشته باشد. زنان و دختران تاجیک در رهبریت حکومت، پارلمان، استیصالات، تندرستی، فرهنگ، بالاخره در حیات سیاسی و جمعیتی، در ارتقای آبرو و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی و مستحکم نمودن صلح و وحدت سهم ارزنده خود میگذارند و همیشه خواهند گذاشت. عزیزان خوب همراه یادآور می شویم شما برنامه بانوان موفق تاجیکستان را روی زندگی و فعالیت خانم مابگی ممدناصرآوا یک تن از استادان موفق کشور است ما فرمودید و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشت مزوه خارج معرفه گوینده آقای علیشری شیرعلی کارگردان برنامه. از توجه همراهیتان جهانی سپاس و بعد از پخش یک آهنگ زیبا و مقبول در وصف زن مادر با شنیدن ادامه برنامه های بخش دری پس می گردیم.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوانده اید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم در ارتباط بر اهمیت کتاب در زندگی انسانیت، به خصوص نوجوانان، که هم اکنون با هم میشنویم.

کلید در علم و معرفت، اساس خرد و ذکاوت، فرهنگ و معنویات و علم و ادب پایدار و استوار کتاب است. ملت ما نیز از مردمانی است که به کتاب و کتابداری احترام خاص دارند و با کتاب و کتابخوانی و فرهنگ والای کتابداری در جهان متمدن مقام شایسته کسب کردند. پس بسیار باید شتاب کرد، کتب بسیار و بزرگ و نادی را دریافت، علم و معرفت آموخت، عمل کرد تا انسان اصیل بود. زیرا کتاب چون گنج بی‌بها تنها و تنها با راه راست و درست و خرد والا ما را رهنمون می سازد. ملت تاجیک از قدیم الایام دارای فرهنگ و مدنیت غنی بوده و به عقل و خرد ارزش بلند می گذاشت و توانیست دانش را در روی سنگ و کاغذ و پست و متا گرد بیاورد. همانطور که استاد عبدالله رودکی فرمودند، گرد کردند و گرامی داشتند تا بسنگن در همه بینگاشتند. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تنی تو جوشن است.

گفتنیست در تاریخ تمدن انسانیت کتاب اهمیت درجه اول داشت و دارد. کتاب ابزاری است که از طریق آن آدمان دانش‌ها را از خود می‌کنند. و در زندگی بهتر از کتاب باز چی می‌توان باشد؟ این سوالی است که بسیاری‌ها به آن پاسخ می‌جویند. بیشتر شدن امکانات دسترسی به موادهای تکنیکی از جمله تلفن‌های موبایلی، شبکه‌های بین‌المللی، اینترنت، پلانشیت یا تابلیت و سایر وسایل پخش اطلاعات و گزارش‌های ویدیویی نیز می‌تواند باعث آن شود که توجه به کتاب کمتر شود. در عالم مجازی پهن شدن میلیون‌ها کتاب با صدها زبان این اندیشه را به میان آورده است که زمان کتاب الکترونی می‌تواند جایگزین کتاب کاغذی و رسانه اینترنتی جایگزین رسانه‌های چاپی شود. هرچند دانشمندان می‌گویند جای کتاب را حال کتاب الکترونی نمی‌تواند بگیرد. آن لذتی که انسان به واسطه کتاب‌های کاغذی به دست می‌آورد، اگر آن همه وسایل خوانش الکترونی معاصر را نیز به دست بگیرد، برداشتن نمی‌تواند.

یک کتاب خوب بهتر از یک خزینه بزرگ است. در حقیقت انسان تمامی دانش‌های مدرن و معلومات‌های ضروری را از کتاب به دست می‌آورد. هرچند در زمان امروز راه و وسیله‌های دسترس نمودنی معلومات‌ها زیادند، ولی هیچ یکی از آنها جای کتاب را گرفته نمی‌توانند. کتاب در زندگی چون آموزگار حقیقی انسان بوده، ارمغان بزرگی را می‌ماند و پدیده است که توسط مطالعه آن انسان از بی اخلاقی، نیازمندی، غم و درد آزاد می شود. همانطور که بزرگان تاکید کردند، مطالعه کتاب راز است، آن را همیش عملی کردن اساس است. اگر تو یک عمر به همین کار مشغولی، مگوی که خطا کرده ای، زیرا من برای همیش به همین کار مشغول شدم با سببی که می خواهم انسان باشم. از این جاست که انسان از تمامی جزهای طبیعت و جمعیت دقیقاً توسط عقل و فراست و ذکاوت بزرگ خود فرق می کند. لیک ذکاوت و عقل بزرگ به مطالعه کتاب و آموختن بهترین فضیله های انسانی به دست نمی آید. مشهورترین مربی کل مربیان عالم، مأخذ بزرگ علم کتاب است و کتاب.

0: در زندگی و فعالیت کل بزرگان عالم چون ارسطو، افلاطون، رودکی، سعدی محض از طریق این مخزن بزرگ یعنی کتاب به جای رسیدند. واقعا در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور کرد. فردوسی بزرگ گفته خرد دست گرد به هر دو سرای، خرد رهنمای و خرد دلگشای. کتاب در ردیف مادر وطن ارزشمندترین مقدسات به حساب می رود و کتاب به انسان تأثیر عمیق گذاشته و افق دیدش را گسترش می دهد. انسان می تواند کتابخوان و کتاب دوست باشد و بزرگی در چشم او هم باز می شود. باعث افتخار و خوشحالی است که با ابتکار محترم امام علی رحمان پیشوای ملت و محض تذکره های پدرانه او بود که تاریخ 4 سپتامبر سال 2007 خشت نخستین ساختمان باشکوه کتابخانه ملی تاجیکستان گذاشته شد و بالاخره 20 ماه مارس سال 2012 بار نخست در رسم افتتاح ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان سرور دولت شرکت نموده، از تمامی شعبه و سالن‌ها و مراکز کتابخانه ملی دیدن نمودند و به آن بهای بلند دادند، زیرا واقعا این مکان علم و معرفت با کل شرایط معاصر مدرن بنیاد گردیده و نظیرش در آسیای مرکزی نیست. این همه تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما برای رشد و پیشرفت دانش و ملکه نوجوانان کشور روانه شده. قابل تذکر است که طی سالهای آخر از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور ما آزمون‌های مختلف راه اندازی کردند که به ارتقای دانش و مهارت نوجوانان نقش بزرگ دارند. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از جمله آنهاست که طول بیش از 7 در جمهوری ما برگزار می شود. آزمون مذکور علاقمندان و طرفداران زیادی پیدا نموده، صرف نظر از سن می توانند شرکت بکنند. باید گفت که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بهره رشد و تکامل دانش مردم کشور به خصوص محصلین سهم ارزنده میگذارد. همچنین آزمون مذکور در پیدا و کشف استعداد و چهره های نو کتابخوان و دانشمند نقش مؤثر دارد. در ارتباط به اهمیت برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است فرزانه سیدآوا استاد دانشگاه ملی تاجیکستان چنین ابراز داشت:
1: قیمت هر فرد در علم و فن است، بر تن صاحب دلان چون جوشن است، در که امروز و خوش و فردای نیک دانش اندوزی زوام را روشن است. پیش از همه باید گویم که راه اندوزی گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در دوران صاحب استقلالی یکی از اقدام های معارف پرورانه پیشوای ملت می باشد. راه اندوزی گردیدن این آزمون ها رسالت خود را در جمهوری من خیلی که خودم شخصا مشاهده کردم 100% اجرا نموده استاده است و موفق گشته استادن. جوانان دانش خود را زیاد گردانده استادن، جهانبینیشان وسیع شده است، حسی وطن دوستیشان بلند گردیده است و من فکر میکنم این آزمون توانسته است رسالت خود را 100% اجرا نماید. من فکر میکنم که این آزمون هایی که راه اندازی شده است خیلی به مورد هستند. اشتراک در چنین آزمون ها سطح دانش انسان را بلند میکند، مقام مرتبه او را بلندتر میگرداند.
0: باید یادآور شد که این همه زحمات و تلاش ها از آن گواهی می دهند که مردم تاجیک از قدیم کتاب خوان بود و هست و کتاب خواندن و حفظ کردن کتاب برای ملت تاجیک یک رکن مقدس و با ارزش محسوب می شود. در اینجا با یک بیت مطلب

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

شاعر شاعرا یان ماق ایکن تقدر اگر قلما آتش تفتدن هرگز هزار اوتتا پولاتو تیمرلر تابلانور اوچقوندن ینگی گلخن جانلانور آفتاب هم بولمسا آتش گه کان یرده هم سونگی ایده جانل جهان به حرارت دل سونب قلگی در تاش با غراغلر به صفای و به قوانچ به نفس به نور حیات بلغی در نه یه رو جان بو صفت ارگی در قلف به حرارت لبده کلگو بولمگی گل هم آفتاب آتشیسز کلمگی شاعرا یانمکدن نالش ناروا یانه یانه وصلدن تاب دین دوا یانمسن ایجاد هم مشکل ایده سینگه یار بخش ادگن اوت هم شل ایده گر یورک تندر مثال گلخن آچر مثل فواره آلاول شیر ساچر تشسه آتش رشته دیگ دلر ارا تاش بغر هم مهردن برگی صدا اوت دیان ماق نیلگن بلگن نگار عشق وفانین درسدن قلگی مار شاعرا یان ماق اکن تقدر اگر قلمه آتش تابدن هرگز هزار

Agar dil yig'lamoqdan suv bo'lib oqsa, dilim erdi. Agar ko'z yoshiga g'arq bo'lsa manzil, manzilim erdi. Agar oson bo'lmay qolsa mushkul, mushkulim erdi. Agar sohilni daryo mavji bossa sohilim erdi. Urushda jon fido farzand tanin ko'rgan ko'zim bordir. دل تاش نیچه بیگانه غنم کرگن کزم باردر چقر قزگن من شو چاه ده کرمکن امید قلدم ترک قالدم اجلر نیرنگن کرگن کزم باردر ترک من اولمدم فرزند جانم برکمال قلدم نکاح توی کیچسز شادلیک یاشم نی اشکی آل قلدم کلنگ ساغه قلدم خطر یاشم مرورید شاده اوزم نشود آشاغ آنم جانم خیال قلدم اغل داغن کورشگه منده یوق جان طاقتم هرگیز یانب ترگن آلاو سونسه یقالگی راحتم هرگیز پدرسز قالسه بر اوی بو منین غم کلفتم هرگیز بشر بولسن خطردن پاک شو آرزو نیتم هرگز.

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Parnazar
1: Radio Avazi Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM
2: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज
3: اسکار پرچیت او تاجیکستان که از دیکه ورشو می دهش که آنیاک شیت رو که تراخت لونگ شیتر نبیه مهان نرمانو پلاب دیو هستیل که اور ریسورتاس اور سنتوریان که سنکیامه ولید هیکه خات لونگ شیتر که زیله فصلو اور شوراتف فصلو که کیتی کاستهان نریاد که ادیش سیکریشی اور اودیوگی گوت پادو که پرنسکارن که لیه چوته اور مادیاما کار که ادیامیو که ساد ویکاس کا کندر آچه سامچه که پرستاتیو اور بنیاد دنچه و کسید سامچه اودیوگو اور آدونیک بنیاد دنچه که ساد جهاب برای سانکیامه مهنتی اور سانسکریتیک لوگ سوچه پرستیتیک و تاوران می یک سبیا جیون جیته اور کشتر که سراکو اور مرگو که سمردی اور سندرتا می یوگدان کرته خاتلون کشتر می ایسا راشتر افکاش که تیاری اوچا که ساد جاری حساب سی سندر اور آدونیک ایماراتون که نرمان اور کمیشننگ شار اور کشیتر که چاویکو ارکشک بناتا ہے جیسے که خطلون کشیتر سمچار پاتر که موکیا سنپداک نوسیر جون مامورزوده کهتی ہے
4: در ماهی یانوار مارتی سال 2026 طبق آمار رسمی نشان دهنده های کوتاه مدت رشد
3: جنوری مارچ 2026 که ماهینه میادی کاری کانکارو که انصار کشتر ویکاس می الپاکالیک سانکتا گا ساده دشملاک دو عرب سمانیتا گا پهونچ اور خاتلون پرانت می واستویگ ویکاس در آت پرتیشد رهی سمجی کار سهید کار سنگرا یوجنا ساد پرتیشد زیاده که پوری ہوئی اور لگ بها 945 میلیون سامانه بجد می جمع کیه گیا راجه که نیتیو که سبسی مدفور کشیت رو میسی ایک تطح پراموگ سرکاری کرکرام میسی ایک اودیو که کشیتر که ویکاس هی اودیو که ویکاس که ورشو میت انترگات خطلون پرانت می که نئی اتپادن اودیام شروع کیه گیا جین سی نئی روزگار که افسر پیدا ہوئی اور کشیتر که اتپادن کشم تا برهانی که لیا نکول پرستاتی بنی اودیوگ کشیتر که ویکاس گاریلو اتپادن برهنه لوگون که جیوان ستار کو سودهرنه تدهراش در واسطا کو مضبوط کرنه می سایتا کرتا ہے ساد هی نئی اودیوگیگ پریورنون که کرنوائیان سے ستانیا سنسدانو کا پراباوی اوپیوگ سنبهاو ہوگا اور گاریلو اتپادو که پرتسپردهت مگ کشمتا بزرمه آزادی که پینتالیس وینگ واشگند که دوران تاجکستان گنراجه نی راشتر شانتی و ریکتا که سانستاپک راشتر کنیتا تاجکستان گنراجه که راشپتی مالی رحمون که بودهیمان نی ترتیو می ماتوپور و پاولابدیا حاصل که هی و رانت راشتر کشیتر می اپنی ستیهید مزبود که هی خطلون پرانت می کریشه کشیتر که ویکاس جو دیش که هریا واسطه که پرتمیکتا والی کشیتر رو می سی ایک هی لگتار براهی و را دیش که گول اتپادن که سات پرتیشت پردهن کرتا ہے جیسے که خط لونگ شیطر سمچار پاتر که موکیا سنپدک نوسیر جون مامورزوده کہتے ہے
4: در سوهی کشوورزی هم ولایت خطلون در سطح کشور پیش صف است ما میدونیم که حدودی 60 فرزی
3: کریشه کشیتر می بیه خطلون پرانت دیش بحر می اگرانی منجاتا هی همه جانته هی که دیش که کول کریشه اتپادو که لگ بحق ست پرتیشت حیسا خطلون پرانت که کسانو دوره پردهن کی جاتا هی ست هی وارت من سمامی خطلون پرانت می چلیس سرکاری نویش پریوجنای لگو کی جاری هی کے انترگت ایک یورو امریکہ ڈالر سے آدھے کے پنجیر کا شید کی گئی ہے. آج کل جیسے کہ ہم نے اولیک کیا اپلبدھ سنسدانوں کے پربھاوی اپیوگ آرتھک کھیتروں کے وکاس نویشار کا شید کرنے اپرودھا کے روکتا ہم تتھا نگریکوں کے جاگروکتا برہنے کے لیے راجہ سوتنترتا کے 45ویں ورشگن کے یوگیا تیاری ہیتو تو قدم اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خاتلون پرانت کے شارور زیلو میں نرمان اور ویکاس کاریوکا ویستار ہو رہا ہے. تتھا سمجھے کہ شیخ شیخ سواسیا اور سانسکرتک سنسانوں کا نرمان جاری ہے. ان اپایوں کا موقع ادیش لوگوں کے جیون سار کو بہتر بنانا سرتا اور سرکشا کو مضبوط کرنا تتھا کشیتر کے ساتھ ویکاس کو سنشچت کرنا ہے. خاتلون کشیتر میں سمری دی پراکرتی گیتی اسیک سانس کرتی گوار پرستیتی گا سانسادانو کی اپستیتی کو دیان میں رکھتی ہوئے. پراتان کشیتر کے رواستا کے پراتامکتا والی کشیتروں میں سے ایک ہو سکتا ہے. وشلیشانو سے پتا چلتا ہے کہ ہر سال باری سانکیا میں ویدیشی پراتان خاتلون کشیتر کے پراتان ستالو کا دورہ کرنے کے لیے دیش میں پرویش کرتے ہیں. کیوال 2024 کے پالے تین مہینے میں ہی 340,000 پراتاکون خاتلون کشیتر کا دورہ کیا. انتراشا منچ اور پردرشنی خاتلون سبھیتاؤں اور یاترا کی بومی کی تیاری چل رہی ہے. اس سمبند میں نصیر جان مامورزادہ نے کہتے ہیں
5: در حدود ولایت جای های تماشاباب خیلی زیاد هستند. تاره میدونیم شماره یادگاری های تاریخی و فرهنگی با 940 عدد
3: میرسد. جای های خیلی زیاد درشانی استحال به خود داریه که جیسی که همه جنته هی ایتی هسته گرسانس که تک سمارکون که سنکیا 940 تاکا پهنشتی هی. یه سمارک تا جیگ لوگون که سمردی ایتی هسته پرچین سانس که تک اور مهان سبیتا کو درشته هی. هر وش هزارو دیشی اور ویدیشی پرتاک خاتلون پرانت کی ایتیاسیک اور پراکرتیک ستالون کو دیکھنی آتی ہے. پرچین کی لیے سنگرہالای سنرکشید کشیتر اور سندرتا پراکرتیک ادیشی پرتاکون کا ویشلیشن دیان ارکشید کرنے ہے. پرتان کشیتر کا ویکاس پرانت کی ریوستا کی ماتواپور کشیتروں میں سے ایک منا جاتا ہے جو راشتر سانس کرتگوری اتیاس کو پریچید کرنے تتھا نئے روزگار کے افزار پیدا کرنے میں سایو کرتا ہے. راجیا اور سرکار کے سمرتان سے پرتان افسانرچنا دیرے دیرے بہتر ہو رہی ہے اور پرتاکون کو دے جانے والے سیواؤں کے گناوتا دن پرتی دن وکست ہو رہی ہے. ورتمان میں اس کشیتر میں کئی پرتاک کمپنیاں کام کر رہی ہے اور ان کے سنکھیا تیزی سے بڑھیں گے. کشیتر میں 240 ایتیاسک اور سانسکرتک سمارک اور استحال 32 سنگرہال شہری نیوجن وستوکلا کے 32 سمارک 34 پراکرتک منوراجن کشیتر ہے اور کشیتر کے شہروں اور ضلعوں میں گراہکوں کے سیوا کے لیے آدھنک ہوٹل اپلبدھ ہے. غورطلب ہے کہ پراچین شہر کلو لوب کا اتہاس 2700 سال پرانا ہے اور یہ سلک روڈ کے مارک پر سہید ہے. سواتانت راجو کے رشمندل نا کولوب شہر کے رنگین اتہاس پر بھروسہ کرتے ہوئے 2015 میں اسے سواتانت راجو کے رشمندل کے راجو کے بیچ ایک سانس کرتے گوڑے اتہاسک شہروں کے رو میں گوشت کیا. ساتھ ہی پرچین خوتال کے ویگانی اور سانس کرتے کے اندر ہلبو کا پرچین شہر وستو اور سمگریوں کے معاملے میں دنیا میں کوئی سماکش نہیں ہے. نوراک ووسے مومن آباد تیمور ملیک شارو اور ضلعوں میں سواسیا سینیٹوریان منوراجن پرتان کو پرتامکتا دی جاتی ہے. منچ خاتلون سبیتا اور پرتان کی بومی کے آیوجن کے سمبند میں خاتلون کشیتر سماچار پاتر کے پردھان سنپداک نصیر جان مامورزودہ کہتے ہیں.
6: در نظر است تاری گفتیم با فورم نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و کلان پارلمان رهبران وزارت و اداره و اینچنین کارشناسان
3: جیسی که هم نکاه که ایسا فورم تاجیکستان گنجا که سرکار که پرتینیدیا سنساد سدسیا و بهنن سنستانو که پرامکو اور کرمچاریا دیشی ایوان و دیشی و ششکیا تدهند راشه سنگتانو که پرتینیدیا که امانتیرد که یگایا هی فورم یوجن کرنی که موکی و دیشی سمجی کرارت یک ویکاسی جوره مدوبور مدو پر چرچه کرنه هنترشت سایو که ویستر کرنه تد حد دیش که ببینن کشید رومه نیوی شرکشید کرنه هی فرم که دوران پرتی باگی ساد ویکاس هدونیک پروتیگیو که اوپیوک اور نیویش و تاورون که بهتر بننه که سنبان می اپنه ویچار اور سوجا پرستود کرسکنگه اسکی لاوائی سپرا کر که سمیلانو که یوجن تاجکستان که ارتیگ سنبانو که پرستود کرنه من ریپورت سامندو کو مضبوط کرنے تا تھا آنیا دیشو کے ساتھ لپا کرے سایو کے ویکاس کے لیے انوکول و تاوران یہ گارف کے بعد ہے کہ یہ سک شیطر میں پراتان ادیوگ دن با دن ویکاسیت ہو رہا ہے انترش سراکو سرانگو کے نیرمان نوراک اور ووسے جیسے شارو اور زیلو کے دیش کے رجدانے سے نکدنا کے کارن پراتان کے بنیادی دنچے کے نیرمان کین پینگا سایید اور ریسورت استاپیت کرنے کے لیے گریلو پونجی که اوشکت هوتی ها. بیشک انتراشه منچ ور پردشانی خطلون سبیتاو ور پرتان که بومی که ایوجن خطلون کشتری پرتان سالوک ویکاس و راشت پرمپرو لوگ شیلاپ و راشت پویترتاکو برهوادینه. ایتی اسیکس مراکون که سانراکشن ور پرچار که لیانو کل ادهار پردهان کرسکتا ها.